0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravat.

hapave të automjeteve. Hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sa po ndodhon ndeshja Laçi Vllaznia, ekipi Kurbinas fiton me rezultatin 2-0 me zëvendësan e Vllaznisë Ergi Borshi. Profesor, një rezultat në farmëri se i përgjigjet lojës apo keni rezervë?
4: Jo, kena rezerva, si staf kena rezerva për lojën, sepse ishte një pjesë e parë që nuk më them që ishte e mirë, po më them që umrojt me mirë. Umrojt me mirë edhe u mundu me kap Laçi në tranzicion. Provu me dyherë në pjesën e parë dhe kjo ishte ideja edhe në pjesën e dytë që i të umrojshin, por marrë e golit shumë shpejt, ashtë krejtësisht e pa falqme dhe edhe pësimi golit ashtë, mund të më kretë një goli falen jo vetëm sot, por po të shifsh edhe golet ma përpora që kena marrë, janë gola shumë tjeshtë cilet nuk duhen evitu dhe nuk duhen përsërit.
3: Ka më ndonë që ndikoj edhe ndërpreja ndeshjes, kartoni i kuqë ndaj Mehmetit, bërsatisja e tribunës, tifozëve, shkuan shumë minuta.
4: Nikoj shumë, sepse një moment ku ekipi ishte të reagu, edhe një moment që ekipi reagonu në ritmin e ndeshjes, ullë përqendrimin të gjithë litarët, ullë përqendrimin të dy stafet, jo vetëm të ne, sepse ne në të diskutu për diçka tjetër, luaj u ndërprej për pothuajse 10 minuta dhe ashtë e kodë me folë mësë nëjë për pjesën mrapa.
3: Dhe pikisht pas rifillimit të lojës, erdi golit dytë në portën e vëzë?
4: Po, erdi golit dytë për shkak të shpërqendrimit, erdi golit dytë për shkak të edhe për shkak dëshirës për të shënuar golin e barazimit. Por, në dy ndërprerjet që janë bërë lojë, si në pjesën e parë, po ashtu edhe në ndërprerjen e kartonit kuq, ne kemi marrë golet shumë shpejt dhe kjo është komplet çështje e përqendrimit.
3: Dy pikë në këtë ndeshje, vështirësohet pozita e skuadrës kuqe blu javën e ardhshme, një betejë edhe më e vështirë ndoshta me Teutën.
4: Sigurisht, janë shumë pak dy pikë, janë shumë pak për ne, janë shumë pak edhe për tifozët. Por nuk kena shumë e bëtë, duhet me po përpara me punu më shumë, çdo neshë ka specifikën e vet, çdo neshë ka vështirësinë e vet, nuk ka asnjë neshë të lehtë, si mbrojtës si jashtë, duhet me vazhdu me luftu.
3: Sa mendoni se mund të ndryshojë vllaznia në ndeshjen e ardhshme përballë Durrësit?
4: Vllaznia duhet të ndryshojë mentalitetin mendoj, duhet të kemi një mentalitet më fitues, duhet të jena më agresiv, duhet të jena më të egër në lojë. Dhe nuk duhet të shkojmë për të fituar gjitha duelet, si për top parë, si për top 2.
3: Sa po është mbyllur ndeshja Laçi Vllaznia, ekipi Kurbinës fiton me rezultatin e pastër 2-0 ndaj Vllaznisë. Me Blerim Jahaj, gazetari më i njohur sportiv, ish kryetar i Sport Express aktualisht edhe me digital. Një ndeshje
5: shumë e luftuar.
3: Me të gjitha kishte brenda.
5: Të gjitha kishte brenda përveç goleve të Vllaznisë, që s'po dalin më, po dalin me shumë vështirësi dhe është përdatur keq, sepse është një skuadër që ka humbur dhe besimin. Ka humbur besimin e vetja, ka humbur qetësinë që nga ndeshjet e para të sezonit duket që skuadra është shumë e ngarkuar, ka faj klubi për mendimin tim që me gjithë ato ndryshime është e vështirë të bëhet një ekip pothuajse nga e para dhe janë lartuar lojtarë shumë të rëndësishëm. Pastaj ky është një kampionat shumë i tensionuar, shumë i ndërlikuar dhe i ashpër dhe mjaftojnë 2-3 ndeshje pa fitore që skuadrat i ka presioni dhe të bëjnë dhe gabime elementare siç i pamë sot Vllaznin që realisht nuk luajti mirë. Përtej episodit që kartoni kuq, me të drejtën nuk e mora vesh për çfarë u dha realisht dhe ai ishte justifikuar vendimi veprimi i arbitrit, për mendimin tim jo. Por gjithsesi nuk e di, domethënë një Vllazni që krijon shumë pak dhe një Vllazni të gjitha që vuan shumë në pjesën organizimit. Kujtoj që vjet kishin Krymin, kishin Kallakun, kishin Lirim Kastratin që tani është dëmtuar, kishin lojtarë që dinin të prodhonin shumë lojë, dinin të bani dhe presionin. Tani nuk janë më. Është për të ardhur keq sepse skuadra është rindërtuar dhe i duhet shumë kohë dhe në Shkodër nuk t'jep njëri kohë. Tifozët e pashë edhe sot, shumica tifozëve ishin shkodran, janë një farë mënyrë dhe të irrituar dhe demoralizuar dhe presin një Vllaznin ndryshe. Më vjen keq edhe për lojtarët sepse po mundohen, por e shikoj që disa lojtarë nuk po arrin dot të japin më atë që kanë dhënë vitin e kaluar për shumë arsye. Balaj si kapiten në presion edhe më të madh nga të tjerët, unë vi dhe një rast pas në fund të takimit. Bëhen shumë gjëra bashkë që mund të thuhet që është Vllaznin krizë për mendimin tim.
3: Një herë java ardhshme përball me Teutën, një tjetër sfidë, më themi e fortë.
5: Është ndeshje shumë e vështirë. Kush e kanë ndjekur Teutën përveç trajnerit, ka ndërtuar dhe një ekip shumë të fortë që ditë mbrohet shumë mirë. Një ekip që në Shkodër, çuditërisht, ka pasur gjithmonë rezultate të mira. I ecën ndoshta dhe ajo mënyrë loje që ka Teuta, shumë organizuar prapa vi dhe Vllaznia që sulmon dhe la psira mbrapa i ecën, i pëlqen ajo ndeshje dhe them që duhet shumë e vështirë sepse ka moment të mirë. Ka moment shumë të mirë Teuta dhe ka pikët, ka entuziazëm dhe është një skuadër ndërtuar shumë mirë se Vllaznia në këto moment. Nuk e dihet për një muaj, dy muaj ndryshojnë situatat ose mjafton një ndeshje në Shkodër për të ndryshuar gjithë rrjedhën e sezonit, por do i duhet edhe pak fat Vllaznisë për të marrë një fitore. Sepse realisht fati në ka kundër. Më kujtoj ndeshjen me Partizanin në Shkodër, ishte dhe i pranishëm në atë ndeshje. Dhe nuk ka mundësi, është pa shpjegim si e ka humbur ndeshje Vllaznia. Është pa shpjegim.
3: Momente kanë këtu pranë Rok Tomin, futbolistin e Partizanit, por një shkodran që është dhe tifos i Vllaznisë. Luan për Partizanin, por sot ka ardhur për të ndjekur Vllaznin si zakonisht. Toma, ju shikoj vazhdimisht që ndiqni Vllaznin. Ka tifoz i Vllaznisë?
6: Tashi, ne jemi futbolista dhe shkojnë futbolin shumë edhe një kampionatin shqiptar, sepse unë e kam kundështar Vllaznin, sepse luajm Partizanin edhe viqet të ndjek kur kam kohë të lirë, sepse duhet të shoh më mirë në fush kundështarin dhe ndjek gafër, pavarësisht unë kam luajtur kupat e Evropës me Vllaznin edhe i vogël, e kam ndjek Vllaznin, kam qenë tifoz i Vllaznisë. Dhe vazhdoj tani.
3: Me që e cekit edhe kupa të Europës, realisht keni lënë përshtypje shumë të mira. Tifozëria shkodranë, Republiku, Kuqi Bluj, Guardiola të Urgjitur, dhe ishte një keqardhje që nuk u arrit një marrëveshje që Rok Toma të jetë përsëri pjesë e Vllaznisë në vazhdimësi. Ju e kishit dëshirën?
6: I falenderoj shumë tifozat e Vllaznisë dhe klubin e Vllaznisë, jam shumë i kënaqur se më kanë trajtuar. Tani jam te Partizani, unë do jap maksimumin. Më pëlqen klubi ku jam, edhe ata po më trajtojnë shumë mirë, po tash nuk kanë arritur marrveshje, nuk është se kam pas dëshirë të ikë, por edhe këtu ku te Vllaznia jam gjetë mirë dhe
3: Ditën e djeshme, unë ndeshet me Dinamon, u mundet 2004 dhe sot në Lacë për takimin Lacë e Vllaznia, si e parashikoni?
6: Fakt, e kisha me dy mene me ardhë mos më ardhë, sepse ndeshja djeshme që u danë 2004, humbëm, ishte një humbje keqe, dhe tani erdha që shoh Vllaznia Lacë, besoj të dyja kanë një ekip mirë. Te Vllaznia kam qenë, kam lujtë, besoj që ka shumë kualitet dhe besoj që do fitoj e Vllaznia me rezultatin 1-3.
3: 1-3? 3 gola kush mund të shënoj për Vllaznin si pas jush?
6: Besoj 2... Ja, një balaj, një qatë dhe një moratë.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Alla Jehona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

shkoj në mbuluar. Sonte të gjithë udhëtuan dhe erdhën këtu. Erdhën fjalet e shkruara e të pashkruara të poetëve. Nga vargjet e tyre dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhën melodit që më bëjnë të qajë edhe për gjinahet që nuk i kam bërë. Erdhën aromat më të bukura të trëndafilave e më thash se viti u bë me një stil. Ora, më mirë të mos kishin ardhur as gjën nga këto që erdhën. Dhe në vend të tyre të vi një ti, o i mbuluar, që të mbuluar i të ke zbulim. E në kohën që unë po mahnit e shame duratat, dikush nga skaj i qitetit bashkoj emërin tënd me emërin e dhuruesit. Atëherë unë pyet a vetë, qëfar do të bësh me trupin, që në fund duhet ja kthesh dheut. Por përgjigja më kthye për sëri në pyetje, qëfar do të bësh me shpirtin, që ke brenda vetës e që nuk është iti. O i mbuluar, sonte erdhëm këtu dhe nga të gjashtë anët, e se cili foli për anën e ti, se cili soli dhe nga një lullën nga anë ati, e unë qëndrova në mes t'i kopshti rëthuar me lullën nga të gjashtë anët. Ah, si kur të vinjë ti, e të mos eksistonte as një anë, e unë të mos mbulosha me lullë, oj mbuluar, që pej mulimit të nëzbulove të dukshmi, e që nga forca a madhe e dukjes, mbetet i pa dukshëm. Sonte erdhe këtu dhe uj ishëm për të mëshuar etje. E unë pivë, për uj që të udhimit kish marrë me vete shumë pa pas tërti. Ndaj dhe etja sa mëshua, aq edhe mështua. Dhe kështu ndodhë të gjitha tyre që presin të vijujit e guzet, e që nuk shkojnë vetë të vërini. Si kur të kisha fatin të pia uj nga duart e tua, që pas mbulimit mos mbulojsh a jetur. Hoj mbuluar, sonte në mungesën tënde u thashtë të pranishmëve, mos sun gjitni në malin e përgjahur të zemrësime, nëse nuk e kuptoni sepse zemra është më e fort se sa dhimbja. Mos me jipni ilaç për trupin mua më dhe më shpirti. Për ndarjen nuk ka ilaç tjetër veç bashkimi. Por unë e di se nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem brejteje. Andaj qaj derisa lotët me bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit me bëhet boj e penes e djetarit, e me penet e djetarit të shkruaj fjalet e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjedhin dhimbje, por dhimbje të sjedhin lotë. Mos thoni o Zot kam një dhimbje, po thoni o dhimbje, unë kam një Zot, e ilaçin e ti sot e solën shërim për shpirtat tanë. I madhi, i papërsëritshmi, i fundmi pejgamberve, Hazreti Muhammed.

në nxelet e shkymë të arnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, më shtjeho një zemër të madhe pa lustrime. Fjallët e një dvarfu nisjan të bukra, se goja atërën e thamën zjarë vetë të mankesa, të panumër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha randë dhe haleve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullën e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nesën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdekë mund shumë. Miradina kërkon një i varfën që silët rrugve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushim, pak dritë se që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejt skitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një e knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të u hekë se të u gzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si rëllë të ushtë në vërë. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e t'kurit. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtu. Mrena në gjokës thellë në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po qmushme fukaras. Zemra e bardhë si bore po shkelun, njetën e përjetësis do t'kesh përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ketë në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kurë me qa me u gzu, gjatë ta njëzë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ketë mshirë, do ketë veç drejtë. Mi tanë do t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para e Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm më katin, e zemrën ma të zesë se puple e korbit. Mjerë zemrët e vdohta, e të ngurë të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunum kuris të ti që s'kas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen me javum. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me evu me fjet, në shtratë thym, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lym. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetrum, e të plasaritun, sa që nësë plasave dohën qilin. Dhe në pafunësi qilit, mendja më rëratin. E braktis trupin, e len hijet vdekjes, në në kom po shpirtënve, kërkon djenjën e busqeshjes. Po është palatëve të naltat komodisën, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të udrill
prej unit, i lypin lëmorësët njësë që qilbet nga hera parfumit. Eshtë në njët i stolisën nga gjerdanet arta, për jashtë a shkelqen, për mrena është si për në lumit. Zemra zezë që snihet ke qëto bo, thuhet në kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira e keqe i pëshën, a i shpetim s'ka në të fund ferrit për funan. Hoxha e prifti, thojnë, ndimoj e fukaran, mos e poshna, mos e fy vetëm se s'ka, mos e menjena. Mos e tal kur diçka t'u than, mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaras, mos ju ka përdis, lene në halt vet, nëse s'mun është me animu, mos e myt në ofendimin për buzje, lene në trishtimet qet, balonjë në mirimit që ja rrim, derit e kryt. Në veria nda jetë se vetës, ishtohet edhe fmis, ati i fmis që përkon prej durve të skamit, që mirimi në hije ngarkon në peshe në burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit, nga përbuzja, njërimi, shpërfidhja, dhe imbarim.

skålet bort rädd var fnin. Gå ta havet din byt. Kur komt till sjöin es din kat skoin syt. Varfnia skrlihet me bus de sajt lugotta, që me vite na i pindirsht dhe trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sovët e mendjeve me mure shiut e përdhese. Fukaraja njet s'len ma te për se dashnin e ti, se shpirti pare zban me i dhanë fmis shkollene. Shumë len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë supe për qdë gja e gjithken. Dhe kujtin mund t'i lojnë e fjallë t'urt, si jeto me në herë vladjen, mos i shtri t'urt kur me vjedh, se gjaja huj nuk të manë, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzoni. Hajnia vër vla, ta dzen fryme në heret ose vonë, noshta atë ditë kur t'bahet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sundon, atë ditë kur t'nijesh i lumëtën, haramit pa ditë, dhe krejt pasunia në real t'lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njohë, e re, me trup të plot, të mushën me aromë, dhe sa është e re, e bukur, gjithkush e donë, por kur të plaket, kërkush ma se shiqët. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë, po kur pare të marojnë, ta në të harojnë, dhe shoku jo t'ingush që të shitet i mirë, nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

masonia or vla, është djepi interesit. Djep që përkund miliona njërës të rejtën pasoni. Dhe në mënimin që e rrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit. Djep që përkund lejt shumë njërës të varfun. Barkja është, pasyt i shkëlqen prej nerit. Dhe me nerë, jeton. Vdes, i varfu, me zemër të pasë.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimin kathira. Me mbarsin Allahut azza wa jall, do të vazhdojmë të flasim sonte rreth këshillave të ijazetit të Haxhi Hafiz Yusuf Kelmendit dhe anxhansit të tij Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçi, krahasuar me ijazetin apo këshillat e ijazetit të Haxhi Muhammed Bekteshit dhe anxhansit të tij të tovarit Hafiz Qamil Tresi. Sa me mramin që kaloi se në mesin e porosive të këshillave edhe këshillave të ijazetit të dhënë hoxhës ton Hafiz Suleiman Gavoçit, është edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam drejtu Hazreti Muadhit: o Muadh, bëj dhikr Allahut pranë çdo guri dhe çdo peme. Pas çdo gjunahu pendohu dhe bëj tobe. Të fshehti në fshehtësi dhe të dukshmin haptas. Siç e transmeton Imam Bejhaqiu. Në fund të citimit të ijazetit, du të sjell në vëmendin tuaj një shënim shumë me vlerë, të cilin e bën hoxha i onë Vebi Suleiman Gavoçi, në parathanin e librit voluminoz Multaqal Ebhur, që është një kryevepër e mëdhëbit Hanefi, tekstin e të cilit hoxha i onë ka studiuar dhe verifikuar, dhe këte punë serioze ja ka dedikuar babës e ti, Hafiz Suleiman Gavoçit, për të cilin thot: shpirtit të dietarit, punëtorit, fakihut, sakrifikuesit dhe muhaxhirit në vendet e Shamit me fenë e tij, në mbrojtje të familjes së tij, atij që ishte xhelos për fenë e tij, shumë i lidhur me fikun e imamit të imamëve fuqaha Ebu Hanifes, e mëshiroft Allahu xhelleshanehu dhe qoft i kënaqur për ti, babës dhe hoxhës tim, atij që ka merita të mëdha për mi mua, Sheikh Suleiman Halil Gavoçit, e mëshiroft Allahu dhe ja shumë fishoft shpërblimin e tij, ai është dëgjues dhe i përgjigjet lutjeve. Pra shikoni në këtë pikë subhanallahu edukaten, edhe respektin, edhe dashninë e hoxhës Ahmet Past për babën e tij, dietarin e shquar Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçi. Shikoni se si, domethënë, dija edhe për kushtimin rrugën e Allahut subhanahu wa taala i bën njerëzit ma të, dhe me thanë, afert me njëni tjetërin, ma vlerësues të njëni tjetërit, ma respektues të njëni tjetërit, dhe me thanë, i bën nxënësit me ditë vlerën e mësuesit, i bën fëmijët me ditë vlerën edhe pozitën e prindit e kështu me radhë. Kjo më sjell ndërmend disa shënime të mrekullueshme, të cilat i kam pëmarr apo i kam sjell për lexuesin, kur pa ta bën një intervistë të gjatë me të nderuarin Hafiz Musa Hoxha, që është edhe i fundit i nxënësve të Haxhi Muhammed Bekteshit, që u largua nga kjo botë vitin e kaluar në Ramazan rahmet pastë, ishim aty në shtëpinë e tij për të marrë pjesë në xhenazën e këtij njeriu të bardh subhanallahu, i cili në kujtimet e tij teksa vlerëson hoxhën e ditur Haxhi Muhammed Bekteshin, e thot disa fjalë të mrekullueshme subhanallahu. Kundër të tjera, ai përmend edhe disa këshilla të ijazetit apo këshilla të cilat Haxhi Muhammed Bekteshi ja ka dhënë nxënësve të tij në momentin kur i vendoste qallmen. Thot: me që kisha Kur'anin, pra isha hafiz, me izin e Zotit do të vendosja qallmen. Ishim shumë shok të gatshëm për këtë ceremoni, prandaj ram dakord ta banim me rradh që mos ta lodhnim hoxhën. Shikoni edukatën e tyre subhanallahu, edukatën që kanë pas me imamet përkatës, la ilaha illallah, mos me e lodh hoxhën. Para nesh e lëshuan qallmen Sabri Koçi, Halit Mërtoshi dhe Mani i Cafit, pra Hafiz Suleiman Kraja subhanallahu, këto ishin të parët. Thot dhe vjen qasti i veshjes së qallmes. Thot: pasi na këndonte dhe na bante duan, hoxha na vendoste qallmen në kry, na përhajronte për këtë sunneti rasul, pra për këtë traditë pejgamberit alayhis salam, dhe na thoshte: shikoni, para se të shkoni imam, duhet të plotësoni rregullat e mia. Dhe më thanë, unë po ju jep leje dhe po ju jep ijazet për me dalë në këtë rrugë, edhe në këtë, si të thush, botë të rejtë të thirës islame, por ka disa kushte të cilat duhet i plotësoni. Dhe pa i plotësu këta, nuk e meritoni, si të thush, bekimin tim. Në gjoni me vëmendje. Pikë së pari, kur të shkoni në xhami, të jepni selam gjithkujt. Pra imami, thjesht si islam, të jetë komunikues me kret xhamatin e tij. La ilaha illallah. Që do të thotë se kjo e ndihmon imamin për të krijuar ura komunikimi me kret xhamatin pa përjashtim. Jo me shikunjanin shtremt, jo me ken paraqykus, jo me ilan vend shejtanit të mallkum për me na cytë dhe me na e prish marrëdhënien vllazërore dhe harmoninë që kemi me njëri tjetrin. Së dyti, pas hyrjes në xhami të uleni për vas. Nëse ti ke shku në xhami si imam, ju me ndajtë si krejt gjemati, po ti me dalë aty në mihrab, ose në qyrës, edhe me fillu me bavas. Pra me i ullzu njerëzit, subhanallah. Shikoni, edukaten e të parëve tanë, vazit dhe mi. Vasin të bëni nga ajo që shihni në qitab, pra me u bazu dikun, jo me kritiku njerëzit, ti e kështu e ti e ashtu, subhanallah, jo. Jo me kritiku njerëzit, ti e ashtu e ti e ashtu, jo. Pra shikoni, i frymëzon dhe i merr përdore dhe i tregon rrugën se si të jenë imam të nderuar, të respektuar, të dashur dhe përhapës të drejtës së besimit me të butë dhe me durim. E treta, e katërta, me të butë dhe me durim. Pesta, kur të uleni për të ngrënë bukë, hani me kulturë, se do t'ju ftojë dikush fjala bie, sidomos nëpër fshatra, se këto kryesisht kanë shërbyer në fshatrat e Shkodrës. Subhanallahu. Hafiz Sabri Koçi fjala bie ka nisë fillimisht në Drisht. Allah. Hafizi Rahmet Past, Hafiz Musa Hoxha në zonën e anës së Malit. Tamam. Edhe njerëzit mund t'ju ftojnë për bukë, e kur të uleni, kur të shkoni në shtëpi të hallkut, kur të uleni për të ngrënë bukë, hani me kulturë. Allah. Shikoni burrat tu i bisedu. Shikoni burrat tu i bisedu. Jeni drejt për drejt me zotin e shtëpisë. Kur të shkoni me ramë fjet, sepse njerëzit mund t'ju marrin, mund t'ju ftojnë nëpër shtëpi nga varfënia, është kjo natyrshëm. Kur të shkoni me ramë fjet, mos flini vetëm në shtëpi, por me të zotin e shtëpisë në shtëpi. Por edhe me hyrë në shtëpinë tjetër, pa keni zotin e shtëpisë në shtëpi. Subhanallah. Shikoni çfarë edukatet. Shikoni çfarë rregullash. I thot edhe kur të shkoni me kry nevojat tuaja, lajmëroni të Zotin në shtëpi, jo më shku pa lajmëru. La ilaha illallah. Nëse jeni në rrugë së bashku me një shkodran dhe një njerëz të largët, nga Gostivari për shembull, me shtin të largtin në midis. Pra me respektu, jebanxhin të largtin, Allah. Atje ku të shkoni, nëse nuk falni 5 vaktet e ditës, nuk ju nisi imam. Ju jeni imam, edhe nuk falni namazet, X, ju nuk bani për këtë punë, pra nuk ju nisi, dhe nuk ju e bekimit e mija. Shikoni se sa interesante është kjo edhe sa dobi kanë këto këshillat mrekullueshme të hoxhallarëve tanë, të vjetër drejtu nxënësve të tyre të përkushtuar. Pastaj të dashurit e mi, si kurse e përmendëm edhe ditën e djeshme, do bëjmë disa krahasime, apo lexojmë diçka nga i gjazetet, për shembull tek i gjazeti i, siç nisëm edhe mram, i gjazeti i Haxhi Muhammed Bekteshit, lexojmë disa fjalë të mrekullueshme me të cilat ai ka udhëzu dhe ka mësu talebet e tij. Thotë nërë të tjera, duhet të ruhesh nga të dyshimtat në ushim dhe pije, e përmendëm mram. Duhet ta pastrosh zemrën nga çdo gjë poshtë Allahut të madhëruar dhe ta ndriçosh atë me përmendjen e Allahut të madhëruar deri sa të arrijë në gradën e fenas, pra të zhdukjes, pra të eliminohet egoja jote, duke e përmend vazhdimësi, Allahun Azza wa Jel. Subhanallah. Imamet tanë, hoxhallarët tanë, këshillën kryesore me cilën janë drejtu në nxënësve të tyre, ka kenë përmendja e Allahut. Pa dhikr, nuk ka sukses dhe mbarësi. Dhikri është energjia. Dhikri është energjia që e ndihmon imamin dhe khatibin në thirrjen e Islam për të qenë i suksesshëm në thirrjen e tij. Pa dhikr nuk ka suksese, të dashurit e mi. Një imam, një khatib, një vajzë që nuk njeh dhikrin, që nuk ka virde të përditshme, nuk ka hajër prej atij. La ilaha illallah. Deri sa të arri në gradën e fenas, në dashurinë Allahut, pra të shkrihet me dashurinë Allahut Azawajal. Për të arrit në gradën e Ulialekut, për cilën në banshej hadithi pejgamberit alehi sallatu wasalam, hadithi kudsi, që nga të regon pejgamberit alehi sallatu wasalam, në cilën Allahu Azawajal thot, pra kë njeri në këte, në mënyrën e, në nështimin e adhurimeve dhe plotësimin e tyre dhe me shtesa, pra me nafile, arrin në një gradë, në gradën e dashnisë së Allahut. Thotë, kur unë ta dua atë, bahem syri i ti me cilin shikon, veshi i ti me cilin dëgjon, la ilaha illallah. Dora me cilin preke, kështu me radhë. Pra me u shkri në dashninë e Allahut, azza wa jall. Kjo gja lehtësohet në përmjet halvetit, el khalwa. El khalwa që është me u vequ për njerëzve. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Me u vequ për njerëzve. Dikur janë vequ në vende të largëta, dikur kanë hyrë në një vend dhe kanë ndajtur aty me disa ditë, 40 ditë për të shpërthyer, burimet e urtësisë në zemrën dhe mendjen e thirrësit islam. Tamam? I thotë kjo që janë lehtësohet, pra grada e fenas në dashninë e Allahut nëpërmjet halvetit, ushtrimit dhe largimit nga shoqërimi i krijesave, veçanërisht avamëve, pra njerëzve të zakonshëm të rëndomt, për t'u angazhuar me argumentet e hakut, Allahu të madhruar, edukimin e nefsit, zbutjen e moralit dhe abuzimit me shkaqet e famës. Me zbut moralin edhe abuzimin me shkaqet e famës. Ne nuk e bajmë këtë gjë për me uduk edhe për me thënë të tjerë sa të ditun, sa kështu, sa ashtu. Ai që e kërkon këtë dije dhe i hyn kësaj rruge për të fituar famë është X. Është i dështuar të dashurit e mi. Është i dështuar. Thirrësi islam nuk punon për famë, edhe nuk punon për symefaqet e njerëzve, dhe nuk punon për të thënë të tjerë sa i ditun, sa i knushëm, sa kështu, sa ashtu, jo, absolutisht. Thirrësit islam nuk i intereson se çfarë thonë të tjerët për lavde. Çfarë thonë të tjerët për me tërheq vëmendën, duhet me indigju ato. Amo lavdet, mos me i dhanë rëndësi lavdeve. Allahu i shpërbleft ata që thurin lavde. Nëse janë të sinqertë, Allahu i shpërbleft. Nëse e kanë për diçka tjetër, ata dhe njëti i tyne. Tamam? Edukimin e nefsit, zbutjen e moralit dhe abuzimit me shkaqet e famës, sepse fama është e meta e saj. Pakësoj i vëllezrit sa të mundësh. Pra, shoqninë e ka fjalën. Pakësoj e shoqninë. Pra prej atyre që të hanë kohen, të marrin kohen, të angazhojnë drejt nalesave, të angazhojnë drejt gjanave të papëlqyeshme, sepse ma e pakta e damit të tyne është humja kohës, ja? Ma e pakta e damit të tyne është humja kohës. Me dalë me njenin, me shku me tjetrin, me shku këtu më ardhat, me shku këtu më ardhat, dakord, në finale, kur ti vën një vizë dhe bën llogarinë e ditës tane, çka ke fituti atë ditë? Sa njerëz ke ftu, sa njerëz ke thirr në këtë fe, kujt i ke shërby, tamam? Çfarë ke lexu? Sa libra ke lexu brenda një muaji? Sa libra ke lexu brenda një vitit? Sa analiza ke bë? Sa tefsire ke pa? Sa hadithe, sa kështu me radh? Apo nëse thua që e kam humb kohën me shoqërinë, në për kafe, në për takime, në për biseda, në për Allah, Allah, Allah. Ik koha, ik dita, ik java, ik muaji, ik viti, edhe në fund bosh. Asnjë vlerë, asnjë dobi, kjo nuk është prej cilësive të thirrësit të vërtetë. Sepse më e pakta e dëmit të tyre është humja e kohës, që është kapitali i madhit tan. Kapitali i madhit. Nuk do të jepet gjë më e shtrenjtë se sa koha nëpërmjet së cilës mund të arrish çdo krenari dhe nder. Nëse të humbet një copë sado e vogël prej saj, nuk të kthehet më, edhe nëse mbretërit do të shpenzojnë gjithë pasuritë dhe mundin e tyre për ta kthyer atë. Allah. Pse Zoti i Gjithësisë betohet në sa e sa vende në Kur'anin familjar? Wal asri, wad duha, wal leili idha saja, wal leili idha yaghshaha. Tamam, wan nahari. Pra, përmend sa e sa pjesës së copës së të ditës dhe betohet për çdo fragment të ditës e të natës. Për vetë kohën, si për të thënë, o musliman, ju jeni njerëz që shfrytëzoni kohën. Ju jeni të ftuar për ta shfrytëzu kohën, për ta shëntëru, nëse vlen të themi kështu, kohën, jo për ta humb kohën. Jo për ta humb kohën. Siç thotë dikush që a do ta bëj më vonë, të kryj më vonë. Me elan për më vonë, me elan për më vonë është çytje për shejtanit. Na kanë eduku dhe na kanë mësu që mos me e shty atë që duhet me u bat ashti për ma vonë, sepse shtymja për ma vonë do të thot humja e kohës dhe humja e bereqetit të kohës. Diçka që mundesh me e bat ditën, mos e len për natën. Diçka që duhesh me e ledzu të ashti, mos e shty për ma vonë, sepse ma vonë nuk do të kesh ma kohë për të ba. Ka me të zanë kohën, ka me të zanë diçka tjetër. E nëse mundohesh me e shty atë për të fut këte që ke lanë pas, do t'i hysh në hak vetes, kohës vetë, familjes, dijes, leximit, kështu me radhë, punës, tregtisë, në çfarë do i fushët. Prandaj mos e humb këtë kohë të shtrejt, duke e shpenzuar për pasionet e shturura dhe kapriqët shejtanore. Allah, këto janë shprehje të mëdha, vëllezërit e mi, këto duhet më ushkruar me shkronja të harta. Këto duhet më i pas parasysh të gjitha shkollat tona, institucionet tona. Këto duhet në shkru me të madhe dhe me u vendos në klasa, në koridore, me i ledzu, me i pa fëmi tanë. Me u mëku me vlerën e dijes dhe respektimin e kohës, si gjaja ma ashtrej që kemi në jetë. Mos lejo që vetja jote të bjerë në greminat e kësaj ndotësire, dashuris për këtë botë, hubë dunja, dashnia e kësaj bote. Pejgamberi a.s. tërhisht të vëmendin se prej shkaqeve të dobësisë, edhe ramjes në dekadencë të shoqërive islame do të ishte edhe hubbu dunja wa karahiyatul maut, dashnia pas kësaj bote dhe të kapunit pas kësaj dhe urrejtja e vdekjes. Por që do vdesim, i do vdesim, mirë po me vdek me faqe të bardha, po me vdek me faqe të zezë, la ilaha illallah. Nërsa të kapunit pas interesat të kësaj bote e bën njeriun të egër, e nxit dhe efton drejt materializmit të shturur, që nuk ka zot tjetër përveç interesit materiales, tekave të tia, egos të ti personale, egos të sumur, e farajit e manit të khadha ilaha hu hawa. Allah azza wa jalla tërheq vëmendjen për ata që adhurojnë vetë vetën, adhurojnë egon e tyne, pra kapriqën e tyne, tekat, interesat e ngushtë të kësaj bote, materializmin. La ilaha illallah. Kërko krenarin në shërbim të Zotit tëndë dhe mos kërko nga kjo botë dhe njerëzit e saj. Pra krenarin në shërbim të Zotit me e kërku, me për ulësi, duke njek hapat që shpijen drejt suksesit, jo thjesht vetëm me ulut, jo vetëm me ulut, por me punu fort për të mërrit të kë suksesi dhe me ulut Allahut Azza wa Jall për mbarësi. Dhe mos kërko nga kjo botë dhe njerëzit e saj. Mos me poshtnu veten me ishtëni dorën kujt. Kjo është esenca. Mos me e poshtnu veten me ishtri një dorën dikujt, por me pas besim në Zotin dhe me punu fort për me arrit suksesin dhe qëllimet fisnike në jetë. Të tjerat, kur jemi razima Allahun Azza wa Jall dhe ashtë me ne, dhe jemi të sinqert në kërkimin e asaj që donë Zotin gjithësis, pasha Allahun, e pasha Allahun, e pasha Allahun, ajna e bjen botën në paradurve tona, pasunin, atë qëfar duhet për me ishur byksa e feje të manushme islame. Dhe kjo është e vërtetume nga koha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ma e pakta dhe deri ditë të sotme, dhe kështu ka me kënë deri në ahiret. Se për ndryshe, pra mos kërkon nga kjo botë njerëzit e saj, se për ndryshe do të vuash, do të mundohesh e do të mbetesh nevojtar për të tjerët gjatë gjithë jetës tënde. Dhe nuk i shkon muslimanit, e nuk i shkon imamit e thirrësit islam me kënë lypsar. Ndërkohesh dëtyra e të pasurve, tregtarve, biznesmenve, atyne që i ka dhënë Zoti, me u interesu për imam të tyne, me u interesu për hoxhallar të tyne. Jo me e pa imamin dhe hoxhen dhe me dashaj me kenë ma mjerani në mesin tonë. Jo, me e ndihmuate, me e përkrahate, sepse ajna edukon fëmit, ajna ullëzon rrugën, ajna tregon rrugën, kur kemi diçka pse shkojmë dhe pyesim hoxhen, pse shkojmë dhe interesohemi për halalin dhe haramin, tamam, kur na lind dikush, kur na vdes dikush, kur kemi një hall, kur, te hoxha shkojmë. Mirë po, a mendojmë për hakun e hoxhës? Me respektu, me nderu, me e vlerësu atë. Tamam, si ti ishte pjesë e familjes tonë? Si ti ishte pjesë e familjes tonë? Sepse ai burri i botës ka sakrifikuar për këtë fe. Ka sakrifikuar

0: thoshtë jeni një ditë që kam ba këte, po s'pana e din kush. Allah, zotri, të dashtun, atë që e bajmë, me e ba për hirtë Allahut, jo me na ditë kush. Sa i kush do qoftë, është i mangët, ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala, po ta pranoj veprën e mirë dhe po ta regjistroj atë, ta në bota me uqu dhe me ta hek dritën e ati regjistrimi nuk munden. Ka me të ba dritë të botën e jetën e për teme. Ah, Allah. Pra ndaj mbështetu të kriju si ytë në qeshtë dhe fejës dhe botës tane, sepse a i të jep krenari dhe e ban këtë botë shërptoren tane, si që është transmituar në hadithën kudsi, o dunja, Allah subhanahu wa ta'ala i drejtohet kësaj bote. Shërbeji ati që më shërben, shërbeji ati që më shërben, dhe lodhe atë që të shërben. Dhe lodhe atë që të shërben. Pas rahmet Haxhi Muhammed Bekteshi, sa i urtë dhe sa i naltë që ka ken, e pas rahmet Haxhi Hafiz Jusuf Kelmendi, për dijen e tij dhe për kushtimin e tij dhe xhelozinë e tij për fejnë Allahut, dhe e lartësoft Allahu Azza wa Jall pozitën e hoxhës tonë Suleiman Gavoçi për angazhimin e tij për të mirën e kësaj feje, për emigrimin e tij, për shembullin konkret, edhe për gjurmët e nalta që ka lanë, tamam siç thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe e përmendëm këtë, hajiru tuwarithu abnaakum al-majd, ose siç ka thënë, emigroni që ti trashëgoni fëmijëve tuaj lavdin. La ilaha illallah. Këta njerëz që tashmë kanë kaluar në jetën e përtejme, dhe ne i lexojmë akoma gjurmët e tyre dhe mburremi me dritën e tyre dhe shpresojmë që Allah Azza wa Jall na jap hisën nga bereqeti i tyre dhe të ecim përpara shumë larg të shkojmë me këtë dritë. Këta kanë hum apo kanë fitu? Allahu i pasë mëshirë në ti, edhe ju dashtë, e ju begatoftë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Dersi i javës, ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

Ti qënë kësh mbrojtësit vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshe. Sot, fëmijët po luanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë. Qava, më gusholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resulallah, edhe kur bje të fle, për qafoj një drëntime. Nga njëherë, ajo më gusholon, por nëse shumë të mbulohem në lot. Sikur edhe unë të kisha një nën, të më lezon të një përral, dhe më këndon të një ninule, ashtu gjuj dhe më merte në kra. Ja, Resulallah, më bëj ti, edhe nën edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, mi vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga njëherë kur zgjohëm natën, dikush me hedh krave një mbulon. Ty të kam nën dhe baba, ja Resulallah. Ty të kam, ja Resulallah. Ty, ja Resulallah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium

0: Li Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Bëjpar, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubac

Tonet plastike e vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza gjelmura, si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068-20-85-228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number one. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
5: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me treguese gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'i shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Gökhan Polat.

0: Mishtë vyrë një e fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Mirë se punët e jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvillojë në Azerbajxhan në një vizitë më 15 dhe 16 shtator, ku do të ketë takime me zyrtarë të lartë të vendit. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalçe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2,6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliarde 226 milion dollar. Mediat izraelite shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Recep Tayyip Erdoğan e ka transformuar Tyrkien në një aktor të fuqishëm në lindjen e mesme dhe një rival më me ndikim kundër Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të mbretërisë e bashkuar, do të takohen të martë në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes dhe interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes e shkontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Azerbajxhan në datat 15 dhe 16 shtator. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, Fidani do të zhvillojë takime dypalçe dhe ndërmjet delegacioneve me homologun e tij Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov, si dhe do të takohet me ministrin e mbrojtjes Zakir Hasanov. Fidani do të pritet gjithashtu një takim nga presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shpreh kënaqësinë për ecurin e marrëdhënieve Tyrki-Azerbajxhan, të cilat kanë avancuar në nivel strategjik. Ai pritet të theksojë nevojën për intensifikimin e përpjekjeve për arritjen në objektivit të përcaktuar nga presidentët e të dy vendeve prej 15 miliard dollarësh në vëllimin e përgjithshëm tregtar. Në agjendë pritet të jenë edhe projektet e përbashkëta në fushën e energjisë dhe transportit, si dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, siguri dhe në fushën ushtarake mes dy vendeve aleate. Ministri Fidan pritet të shqyrtojë gjithashtu bashkëpunimin në platformat shumë palëshe, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Shteteve Turke, si dhe të zhvillojë konsultime për samitin e 13 të kësaj organizate dhe konferencën COP31, të cilat Tyrkia do t'i mirëpresë së shpejti. Në takime pritet të diskutohet edhe procesi paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Fidani do të vlerësojë se është krijuar një mundësi historike për vendosjen e paqes dhe do të theksojë mbështetjen e Ankaras për vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes palëve. Ministri i Jashtëm turk pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për përmirësimin e infrastrukturës në territoret e Karabakut, funksionalizimin e korridoreve të energjisë dhe tregtisë, si dhe forcimin e lidhshmërisë rajonale. Gjatë vizitës pritet të shkëmbehen gjithashtu mendime mbi zhvillimet aktuale, rajonale dhe ato ndërkombëtare.
0: Përfaqësuesit e komunitetit turk të Trakisë perëndimore kanë reaguar ndaj shkrimeve në murin e jashtëm të xhamisë Çınar në Ksanthe të Greqisë që fyen besimin islam dhe vlerat e shenjta. Në deklaratë myftinisë zgjedhur të komutinit, Sulmi u dënua dhe u theksua se kohët e fundit janë shtuar retorikat negative ndaj vlerave fetare dhe kulturore të pakicës myslimane turke në Trakinë perëndimore. Sipas deklaratës, aktet të tilla dëmtojnë paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës. Deputeti i Ksanthit Burhan Paran në reagimin e tij përmes një deklarate të shkruar tha se mungesa e respektit ndaj objekteve të kultit është e papranueshme. Ai kërkoi identifikimin e autorëve dhe kryerjen e procedurave të nevojshme ligjore ndaj tyre. Edhe deputeti tjetër i Ksanthit, Hysein Zeybek, e cilësoi sulmin si një provokim që synon paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës, ndërsa kërkoi identifikimin sa më parë të përgjegjësve. Konsulli përgjithshëm i Tyrkisë në Komotini, Aykut Ünal, vizitoi xhamin Çınar dhe u përcolli pjesëtarëve të komunitetit turk mesazhe solidarësie. Në murin e jashtëm pranë hyrjes së xhamisë Çınar në Ksanthi të dielën më 13 shtator, persona ende të paidentifikuar kishin shkruar shprehje fyese ndaj fes islame dhe Zotit. Pas zbulimit të incidentit, përfaqësuesit e pakicës turke të Trakisë perëndimore reaguan ndaj aktit dhe kërkuan gjetjen e autorëve.
1: Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2,6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliardë 226 milion dollar. Sipas të dhënave të Asamblesë Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e përgjithshme të vendit të gjatë 8 muajve të kaluar të vitit 2026 u rritën me 4% në krasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke kapur vlerën e 185 miliard dollarëve nga 177.9 miliard që ishin më parë. Eksportet drejt 8 vendeve fqinje që janë Azerbajxhani, Bullgaria, Armenia, Gjeorgjia, Irani, Iraku, Siria dhe Greqia, u rritën me rreth 463.6 milion dollar. Iraku ishte tregu kryesor me 5 miliard e 758.9 milion dolar, edhe pse eksportet drejt këti vendi ranë me 10.5%. Pas ti, renditen Bulgaria me 3 miliard e 439 milion dolar, Greqia me 2 miliard e 293 milion, Gjeorgjia me 1 miliard e 929.9 milion, Siria me rreth 1 miliard e 675 milion, Irani me 1 miliard e 566.7 milion dhe Azerbajxhani me 1 miliard e 521.9 milion dolar. Kurse eksportet drejt Armenis arritën në 1.3 milion dolar. Shqytjet e jashtme shënuan rritje në 5 vende fqinje, përkatësisht në Armeni, Gjeorgji, Siri, Bulgari dhe Iran, ndërsa pësuan rënje në Irak, Greqi dhe Azerbajxhan. Mesë sektorve, lëndët kimike dhe në produktet e tyre kryesuan eksportet drejt vendeve fqinje të Tyrkis me 3 miliard e 330.6 milion dolar të ardhura, apo 78% më shumë se sa një vit më parë. Në vijim, renditen drithërat, bishtajoret, farat vajore dhe në produktet e tyre me 1 miliard e 903.1 milion dolar, si dhe hekuri e metalet me ngjyrë me 1 miliard e 467.3 milion dolar. Në nivel provincial, Stambolli kryesoi me 6 miliard e 655.9 milion dolar, i ndjekur nga Gaziantepi me 1 miliard e 824.6 milion, Ankaraja me 1 miliard e 321.7 milion, Kocaeli me 1 miliard e 321 milion dhe Mersini me 826.5 milion dollar.
0: Numri i mjeteve ajrore të përdorura në aviacionin civil në Tyrkje, përfshirë avionët, helikopterët dhe planerët, arriti në 1.772 në fund të 6 muajve të parë të këtij viti, duke shënuar një rritje vjetore prej rreth 10%. Sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të aviacionit civil në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës,

0: si Turkish Airlines, Azhet dhe Pegasus u rritën në 826 në qershor të këtij viti nga 751 në mesin e vitit të kaluar. Numri i mjeteve aerore të regjistruara të kompanive të taksive aerore u rrit nga 235 në 259, ndërsa te operatorët e aviacionit të përgjithshëm nga 595 në 632. Në kategorinë e mjeteve shumë të lehta pati një rënje të butë nga 36 në 35. Rritja vazhdoi të regjistrojë gjithashtu numri i balonave, mjet aerore që japin një kontribut të rëndësishëm në turizëm, nga 499 në fund të 6 muajve të parë të vitit kaluar. Numri i balonave të regjistruara në drejtorinë e përgjithshme të aviacionit civil arriti në 528 në fund të qershorit të këtij viti. Përfshirë balonat, numri i përgjithshëm i mjeteve aerore në vend u rrit nga 2116 në 2300.
1: Raketa e mbrojtjes aerore Sungur, e zhvilluar nga kompania turke Roketsan, shkatërroi me sukses një objektiv ajror në lëvizje në testimin e parë të realizuar përmes sistemit të lëvizshëm të mbrojtjes aerore të quajtur Burç. Roketsani i ka shtuar një aftësi të re të qitjes sistemit të shtresëzuar të mbrojtjes ajrore. Në këtë kuadër, përmes sistemit mobil Burç me lëvizshmëri të lartë, u realizua për herë të parë qitja me raketën Sungur. Gjatë testimit, Sungur i goditi me sukses objektivin ajror në lëvizje, duke vërtetuar kështu aftësinë e re të sistemit. Sistemi mobil i mbrojtjes ajrore, Burç, kombinon fuqinë e lartë të zjarrit të siguruar nga raketa Sungur dhe topi i kalibrit 20-30 mm me sensor aktiv dhe pasiv. Ai synon të përballojë kërcënimet ajrore aktuale dhe të ardhshme në fush betej, duke ofruar një zgjidhje të optimizuar dhe me kosto efektive. Sunguri, një sistem raketor i mbrojtjes ajrore që lëshohet nga supi dhe përdoret për mbrojtjen ajrore me rreze të shkurtër veprimit të njësive dhe objekteve të lëvizshme ose fikse në fushën e betejës dhe në prapavi, ka një rreze veprimi mbi 8 km. Ky sistem është projektuar gjithashtu për t'u integruar me platforma të ndryshme.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Në një analizë të publikuar nga gazeta ekonomike izraelite Kalkalist, thuhet se presidenti turkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zgjeruar ndjeshëm sferën e ndikimit të vendit në Washington dhe në botën arabe. Në artikull theksohet se Erdoğan e ka shndruar Tyrkisë në një aktor që është e vështirë të anashkalohet në lindjen e mesme dhe për Izraelin në një rival me ndikim gjithnjë më të madh në zonat përreth tij. Sipas gazetës, marrëdhëniet ndërmjet Tel Avivit dhe Ankaras kanë vijuar të përkeqësohen edhe këtë vit, ndërsa në fushat ekonomike, tregtare dhe të aviacionit është shënuar thuajse një ndërprerje plot. Artikulli referohet të dhënave të Ministrisë së Tregtisë së Turqisë, sipas të cilave tregtia e drejtpërdrejtë me Izraelin ka qenë në nivel 0 që nga maji i vitit 2024. Në analizë thuhet gjithashtu se presidenti Erdoğan po e përmbyll këtë vit me një pozitë më të fuqishme në arenën rajonale dhe me një qëndrim më konfrontues ndaj Izraelit. Sipas gazetës ekonomike izraelite Kalkalist, fokusi i tensioneve mes Turqisë dhe Izraelit krahas rripit të Gazës, ku janë vrarë 10 mijëra civil palestinez, është zgjeruar edhe në territorin e Sirisë. Artikulli thekson se në Ankara mbizotron vlerësimin se sulmet izraelite që dëmtojnë sigurinë e Sirisë, por bën gjithashtu kërcënim për Turqinë. Në analizë nënvizohet se Turqia është bërë një nga mbështetësit kryesor të Sirisë pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024. Sipas gazetës, Ankaraja i ofron mbështetje qeverisë siriane në fushën e sigurisë dhe po përpiqet të thellojë integrimin tregtar mes dy vendeve, duke synuar që brenda 2 vitesh tregtia me Sirinë të arrijë në 5 miliard dollar. Media izraelite thekson se Erdoğan ka zgjeruar ndjeshëm ndikimin e Turqisë në Washington dhe në botën arabe. Në këtë kuadër, gazeta Kalkalist kujton se Ankaraja, me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump, u përfshin ndër themeluesit e Këshillit të Paqes për Gazën dhe nënshkroi me Pakistanin e Arabinë Saudite marrëveshjen për mbrojtjen e përbashkët të Mekës.
1: Partia Likud e kryeministrit Netanyahu njoftoi të dielën se do të kërkojë përjashtimin e dy partive me shumicë arabe nga zgjedhjet në për parlamentin e Izraelit, Knesetin, që do të mbahen më 27 tetor. Likud deklaroi se do të paraqesë kërkesa për skualifikimin e listës së përbashkët dhe e listës së bashkuar arabe, të njohur si RAM. Partia Netanyahu i akuzoi të dyja për mbështetje të terrorizmit, duke pretenduar se ato denigrojnë ushtarët izraelit dhe refuzojnë

0: Cilësojnë Hamasin dhe Hizbullahun si organizata terroriste. Në deklarat nuk u paraqitën prova për të mbështetur këto akuza. Nisma në fjalë vjen në një kohë kur Likud ka intensifikuar sulmet ndaj ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Gadi Eisenkot, partia të cilit Yashar është shndërruar në rivalin kryesor elektoral të Netanyahut. Likud i ka përshkruar dy partitë arabe si partner natyror të Eisenkotit dhe ka pretenduar se ai do të mbështetej tek ato si dhe te liderët e opozitës Yair Golan dhe Avigdor Lieberman për të formuar qeverin. Lista e përbashkët bashkon parti politike arabe në Izrael, ndërsa Ram, e drejtuar nga Mansur Abbas, merr pjesë në zgjedhje veçmas që prej shkëputjes së saj nga kjo aleancë. Në vitin 2021, Ram u bë partia e parë arabe që u bashkua një koalicioni qeverisës Izraelit. Sondazhet e fundit e rendisin partin Yashar të Eisenkotit për para Likudit, dërsa as bloku i Netanyahut dhe as opozita nuk kanë siguruar një shumis të qartë prej 61 mandatesh të nevojshme të performimin e qeverisë. Ky ngërç mund t'u japë partive arabe një rol të rëndësishëm në negociatat për formimin e koalicioneve pas zgjedhjeve të 27 tetorit.
1: Ndërkaq që ministri i Izraelit të Mbrojtjes Israel Katz ka kërcënuar se do të eliminojë çdo person që afrohet kreshtës Ali al-Tahrir në jug të Libanit, duke deklaruar se ushtria izraelite po përgatitet të marrë kontrollin e zonës. Katz i tha të dhjerën se forcat izraelite kanë vrarë pjesëtar të Hizbullahut dhe kanë shkatruar tunelet e grupit në këtë zonë, ndërsa po përgatiten të pengojnë rikthimin e Hizbullahut apo të çdo palë tjetër atje. Sipas tij, kreshta është pjesë e asaj që Izraeli e quan Via e Verdhë dhe e një zone sigurie të vetë shpallur brenda territorit libanez me një sipërfaqe prej rreth 700 kilometra shkatror. Katz deklaroi gjithashtu se Izraeli nuk do të tërhiqet dhe as nuk do të ripozicionojë forcat e tij derisa Hizbullahu të çarmatoset në të gjithë Libanin. Autoritetet libaneze nuk kanë bërë ende komente. Tentën ushtri izraelite shkaktoi një shpërthim të fuqishëm në kreshtën Ali al-Tahrir, duke pretenduar se kishte shkatëruar një rrjet tunelesh të Hizbullahut dhe infrastruktura të tjera që shtriheshin në një gjatësi prej më shumë se 2 kilometrash. Netanyahu e përshkroi më pas zonën si objektivin më të madh iranian jashtë Iranit. Kreshta ndodhet në veri të Litanit mes Kfar Tibnit dhe Nabatia al-Faukas, në një pozicion që mbikëqyr pjesë të mëdha të Libanit jugor, duke i dhënë rëndësi strategjike ushtarake. Më herët këtë muaj Netanyahu pretendoi se forcat izraelite e kishin përfunduar pastrimin e zonës. Sipas të dhënave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë afro 4400 persona dhe kanë plagosur 12503 të tjerë që prej 2 marsit. Izraeli vijon të mbajnë në pushtim zona në jug të Libanit, përfshirë territoret të mbajtura prej dekadash si dhe zonat të tjera të marra gjatë luftrave dhe konflikteve të fundit.
0: Irani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rënë dakord të forcojnë marrëdhënie të dy palëshe dhe të zgjerojnë në bashkëpunimin, deklaroi të dielën presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Pezeshkiani i bëri komentet në New Delhi pas të takimit me prinsin e kurorës Abu Dhabit, Halit bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan, në marginat e samitit të BRICS-it. Ram dakord të lëm pas të kaluarën dhe të shojmë drejt së ardhmes, se tha Pezeshkian, duke shtuar se të dyja palët synojnë të arrinë një mirëkuptim të përbashkët për ndërtimin e bashkëpunimit të ardhshëm. Dy liderët diskutuan gjithashtu zhvillimet rajonale, përpjekjet për uljen e tensioneve dhe forcimin e stabilitetit në të gjithë rajonin. Takimi u zhvillua në një kohë kur vijon lufta mes SBA-s dhe Iranit, e cila nisi në shkurt të këtij viti, me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit. Konflikti ka përfshirë sulme ndaj infrastrukturës ushtarake, energjetike dhe ekonomike të Iranit, si dhe sulme hakmarrëse iraniane në vende të ndryshme të rajonit.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se marrëdhëniet e Iranit me vendet fqinje, veçanërisht me Tyrkien, janë në nivelin e dëshiruar, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në konferencën e tij javore për shtyp në Teheran. Bekaj tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po u bëjnë presion partnerëve të tyre tregtar për të ndërmarrë hapa kundër Iranit me synim arritjen e ndikimit të asaj që ai e cilësoi si luftë ekonomike. Ai shtoi se SBA-ja po përdor edhe mediat për të shtuar efektin e këtij presioni. Marrëdhëniet e Iranit me fqinjet, veçanërisht me Tyrkjen, janë në nivelin e dëshiruar. Në shumë çështje kemi shqetësime dhe pikpamje të përbashkëta, veçanërisht lidhur me përpjekjet e regjimit izraelit për të vendosur hegemoninë. Aparati diplomatik po përpiqet të pengojë realizimin e objektivave të SBA-s, tha Bekaj. Lidhur me sulmet ndaj tubacioneve në Arabin Saudite, Bekaj mbonhoi përfshirjen e Iranit në zhvillimet në Jemen. Irani nuk ndërhyn në çështjet e Jemenit, u këshillojnë vendeve të rajonit të shohin realitetin për çështjen e Jemenit, u shpreh ai. Duke e komentuar njoftimin e ministrit të jashtëm të Omanit, Bedr al-Busaidi, për shtyrjen e takimit rajonal mbi gushticën e Hormuzit, Bekaj deklaroi se kërkesa për shtyrjen e takimit në Maskat ishte bërë nga Arabia Saudite. Ministri i jashtëm i Omanit kishte njoftuar dje se takimi rajonal mes Iranit dhe vendeve arabe i planifikuar për 14 shtator për të diskutuar çështjet lidhur me ngushticën e Hormuzit ishte shtyrë.
0: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit njoftoi se ka rrësuar një dron të tipit MQ-1 të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi ngushticën e Hormuzit. Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars publikoi edhe një deklaratë me shkrim të Gardës Revolucionare. Një dron i tipit MQ-1 i zbuluar nga sistemi iranian i mbrojtjes ajrore mbi ngushticën e Hormuzit është goditur dhe rrëzuar, raportoi agjencia Fars. Dronët e tipit MQ-1 janë prodhuar nga SBA-ja në vitet 90. Ata ishin projektuar fillimisht për vëzhgim dhe zbulim të avancuar. Më vonë, këtyre dronëve ju shtuan kamera dhe raketa të reja.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se pret të diskutoj pothuajse gjithçka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë takimit të tyre dypalësh të planifikuar për 24 shtator në shtëpinë e bardhë. Trump i tha se në agjend do të jenë tregtia, prodhimi automjeteve, shitje të avionëve Boeing, luftrat në Ukrainë dhe gaz, inteligjenca artificiale dhe prodhimi amerikan i armëve. Duke mbrojtur tarifat prej 100 deri në 150% të administratës së tij ndaj automjeteve kineze, Trump i tha se e kishte mbrojtur me sukses tregun vendas. Ai e krahasoi qasjen amerikane me atë të Evropës, e cila sipas tij po shkatërrohet nga importet kineze. I pyetur nëse pret një marrëveshje për blerjen e avionëve Boeing nga Kina, Trump u përgjigj: "Unë arrij çdo marrëveshje." Lidhur me pretendimet se subjekte kineze e kishin furnizuar Iranin me imazhe satelitore të bazave ajrore amerikane dhe alate në Jordani, Trump i tha se Kina vepron njësoj si SBA-ja. Kur thon se Kina na spionon, unë them: "Keni të drejtë, edhe ne i spionojmë ata," deklaroi ai. Për luftën Rusi-Ukrainë, Trump i tha se i kishte kërkuar presidentit Ukrainës Vladimir Zelenski të shmangte sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, duke argumentuar se ndërprerja e furnizimit të rrit çmimet e karburanteve në tregjet botërore. Sa i përket prodhimit të mbrojtjes, Trump i njoftoi se SBA-ja po rimbush me shpejtësi rezervat e municioneve pas furnizimit të Ukrainës, po prodhojmë më shumë raketa Patriot se kur më parë, tha ai. Trump i shtoi se impiantet të reja po rrisin prodhimin e raketave Patriot dhe Tomahawk, ndërsa vlerësoi sistemet me lazer si ardhmja më ekonomike e mbrojtjes ajrore kundër raketave me lëvizje më të ngadalt. Trump i vlerësoi gjithashtu të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij Jared Kushner, si dhe drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, për përpjekjet e tyre ndërmjetësuese lidhur me gazën. Sipas tij, luftimet janë uru ndjeshëm pas lirimit të pengjeve. Duke folur për tregtin rajonale, Trump i cilësoi Kanadan si vendin më të vështirë për të negociuar dhe paralajmëroi për tarifat e ardhshme ndaj automobilave që pritet të hyjnë në fuqi më një janar. Megjithatë, ai e vlerësoi popullin kanadez si fantastik.
0: Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se bisedimet mes Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës mund të nisin në tetor, duke theksuar se Moska nuk e përjashton këtë mundësi. Peskov i foli për çështjet aktuale në një prononcim për gazetarët në New Delhi, kryeqytetin e Indisë. Duke e vlerësuar mundësinë e rifillimit të negociatave mes Rusisë, SBA-s dhe Ukrainës, Peskov i tha: "Me shumë gjasa, bisedimet mund të nisin në tetor. Ne nuk e përjashtojmë një mundësi të tillë." Lidhur me planet e Lituanis për të hequr nga kushtetuta ndalimin e armëve bërthamore, Peskov tha se Vilniusi mendon se një hap i tillë do të garantojë sigurinë e vendit, por sipas tij e kundërta do të ndodhë. Ky do të jetë një rrezik i madh për vendin. Ata nuk e kuptojnë këtë. Do të shndërrohen në objektiva të armëve bërthamore të vendit ton, u shpreh zëdhënësi i Kremlinit. Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar do të takohen të martën në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta. Sipas njoftimeve të partisë kombëtare skoceze SNP, asaj vetja jon Sinn Féin në Irlandën e Veriut dhe partisë Walesit të Plaid Cymru, ministrat e parë John Swinney, Michelle O'Neill dhe Runn Op Ayrwerth do të shqyrtojnë çështjet që prekin tre vendet në fjalë. Në takim do të marrë pjesë edhe Mary Lou McDonald, lidere e Sinn Féinit në Republikën e Irlandës. Ky takim do të drejtohet nga lideri i partisë Walesit, Op Ayrwerth, do të fokusohet te e drejta e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta të tre vendeve, të cilat së bashku me Anglinë formojnë Mbretërinë e Bashkuar. Gazeta Britanike The Telegraph raportoi se tre liderët pritet të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi për mbajtjen e referendumit të pavarësisë. Dokumenti synon të përsërisë kërkesën për pavarësi dhe t'i bëjë më shumë presion kryeministrit britanik Andy Burnham në lidhje me këtë çështje. Në Wales dhe Skoci, partitë pro-pavarësisë qeverisin të vetme edhe pse nuk kanë shumicën, kurse në Irlandën e Veriut zbatohet modeli ndarjes së pushtetit. Atje O'Neill nga kampi pro-pavarësisë është kryeministre, ndërsa postin e zëvendës kryeministres e mban Emma Little Pengley, e cila mbështet qëndrimin në Mbretërinë e Bashkuar. Të dyja postet kanë kompetenca të barabarta. Burnham argumenton se shumica e banorëve të Irlandës së Veriut dëshiron të mbetet pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka deklaruar më herët se nuk do të mbështesë referendumet për pavarësinë e Irlandës së Veriut dhe Skocisë, duke i cilësuar ato si të palishme. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pas takimit të së dielës me kryeministrin irlandez Michael Martin, tha se dëshiron bashkimin e Irlandës së Veriut me Republikën e Irlandës dhe se kjo do të ishte diçka e mrekullueshme. Ministri i parë i Skocisë, John Swinney, deklaroi se Burnham duhet të jetë i përgatitur të bëhet kryeministri i fundit i Mbretërisë së Bashkuar, duke theksuar se për herë të parë Skocia, Walesi dhe Irlanda e Veriut drejtohen nga qeveri pro-pavarësisë.
0: Franca, Belgjika, Holanda, Gjermania, Greqia, Malta, Portugalia, Italia dhe Zvicra kanë njoftuar se nuk do ta zbatojnë sistemin e diskutueshëm të Bashkimit Evropian për hyrje-daljet, të quajtur si EES ose EES, derisa teknologjia dhe sistemet funksionojnë siç duhet. Ky sistem, i cili kërkon që shtetasit e vendeve juantare të BE-së të japin gjurmët e gishtrinjve dhe të kryejnë skanimin e fytyrës, ka shkaktuar rradhë të gjata në aeroporte. Bëhet e ditur se këto 9 vende e kanë shtyrë zbatimin e sistemit me synimin për ruajtjen e rrjedhës normale të pasagjerëve në kufi. Sistemi u vu në funksion në tetor të vitit të kaluar dhe pritet të zbatohej plotësisht deri në prill. Vendeve ju dha një periudhë fleksibiliteti 150 ditore që u mundësonte atyre pezullimin e kontrolleve gjatë verës me qëllim shmangjen e kaosit në udhëtime. Por edhe pse kjo periudhë përfundoi më 6 shtator, 9 vende të kanë deklaruar se nuk do të zbatojnë kontrollet derisa sistemet të funksionojnë siç duhet. Kompanitë ajrore dhe aeroportet gjithashtu e kanë kritikuar mënyrën e zbatimit të kontrolleve kufitare të reja të BE-s. Ryanair ka bërë thirrje që përjashtimi nga sistemi të zgjatet të paktën deri në prill të vitit 2027, në mënyrë që aeroporteve dhe autoriteteve kufitare t'u jepet kohë mjaftueshme për t'u përgatitur. Drejtori i operacioneve të kësaj kompanie, Neil McMahon, tha se procesi ka qenë një katastrofë nga fillimi deri në fund dhe se paralajmërimet nuk janë marrë parasysh.
1: Skenarët e daljes jashtë kontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas tërheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic, Dario Amodei, argumentoi se kompanitë inteligjencës artificiale duhet të ngadalësojnë qëllimisht ritmin e zhvillimit të modeleve, pasi përparimit teknologjik po te i kalon aftësinë e studiuese për t'i kuptuar dhe kontrolluar ato. Sipas tij, shqetësimi veçantë është aftësia gjithnjë e më e madhe e teknologjisë për të kontribuar në zhvillimin e gjeneratës së ardhshme të sistemeve të inteligjencës artificiale. Disa orë më vonë, drejtori ekzekutiv i gigantit OpenAI, Sam Altman, e mbështeti këtë qasje dhe tha se kompania do të miratojë një nga masat e sigurisë të propozuara nga Amodei. Altman i deklaroi se OpenAI duhet të ndërmarr hapa pararoje dhe se kjo çështje ka qenë objektiv i një objekt i një debati që ka qenë shumë i rëndësishëm brenda kompanisë. Shqetësimet u shtuan pas disa incidenteve gjatë testeve të sigurisë kibernetike. Në një rast, një model eksperimental i OpenAI në një mjedis testimi të izoluar shfrytëzoi një dobësi të panjohur më parë, doli nga kufizimet e testit dhe arriti të hynte në serverat real të një kompanie. Modeli zbuloi se informacioni që i nevojitej ndodhej në serverat e platformës inteligjencës artificiale Hugging Face dhe siguroi qanse të paautorizuar në sistemet e saj të prodhimit. Kompania Anthropic njoftoi gjithashtu se modeli i saj Cloud gjatë një testi të sigurisë kibernetike kishte arritur aksidentalisht në internetin e hapur dhe kishte depërtuar në një sistem të palës së tretë, duke siguruar edhe të dhëna personale. Një gabim konfigurimi kishte bërë që qasja në internet e cila supozohet të ishte bllokuar të mbetej aktive. Pas këtyre incidenteve, nga kompanitë kryesore të sektorit nisën një sër dorëheqjesh dhe paralajmërimesh. Jacob Coxon, studues në fushën e trajnimit paraprak në OpenAI dhe Anthropic, njoftoi dorëheqjen nga Anthropiku duke argumentuar se kompanitë janë përfshirë në një gardh të pakontrolluar drejt superinteligjencës së vetëzhvilluese. Gjithashtu, përgjesi shkencës së përshtatjes së Anthropikut, Evan Hubinger, deklaroi se ai dhe kolegët e tij konsiderojnë realisht mundësinë që inteligjenca artificiale të mund të shkaktojë zhdukjen e njerëzimit. Hubinger i tha se ende nuk ekziston një plan për zgjidhjen e problemit të përshtatjes së superinteligjencës, pavarësisht se Anthropiku po i bën përpjekjet e saj. Mbi 1000 punonjës dhe studiues të kompanive të mëdha të teknologjisë publikuan një letër të hapur drejtuar qeverisë amerikane, duke kërkuar mjete ndërkombëtare për rregullimin e qëllimshëm dhe të kontrolluar të ritmit të zhvillimit të sistemeve autonome të inteligjencës artificiale. Ata mbështetën gjithashtu krijimin e një këshilli global për modelet e reja. Amodei propozoi një plan trefazor dhe kërkoi që audituës të pavarur të kenë qasje të vazhdueshme në proceset kërkimore. Ai paralajmëroi se një numër i madh agjentësh të inteligjencës artificiale me aftësi më të larta, të ngjashëm me qindra agjentë të OpenAI, mund të marrin kontrollin e internetit dhe të shkaktojnë dëme me vlerë qindra e miliarda dollar. Thirrjen për gardalsimin e mbështetën po ashtu Sam Altman, Elon Musk dhe bashkëthemeluesi i Google DeepMind, Demis Hassabis. Musk deklaroi se Amodei ka të drejtë dhe se inteligjenca artificiale mund të jetë potencialisht më rrezikshme se sa vetë armët bërthamore. Në krahun tjetër, drejtori ekzekutiv i gigantit Meta, Mark Zuckerberg, e kundërshtoi ngadalësimin duke argumentuar se kufizimi i zhvillimit dhe krijimi i mekanizmave mbikëqyrës mund të rrezikojnë udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe t'u japin avantazh modeleve të huaja. Debati është zjeruar edhe në politikë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se disa prej paralajmërimeve lidhen me skenar që nuk do të ndodhin, duke theksuar se SBA-ja kryeson ndaj Kinës në inteligjencën artificiale dhe duhet ta ruaj këtë përsi. Demokratët kërkojnë që ndërkohë të bëhen hapa urgjente për kontrollin e teknologjisë. Edhe ish presidenti Barack Obama ka paralajmëruar se zhvillimi i inteligjencës artificiale po ecën shumë më shpejt dhe mund të jetë rrezikshëm. Në Britani, Komiteti i Përbashkët për të Drejtat e Njeriut vlerësoi se ligjet ekzistuese janë të pamjaftueshme për të përballuar rreziqet e inteligjencës artificiale dhe kërkoi një ligj të ri. Në raport theksohen shkeljet e të drejtave të njeriut, duke përfshirë krimin e imazheve me përmbajtje seksuale të grave dhe vajzave, skanimin e fytyrave pa pëlqim, si dhe rrezikun e paragjykimeve dhe përhapjes së informacionit të rrem për shkak të dhënave me të cilat trajnohen këto sisteme.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Gjysë dashur, e vazhdem emision e radios Zëri Tyrkis në Gjuhën Shqipe me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur Feridun Düz Aç në këngën me titull Erenkoj.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 shtator. Si sot me 1812, ushtria perandorake franceze u thequr nga vetë Napoleon Bonaparte hyri në Moskë, ndërkohë që qyteti ishte përfshir nga një zjarr i madh. Në këtë datë të vitit 1829, u nënshkrua traktati Adrianopolis apo Jedrenes nërmjet perandorisë osmane dhe perandorisë ruse. Të njëjtën ditë të 1867-s u botua vëllimi i parë i veprës kritike Kapital të filozofit, ekonomistit politik dhe revolucionarit socialist gjerman me famë botërore Karl Marx. Si sot në vitin 1901, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William McKinley, u nda nga jeta si pasojë plakëve të rënda të atentatit të 6 shtatorit nga anarkisti Leon Czolgosz dhe u pasua nga ndihmës presidentit Theodore Roosevelt. Gjatë mandatit prezidencial, McKinley udhëhoqi vendin drejt fitores në luftën spanjollo-amerikane dhe ngriti tarifa mbrojtëse për të promovuar industrinë amerikane. Në këtë datë 1936, u lind në Indian mjeku dhe farmakologu amerikan me origjinë shqiptare Ferit Burati, një bashk laureat i çmimit Nobel në fiziologji ose mjekësi në vitin 1998. Studimi kryesor i tij demonstroi se nitroglicerina dhe banat e lidhura me të funksionojnë duke lëshuar oksid nitrik në trup, i cili qetëson muskujt e lëmuar duke ngritur ciklin ndërqelizor. Të njëjtën ditë të vitit 1939, ushtria estone autorizoi ankorimin e 90-ses polake ORP Orzel në Tallinn, duke shkaktuar një incident diplomatik që Bashkimi Sovjetik do ta përdorte më vonë për të justifikuar aneksimin e Estonisë. Incidenti u komentua nga Kremlini si një aleancë e fshehtë e vendeve të Baltikut me Poloninë. Si sot më 1929, ndroi jetë në Korçë, në moshën 90 vjeçare, politikani dhe veprimtari i lindjes kombëtare shqiptare Pandeli Evangjeli. Ai shërbeu në shumë poste kyçe gjatë periudhës mes dy luftrave botërore, ku spikat 2 herë si kryetari legjislativit, 4 herë si kryetari ekzekutivit dhe 1 herë si kryetari senatit të shtetit shqiptar. Si kryeministër, Evangjeli mori masa për largimin e mitropolitit grek të Korçës, duke i dhënë fund kështu arsimit grek në Korçë. Në këtë datë të vitit 1960, Iraku, Irani, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Venezuela themeluan në Bagdad Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës, OPEC, që nga viti 1965 e këtej, organizata në fjale ka selin në kryeqytetin Vjenë të Austrisë. Me gjithsej 13 shtete antare aktualisht, ajo shërben edhe si regulator për çmimin e naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1982-shit humbi jetën në një aksident automobilistik aktori amerikane dhe princesha e Monakos Grace Kelly. Po atë ditë dhe vit, kryetari i shtetit të Libanit Beshir Gemayel u vra në një sulme bomb në Beirut. Në këtë datë të 2000-shit, kompania Microsoft hodhi në treg sistemin operativ Windows Me, edicioni mi vjeçari të ri dhe me një grafik special i familjes së sistemeve operative Windows 9X. Ai u mor nga shumë përdorues dhe kritik, kryesisht për shkak të çështjeve të shpejtësisë dhe stabilitetit të këtij modeli kompjuterik. Të njëjtën ditë të vitit 2000, një avion pasagjerësh ra në afërsi të qytetit Perm, në malet Urale, duke shkaktuar vdekjen e 88 njerëzve. Si sot më 2009, u nda nga jeta në moshën 57 vjeçare, aktori, balerini, këngëtari dhe kompozitori amerikan Patrick Swayze. Ai fitoi famë me paraqitjet në filma gjatë viteve 1980 dhe u bë popullor duke luajtur drejtime të ashpra dhe romantike e maskullore, sidomos me filmin Dirty Dancing. Ai u klasifikua nga revista People si njeriu më i spikatur i Hollywoodit në vitin 1991. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 14 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrodhe ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marr patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita nailoni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat dhe kërkon të shikojë nëse do të mund të përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vet fiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës
ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhej mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopole në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, rripat ngjitës Velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpuc, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Bima Kaldërik, Adeos i cilës janë rajonet bregdetare të detit të zi të Tyrkjes dhe e njohur për lullet e saj të vogla blu që lullzojnë në pranverë, i ka dhënë emrin e saj një pjatë shumë të veçantë të dalë nga duart e kuzhinjerëve nga nën prefektura Mengen e Bollus me famë botërore. Ja pra këte Mengenit me Kaldërik bën duke mbështjell hargjën e përbërë nga miell, misri dhe gruri, qep, qumshti, vaj lulli dielli dhe kosi dhe krep në gjethet e bimës Kaldërik. Me aplikimin e bashkisë Mengen, ja prakëve të Mengenit me Kaldërik, që u përfshin në listën e produkteve turkeve tregues gjeografik në vitin 2022, mund të shtohen opsionalisht ajk ose krem gjatë gatimit. Për të përgatitur gjellën, përzihen afërsisht 250 g miell misri dhe 125 g miell gruri, gjysëm litre qumsht, një çep dhe 2 thelpin hudhre me vaj ulliri. Hargji i përgatitur mbështillet në fletat e bimës Kaldërik, të cilat janë zier më parë. Dhe pasi ja prakat e mbështjell të vendosen në tenxhere, ato zihen për rreth 40 minuta me pak ujë sa të mbulohen. Pasi të jenë zier ja prakat, shërben duke i hedhur kosë sipër. Duke qenë se fletat e bimës Kaldërik mblidhen në muajt e pranverës, gjella gatuhet vetëm në këtë periudhë. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Gjysmë e ruar kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotën, por para se të ndajemi, po njëjmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm turk Akif Idan do të vizitojë Azerbajxhanin në datat 15 dhe 16 shtator, ku ai do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të këtij vendi. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalshe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2.6% në periudhën janar-gusht 2026, duke arritur në 18 miliardë 226 milion dollar. Mediat izraelite e shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Erdogan e ka transformuar Tyrkien në një faktor të fuqishëm në lindjen e mesme dhe në një rival më me ndikim nda Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të mbretërisë bashkuar do takohen të martën në kryeqytetin në Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes dhe interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes jashtë kontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna të saj dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sapo është ndodhur ndeshja Laçi Vllaznia, ekipi Kurbinas fiton me rezultatin 2-0 me zëvendësin e trajnerit Vllaznis Sergej Borshi. Profesor, një rezultat në farmëri se i përgjigjet lojës apo keni rezervë?
5: Jo, kena rezerva, si staf kena rezerva për lojën, sepse ishte një pjesë e parë që nuk më them që ishte e mirë, po më them që umrojt me mirë. Umrojt me mirë edhe umundu me kap Laçi në tranzicion. Provu me dy herë në pjesën e parë dhe kjo ishte ideja edhe në pjesën e dytë që i të umroshim, por marrja e golit shumë shpejt është krejtësisht e pafalshme dhe edhe pësimi golit është, mund të më kret një gol i falen jo vetëm sot, por po të shifsh edhe golet ma përpora që kena marrë, janë gola shumë tjesht cilet nuk duhen evitu dhe nuk duhen përsërit.
4: Sa më ndonë që ndikoj edhe ndërpreja ndeshjes, kartoni i kuq ndaj Mehmetit, bërsatisja e tribunës, tifozëve, shkuan shumë minuta.
5: Nikoj shumë, sepse një moment ku ekipi ishte të reagu, edhe një moment që ekipi reagon ullë ritmin e ndeshjes, ullë përqendrimin të gjithë litartë, ullë përqendrimin të dy stafet, jo vetëm të ne, sepse ne në të diskutu për diçka tjetër, luaj u ndërprej për pothuajse 10 minuta dhe ashtë e kod me folin më sënaj për pjesën mrapa.
4: Dhe pikish, pas rifillimit të lojës, erdi goli dytë në portën e vëzë?
5: Po, erdi goli dytë për shkak të shpërqendrimit, erdi goli dytë për shkak të edhe për shkak dëshirës për të shënu golin e barazimit. Por nër dy nërprejmet që janë bëtë lojës, si në pjesën e parë, po ashtu edhe në nërprejmin e kartonit kuq, ne i kena marrë golet shumë shpet dhe kja është komplet çështje e përqendrimit.
4: Dy pikë në katë ndeshje, përshësohet pozita e skuadrës kuqe blu javën ardhshme, një betejë edhe më e vështirë ndoshta me Teutën.
5: Sigurisht janë shumë pak dy pikë, janë shumë pak për ne, janë shumë pak edhe për tifozët. Por nuk kemi shumë bëu, duhet më pa përpara me punu më shumë. Çdo ndeshje ka specifikën e vet, çdo ndeshje ka vështirësinë e vet. Nuk ka asnjë ndeshje të lehtë, si mbran si jashtë, duhet më vazhdu me luftu.
4: Sa mendonë se mund të ndryshoj Vllaznia në ndeshjen e ardhshme përballë Durrësit?
5: Vllaznia duhet më ndryshu mentalitetin, mendoj, duhet kemi një mentalitet më fitues, duhet jena më agresiv, duhet jena më të egër në lojë dhe nuk duhet shkojmë për të fituar gjitha duelet, si për top parë, si për top dytë.
4: Sa po zhvillon ndeshja Laçi Vllaznia, ekipi Kurbinas fiton me rezultatin e pasur 2-0 ndaj Vllaznisë. me Blerim Jahaj, gazetari më i njohur sportiv, ish kryetar i Sport Express aktualisht edhe me Digital. Një ndeshje.
1: Ndeshje shumë e luftuar.
4: Të gjitha kishte brenda.
1: Të gjitha kishte brenda përveç goleve të Vllaznis, që s'po dalin më, po dalin me shumë vështirësi dhe është përdatur keq, sepse është një skuadër që ka humbur dhe besimin. Ka humbur besimin te vetja, ka humbur qetësinë që nga ndeshjet e para të sezonit duket që skuadra shumë e ngarkuar, ka faj klubi për mendimin tim që me gjithë ato ndryshime është e vështirë të bëhet një ekip pothuajse nga e para dhe janë lartuar lojtarë shumë të rëndësishëm. Pastaj ky është një kampionat shumë i tensionuar, shumë i ndërlikuar dhe i ashpër dhe mjaftojnë 2-3 ndeshje pa fitore që skuadrat i ka presioni dhe të bëjnë dhe gabime elementare siç i pam dhe sot Vllaznin që realisht nuk luajti mirë. Përtej episodit që kartoni kuq, me të drejtën nuk e mora vesh për çfarë u dha realisht dhe ai ishte justifikuar vendimi veprimi arbitrit, për mendimin tim jo. Por gjithsesi nuk e di, domethënë një Vllazni që krijon shumë pak dhe një Vllazni të gjitha që vuan shumë në pjesën organizimit. Kujtoj që vjet kishin Krymin, kishin Kallakun, kishin Lirim Kastratin që tani është dëmtuar, kishin lojtarë që dinin të prodhonin shumë lojë, dinin të bani dhe presionin. Tani nuk janë më. Është për të ardhur keq sepse skuadra është rindërtuar dhe i duhet shumë kohë dhe në Shkodër nuk t'i jep njëri kohë. Tifozët e pash edhe sot shumica tifozëve ishin shkodranë. Janë në një farë mënyrë edhe të irrituar dhe demoralizuar dhe presin një Vllaznin ndryshe. Më vjen keq edhe për lojtarët sepse po mundohen, por e shikoj që disa lojtarë nuk po arrin do të japin më atë që kanë dhënë vitin e kaluar për shumë arsye. Balaj si kapiten është presion edhe më të madh nga të tjerët. Unë vi dhe një rast pasën në fund të takimit. Bëhen shumë gjëra bashkë që mund të thuhet që është Vllaznin krizë për mendimin tim.
4: Një herë java arshme e përballë me Teutën, një tjetër sfit, më themi, e fort.
1: Është ndeshje shumë e vështirë. Shumë e vështirë kush e kanë ndjekur Teutën, përveç trajnerit. Ka ndërtuar dhe një ekip shumë të fort që ditë mbrohet shumë mirë. Një ekip që në Shkodër, që qytetërisht ka pasur gjithmonë rezultatet mira,

0: fati lojë kundër. Më kujtoj ndeshjen me Partizanin në Shkodër, ishte edhe i pranishëm në atë ndeshje. Dhe nuk ka mundësi, është pa shpjegim si e ka humbur ndeshje Vllaznia. Është pa shpjegim.
1: Në këtë moment e kam këtu pranë Rok Tomin, futbolistin e Partizanit, por një shkodran që është dhe tifos i Vllaznis, se luan për Partizanin, por sot ka ardhur për të ndjekur Vllaznin si zakonisht. Toma, ju shikoj vazhdimisht që ndiqni i Vllaznin. Ka që tifos i Vllaznis?
2: Ashi, ne jemi futbolista dhe shkojnë futbolin shumë, edhe një kampionatin shqiptar, sepse unë e kam kundeshtar Vllaznin, sepse luajmë Partizanin, edhe vi që ti ndjek kur kam kohë të lirë, sepse duhet të shoh më mirë në fushë kundeshtarin, dhe ndjek gafër, pavarësisht unë kam luajtur kupat e Evropës me Vllaznin, edhe i vogël, që i vogël, e kam ndjek Vllaznin, kam qenë tifoz i Vllaznis. Dhe vazhdoj ta ndjek.
1: Me që e cekit edhe kupat e Evropës, realisht keni lënë përshtypje shumë të mira. Tifozëria shkodrane, publiku, ku që bluju, ku ardua të rëgjitur, dhe ishte një keqardhje që nuk u arrit një marrëveshje që Rok Toma të jetë përsëri pjesë e Vllaznis në vazhdimësi. Ju e kishit dëshirën?
2: I falenderoj shumë tifozat e Vllaznis edhe klubin e Vllaznis, jam shumë i kënaqur se më kanë trajtu. Tani jam te Partizani, unë do jap maksimumin, më pëlqen klubi ku jam, edhe ata po më trajtojnë shumë mirë, po tash nuk kanë arritur marrëveshje, nuk është se kam pas dëshirë të iki, por edhe këtu ku te Vllaznia jam gjetë mirë. Dhe
1: ditën e djeshme u ndeshet me Dinamon u mundet 2004 dhe sot në Laçi për takimin Laçi Vllaznia si e parashikoni?
2: Fakt e kisha me 2 mene me ardhë mos më ardhë sepse ndeshja djeshme që u dam 2004 humbëm ishte një humbje keqe dhe tani erdha që shoh Vllaznia Laçi besoj të dyja ka një ekip mirë. Në Vllaznia kam qenë, kam lujt, besoj që ka shumë kualitet dhe besoj që do fitoj e Vllaznia me rezultatin 1-3.
1: 1-3? 3 gole kush mund të shënoj për Vllaznin si pas jush?
2: Besoj 2... Jo, një balaj, një qadë dhe një morate.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Ehona.
6: Radio Ehona.
5: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është shumë kënaqësi të jem sot në shkollën nëntëvjeçare Andrej Mjeda. Jo vetëm si drejtoreshe e zyres vendore, po dhe si ishtë nxënëse e kësaj shkolle. Në këtë shkollë, unë kam fillu klasën e parë dhe është emocion qoftë si individ, po qoftë edhe si mësuese dhe si drejtuese. Dëshiroj t'i uroj kolegëve të mi, nxënësve dhe prindërve një vit të mbarë shkollor. Fëmijëve që ulën tashti në bankat e para të shkollës, i uroj shumë suksese, me krah të lehtë. Ju pret një sfidë e bukur, nga një herë e vështirë, do krijoni shoqëri dhe miqësi të reja, disa do ju zgjasin gjatë gjithë jetës, po disa do zëvendësohen nga të tjera. Shumë suksese gjithëve, suksese nxënësve të klasës së 9, që këtë vit e kanë vit sfide, dhe suksese në përzgjedhjen e rrugtimit tyre që do vazhdojë edukimin. Të dashur kolegë të mi mësues, ju uroj shumë suksese në rrugtimin e edukimit të prezave të ri, pa që shumë durim mbi të gjitha, qofshit të suksesshëm dhe u shpërbleft çdo mund dhe sakrifice ju në me rezultatet e nxënësve tuaj. Të dashur prezë, më shumë se kur, ne na duhet bashkëpunimi dhe komunikimi juaj. Kjo është një ndër shkollat që vendosi e para standardin se si duhet të jetë nga ana infrastrukturore një shkollë, por sigurisht është një ndër shkollat e cila cilësinë e edukimit e ka ruajtur konstante gjatë gjithë kohës e ekzistencës së saj, biles edhe e ka rritur me kalimin e viteve. Na duhet shumë bashkëpunimi juaj, duke qenë se kjo është një ndër shkollat ku ne do zbatojmë programin pas shkolle. Na duhet bashkëpunimi dhe mbështetja juaj për edukimin e fëmijëve tuaj. Na pret një sfidë vërtet në këtë vit shkollor, por nëse do jemi të gjithë bashkë dhe bashkëpunues, sigurisht do të jemi të suksesshëm në edukimin dhe formimin e brezave të rinj.
3: Sot dita nisi me himnin më të bukur në botë, por të kënduar nga zërat më të bukur në botë. Zërat e fëmijëve, të cilët vit mas viti i kanë dhënë kësaj shkolle shkëlqimin që ajo e ka edhe të ta ketë gjithmonë. Patjetër që i urojmë shumë suksese në radhë të parë atyre nxënësve që është veçarëve të cilët ulen për herë të parë në bankat e shkollës, por pa diskutim edhe gjithë nxënësve tjerë, të cilët jam e sigurt që mezi po e prisnin këtë ditë. Shumë gëzuar dhe urime për prindrit, të cilët po i dorëzojnë thesaret e tyre më të çmuara në duart e mësuesve. Edhe shumë faleminderit paraprakisht edhe gjithë mësuesve që me përkushtimin e tyre do të çojnë përpara dhe do t'i bëjnë që shkëlqejnë sa më shumë të thesaret tona.
4: I bëjnë thirrje çdo institucion qytetor. Mos na bëjnë me shkuar një zënje sikur ka shkuar djali i Dugazinit. Mos na bëjnë me shkuar në zënje si me fik shtëpinë tonë. Kjo tokë nuk do të lëshohet. A u bëjnë thirrje gjithë të kamionista si do të vinë të punojnë këtu. Pritë zot çfarë do si të nullin. Mos na vinë nëse të shtëpia me thonë na keni bëjë këtë punë ne dyne. Çdo lloj punëtori si do të hinë këtu, do ta mojnë përgjegjësi në vetin. Jo përgjegjësi me polici. Gjithë kjo polici si peshini sot, është bon vak, jam më pavra 70 vjet. Kjo se policiet nuk ka me nejmë pishak diri tonë. Unë me këta nuk i njofë, as ta nuk e mjofin mua, zysa mjofin, zysa nuk i njofin. Por u bajnë një thirje, si kur toka tyne, tjetën vendem. Qa do të bajnë këta? U bajnë një thirje tjetër, talon popën e sitë, taruin firma vetë, te ikin policia për e këtu, taruin firma vetë, te vinë gardjet e policisë bashkim mullës tonë, dhe të punojnë ata. Ne me 300 policin ditë nuk mund merna, se na duhet me hapë dyrë dhe burgut, do të me zaptua vetëm toka rjovit.
5: Jemi përsëri në rjovë, në mbështetje të këtyre banorve tokë tonë të vjetër, me rënjë të fella arborore, kësa e krajine legendare, këtyre banorve heroik të pamposhtur, trima, punëtor, që kërkojmë pronën e tyre, në të drejtë e tyre, e në katër tarë që vi këtu në rjovë, në mbështetje të tyre dhe do rrit gjithmonë në mbështetje të tyre. Këta kanë të drejtë 100% të marrin ato që ju takojnë, se ndryshe këta do vazhdojnë, në ndryshojnë deri te banori i fundit. Rrof rrodhi.
6: Toka është e jemi, a mos më merr bashkimi, as fatkeqi. E nuk kam mua me, nuk kena mua bete shumë, veç na, me sot e mrapa, dijemi, na kena me dit, me e marrë token tonë. Mundona, mundona, ta marrim me drejtësi, pa drejtësi këtu nuk paska. Jam qysh me dy shkurt, i to. Kam hargju 24.000 euro, kam nën, kam marrë 1.200 euro në lezhon. Unë jam një hidrolik, i specializum në Itali. Jam artizan, e nuk jam një punëtor lopate. Kam marrë 1.200 euro, edhe 12.000 euro i kam marrë në bank, në lërë që i kam pasë se, të ashtu, edhe i kam marrë gjukë to, mu s'ma merë bashkë i mula
5: pasurin
6: e gjyshit tem. A i takon kalamajve, nipave, mesave, kush ka me e gëzu, djallë mas djallit. E ne i s'kena thonë.
7: Faktikisht, ne këtë periudhë kohë nuk është se kena harru tokën tona, po kena harru se që po ndodhë në rjollë. Por duke qenë se ishte sezoni turistik edhe duke qenë se shumë nga bashkëtarët tanë dhe njerëzit tanë të afërt jetojnë me turizëm, ne kena menduar që gjatë verës të mos protestojmë, që të mos krijojmë precedent për të na u akuzuar mrapa që po pengojmë turizmin në këtë zonë. Patjetër që ne sina kundër zhvillimit dhe kjo pauza jonë gjatë verës se ka treguar që ne nuk jena kundër zhvillimit edhe kundër zhvillimit të gjithë zonës, por nuk mundet më bash zhvillimi i rjollit pa rjollorë të mrena. Nuk mundet më bas zhvidhimi i rjollit duke përfitu vetëm bashkimula dhe duke hum të gjithë fshatarët e rjollit. Në qëse kërësorti do ndërtohet në zonat mbrojtura, në tokën tonë, e para pa u shpërbly banorët, pa u respektu zona mbrojtur, e sigur që persona që do humbasin më shumë janë banorët e rjollit. Dhe i vetëmi person që do përfitoj do jetë bashkimula, i cili ka nxjerrë në shitje, ndërtesa që po bën këtu, jo në emrin Bluborg, siç e kena njohur gjithfillimisht, po në emrin Bugs Bay, dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta theksoni të gjitha ju mediat, që resorti po shitet në emrin Bugs Bay, dhe kontrata e shitjes nuk është si blerës, po është si investitor. Pra të gjitha ta që do blejnë në këto momente dhe çmimet që prezantojnë agendet janë 2500 euro për metër katror, që pra nuk janë as shmime të vogla, janë si investitor. Dhe në qose qeveria do ftilohet, gjykata do ftilohen, do bëjnë drejtësi, të gjitha ta shqiptarë që kanë hedh lek në këtë resort, e kanë marrë përsi për riskun si investitor dhe nuk janë blerës direkt. Ndaj u bëj thirrje të gjithve që të bëni kujdes në momentin që do vendosni për të blerë në Bugs Bay, sepse Bugs Bay është një resort që po ndërtohet në tokat e vjellna të trillorëve në zonën e mbrojtur Bum Velipoj. Dhe normalisht dami që do sjellin është kolosal për natyrën e Shqipërisë, për tej damit ekonomik që mund të prekin vetëm familjet tona që nuk është paksena e fshatitar, por një dam që do sjellin në natyrën shqiptare, ky resort është kolosal. Po t'i ktheni kamerat, të shikoni se çka ka ndodhur me malin dhe ta shikoni se çka transformimet jashtë bën kësaj zone të mbrojtur, është e frikshme. Të gjitha agjencitë ndërkombëtare po vjen në dieni për atë që po ndodh në rrjoll. Institucionet ndërkombëtare janë duke vënë dieni, Parlamenti Evropian është vënë dieni, konventa Bernës është vënë dieni për zonën Ramsar, e cila ecënon këtë pjesë zonave të mbrojtura. Të gjitha këto normalisht që do ndikojnë për ecurinë e punimeve këto. Na vjen shumë keq që shteti shqiptar fshehet mbas disa Na vjen shumë keq që shteti shqiptar do të më fshehë mbas disa dokumentave që janë bërë me letra falco, nuk lejon mu bë hetime të mirëfillta, mu hetu se si është përfitu kjo certifikat pronësiet, kush kanë kënë personajë që kanë kënë mrapa personit që ka përfitu certifikatën e pronësis, përveç personave të botë skrimit, të shikojnë mirë dhe i zyrtarët e lartë, që lidhish familjarë, kanë me Fatmir Shpelzën dhe që supportit i kanë dhamë Fatmir Shpelzë për të bëtë dokumentat. Të gjitha këto janë hetime që ne ja kena kërku spakut me i bëtë, javën që vjen kena gjyqin në GKK, ku do i kërkojmë GKK-s të detyrojë spakun të hapi dosje hetimit për rjollin. Rjollin nuk ka asnjë ndryshim me zvërnecin në cilën hapën dosjen, hapi dosjen spaku. Në qofse zvërneci ishte thjesht, vajza presidentit Amerikan, fatkesisht ne nuk jena fëmijët e presidentit Amerikan, po jena qytetarë shqiptarë dhe kërkojmë që të mbrona nga shteti shqiptar. Ndaj spaku duhet bëjnë atë për cilën paguhet, të mbrojë qytetarët shqiptar dhe të nxjerrë drejtësi për qytetarët shqiptar. Të hetojnë se si është bërë transformimi i çështjes pronësisë, se si është marrë leja e ndërtimit dhe se si është anashkalu.
8: Ministri aktual i energjisë dhe infrastrukturës është një ideal që i ka të gjitha ato që duhen për të mbuluar atë detyr dhe që nuk e ka sjell Belinda Balluku në atë ministri, po e ka gjetur në atë ministri, që të jemi shumë qartë. Tani, çfarë është faji i tij që ajo e gjeti aty dhe ajo promovua dhe në OSHE e ka bërë një punë shëmbullore dhe në këtë detyr po punon dhe unë jam shumë i kënaqur nga puna e tij, çka ka këtu problem? Ishte vakt, po ku do gjejmë? Do fusim tani, do bëjmë çfarë do më bën kjo?
9: Jo, mirë po, në shumë mirë po.
8: Jo, po çka kuptimi ka se kam dëgjuar këtë teori, po çka do më?
9: Po teoria është që është qeveria Balluku, thot Berisha.
8: Po ka tani mund ta ne mund thashë do ta lënim këtë gojë të shturur të na futej në mes tani.
9: Nuk kontrollon, pra, sepse perceptimi ky është.
8: Jo, dakord. Okej, unë
9: kontrollon Belinda Balluku në hije qeverinë. Ju kontrolloni pastaj.
8: Unë kontrolloj gjithë, ajo kontrollon mua.
9: Po.
8: Më qartë. Këto janë barceletat e Tiranës intelektuale, më thonjë za, e vërteta është e thjesht, Belinda Balluku ka një çështje me drejtësi, një çështje konkrete, nuk ka mënyrë asnjëherë në meritin asit çështjen.
1: Ngjarja e ditës.
10: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura, të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
11: Radio Jehona ju paraqet.

Dëgjues të nderuar, Kapadokia është një prej zonave turistike më të rëndësishme të Turqisë. Të pozicionuara në Anadolin qendror, Göremeja, Ürgüpi, Üçhisari, Avanosi, Derin Kujuja, Kaymaklia, Ihlara dhe rrethinat e tyre janë vetëm disa nga lokalitetet turistike unike në Kapadokia. Themelet e Kapadokias, ku bukuritë natyrore janë të ndërthurura mrekullueshëm me historinë, janë hedhur nga lavat mijëra vite më parë, kur malet e Anadolit qëndror ishin ende vulkanike aktive. Lavat kanë formuar në këtë zonë një shtresë shtufi, diku më të fortë dhe tjetër kund lehtësisht të thërmueshe. Shirat, vërshimet, errat dhe fenomenet e tjera natyrore kanë vepruar për mijëra vite mbi këtë shtresë shtufi, duke i gëryer këta shkëmbinj dhe nxjerrë në pamje mrekullinë natyrore, të cilat më pas janë quajtur o xhaqet e zanave.

Përgjatë historisë, Kapadokja ka pritur shumë qytetërime të rëndësishme, ku vlen të përmenden sidomos Asirianët, Hititët dhe Persët. Ajo ka qenë për një periudhë edhe në sundimin romak. Në zonë është e mundur të shikosh gjurmët e të gjitha këtyre qytetërimeve, por edhe veprat e perandorive selxhukase dhe osmane. Në parkun kombëtar të Gjeremes, i cili është i përfshirë qoftë në listën e trashëgimisë kulturore ashtu edhe në atë natyrore të UNESCO-s, krahas oxhaqeve magjepsëse të zanave, ju mund të vizitoni gjithashtu vendbanimet dhe kishat e të krishterëve të parë që janë strehuar në Kapadokja. Vendet që duhen vizituar patjetër në Kapadokja janë luginat me bukuri të pashembullt, qytetet e nëndhëshme sa të mistershme aq edhe mahnitse, si dhe kalat, kishat, xhamit dhe ateljet e qeramikës.

Ne ju sugjerojmë ta shtoni Kapadokja në agjendën tuaj të udhëtimeve dhe ta shikoni sa më parë të jetë mundur për të zbritur në thellësitë e historisë, për të marshuar në luginat e saj në shoqërinë e uxhaqeve të zanave, për të ndjekur gjurmët e së kaluarës dhe për të magjepsur nga bukuri natyrore unike. Po ashtu ju këshillojmë të bëni një shëtitje me balon, e cila ofron shansin për ta parë të gjithë Kapadokjen nga ajri dhe për të fituar një eksperiencë të paharrueshme. E pasi të shëtisni, sigurisht që do t'ju maruria. Prandaj, mos u largoni nga Kapadokja pa shijuar që babin e poqes, çëmlekun, byrekun e trëndafilit, supën e dasmës dhe asuden tradicionale të zonës. Miropjekshim në destinacionin e radhës.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

qirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Jeni në valët e Radio Erona.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka në të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Musun kamut?
1: Podgioni Radio Yehona.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Falënderit orkestra.
1: Radio Jehona, the number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Yauna.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

shkëmbi dhe vala. Atë janë përshri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty. O imi janë.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Radio Jahona. Radio Jahona. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varzaj dhe mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6
1: MHz.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Sapo është ndodhur ndeshja Laçi-Vllaznia, ekipi Kurdinas fiton me rezultatin 2-0 me zëvendësinë e Vllaznisë Sergej Borshi. Profesor, një rezultat në farmëri se i përgjigjet lojës apo keni rezervë?
3: Jo, kena rezerva, si staf kena rezerva për lojën, sepse ishte një pjesë e parë që nuk më them që ishte e mirë, po më them që umrojt me mirë. Umrojt me mirë edhe umundu me kap Laçin në tranzicion. Provu me dy herë në pjesën e parë dhe kjo ishte ideja edhe në pjesën e dytë që i të umrushin, por marrja e golit shumë shpejt është krejtësisht e pafalshme edhe pësimi golit është mund të më kretë një gol i falen jo vetëm sot, por po të shifsh edhe golet ma përpora që kena marrë janë gola shumë tjeshtë cilët nuk duhen evitu dhe nuk duhen përsëritë.
2: Ka më ndonë që ndikoj edhe ndërpreja ndeshjes, kartoni i kuq ndaj Mehmetit, bërsatisja e tribunës, tifozëve, shkuan shumë minuta.
3: Nikoj shumë, sepse një moment ku ekipi ishte të reagu, edhe një moment që ekipi reagon ullë ritmin e ndeshjes, ullë përqendrimin të gjithë litartë, ullë përqendrimin të dy stafet, jo vetëm të ne, sepse ne në të diskutu për diçka tjetër, loja u ndërprej për pothuajse 10 minuta dhe ashtë e kod me folin mësë nëjë për pjesën mrapa.
2: Dhe pikish pas rifillimit të lojës, erdi goli dytë në portën e vëzë?
3: Po, erdi goli dytë për shkak të shpërqendrimit, erdi goli dytë për shkak të edhe për shkak dëshirës për të shënu golin e barazimit. Por nër dy nërprejmet që janë bëtë lojës, si në pjesën e parë, po ashtu edhe në nërprejmin e kartonit kuq, ne i kena marrë golet shumë shpet dhe kja është komplet çështje e përqendrimit.
2: 2 pikë në katë ndeshje, përshësohet pozita e skuadrës kuqe blu, javën arshme, një betejë edhe me vështirë ndoshta me Teutën.
3: Sigurisht, janë shumë pak 2 pikë, janë shumë pak për ne, janë shumë pak edhe për tifozat, por nuk kena shumë e bëtë, duhet me po për para me punu më shumë, gjdo në eshe ka specifikën e vetë, gjdo në eshe ka vështirësin e vetë, nuk ka asin eshe të letë, si mërën si jashtë, duhet me vazhdu me luftu.
2: Qëfar me nane që mund të ndryshoj Vllaznia? Në ndeshjen e ardhshme përballë Durrësit.
3: Vllaznia duhet më ndryshuar mentalitetin mendoj, duhet kemi një mentalitet më fitues, duhet jena më agresiv, duhet jena më të egër në lojë. Dhe nuk duhet shkojmë për të fituar gjitha duelet, si për top parë, si për top dytë.
2: Sa po mbyllën ndeshja Laçi-Vllaznia, ekipi Kurbinas fiton me rezultatin e pastër 2-0 ndaj Vllaznisë. Me Blerim Jahej, gazetari më i njohur sportiv, ish kryetar i Sport Express, aktualisht edhe me digital. Një ndeshje
4: shumë e luftuar.
2: Të gjitha kishte brenda.
4: Të gjitha kishte brenda përveç goleve të Vllaznisë, që s'po dalin më, po dalin me shumë vështirësi dhe është për ta dhënë keq, sepse është një skuadër që ka humbur dhe besimin. Ka humbur besimin te vetja, ka humbur qetësinë që nga ndeshjet e para të sezonit duket që skuadra shumë e ngarkuar, ka faj klubi për mendimin tim që me gjithë ato ndryshime është e vështirë të bëhet një ekip pothuajse nga e para dhe janë lartuar lojtarë shumë të rëndësishëm. Pastaj ky është një kampionat shumë i tensionuar, shumë i ndërlikuar dhe i ashpër dhe mjaftojnë 2-3 ndeshje pa fitore që skuadra ti ka presioni dhe të bëjnë dhe gabime elementare siç i pamë sot Vllaznin që realisht nuk luajti mirë. Përtej episodit që kartoni kuq, me thënë drejtë nuk e mora vesh për çfarë u dha realisht dhe ai ishte justifikuar vendimi veprimi i arbitrit, për mendimin tim jo. Por gjithsesi nuk e di, do të thënë një vllazni që krijon shumë pak dhe një vllazni të gjitha që vuan shumë në pjesën e organizimit. Kujtoj që vjet kishin Krymin, kishin Kallakun, kishin Lirim Kastratin që tani është dëmtuar, kishin lojtarë që dinin të prodhonin shumë lojë. Dinin të bani dhe presionin, tani nuk janë më. Është për të ardhur keq, sepse skuadra është rindërtuar dhe i duhet shumë kohë dhe në Shkodër nuk t'jep njëri kohë. Tifozët e pashë edhe sot, shumicat tifozëve ishin Shkodran, janë një farë mënyrë dhe të irrituar dhe demoralizuar dhe presin një vazin ndryshe. Më vjen keq edhe për lojtarët, sepse po mundohen, por e shikoj që disa lojtarë nuk po arrin do t'i japin më atë që kanë dhënë vitin e kaluar, për shumë arsye. Balaj si kapiten në Shqipëri, edhe më të madh nga të tjerët, humbi dhe një rast pasën në fundin e takimit. Bëhen shumë gjëra bashkë që mund të thuhet që është vllaznia në krizë për mendimin tim.
2: Një herë java ardhme përballë me Teutën, një tjetër sfidë, më themi e fortë.
4: Është ndeshje shumë e vështirë kush e ka ndjekur Teutën përveç trajnerit. Ka ndërtuar edhe një ekip shumë të fortë që ditë mbrohet shumë mirë, një ekip që në Shkodër çuditërisht ka pasur gjithmonë rezultate të mira. I ecën ndoshta edhe ajo mënyrë lojë që ka Teuta shumë organizuar prapa vide. Vllaznia që sulmon dhe lap sira mbrapa i ecën, i pëlqen ajo ndeshje dhe them që duhet shumë e vështirë sepse ka moment të mirë. Ka moment shumë të mirë Teuta dhe ka pikët, ka entuziazëm dhe është një skuadër ndërtuar shumë më mirë se Vllaznia në këtë moment. Nuk e dihet për një muaj, dy muaj ndryshojnë situata ose mjafton një ndeshje në Shkodër për të ndryshuar gjithë rrjedhën e sezonit, por do i duhet edhe pak fat Vllaznisë për të marrë një fitore. Sepse realisht fati, edhe fati në kundër, më kujtoi ndeshjen me Partizanin në Shkodër, ishte dhe i pranishëm në atë ndeshje. Dhe nuk ka mundësi, është pa shpjegim si e ka humbur ndeshje Vllaznia. Është pa shpjegim.
2: Në këtë moment e kam këtu pranë Rok Tomin, futbolistin e Partizanit, por një shkodran që është tifos i Vllaznisë. Luan për Partizanin, por sot ka ardhur për të ndjekur Vllaznin si zakonisht. Toma, ju shikoj vazhdimisht që ndiqni Vllaznin. Ka që tifos i Vllaznisë?
1: Tashi, ne jemi futbolista dhe shkojnë futbolin shumë edhe një kampionatin shqiptar, sepse unë e kam kundështar Vllaznin, sepse luem Partizanin edhe vit që ti ndjek kur kam kohë të lirë, sepse duhet të shoh më mirë në fushë kundështarin dhe ndjek gafër, pavarësisht unë kam luajtur kupat e Evropës me Vllaznin edhe i vogël, që i vogël, e kam ndjek Vllaznin, kam qenë tifoz i Vllaznisë. Dhe vazhdoj ta ndjek.
2: Me që e cekit edhe kupat e Evropës, realisht keni lënë përshtypje shumë të mira. Tifozëria shkodranë, publiku, ku që i bluj, u kuadrat të rëgjitur, dhe ishte një keqardhje që nuk u arrit një marrëveshje që Rok Toma të jetë përsëri pjesë e Vllaznisë në vazhdimësi. Ju e kishit dëshirën?
1: I falenderoj shumë tifozat e Vllaznisë dhe klubin e Vllaznisë, jam shumë i kënaqur si më kanë trajtuar. Tani jam te Partizani, unë do jap maksimumin, më pëlqen klubi ku jam, edhe ata po më trajtojnë shumë mirë, po tash nuk kanë arritur marrëveshje, nuk është se kam pas dëshirë të ikë, por edhe këtu ku te Vllaznia jam gjetë mirë dhe
2: ditën e djeshme u ndeshet me Dinamon u mundet 2004 dhe sot në Laç për takimin Laç e Vllaznia si e parashikoni?
1: Fakt e kisha me dy mene me ardhë mos marë sepse ndeshja e djeshme që dam 2004 humbëm ishte një humbje keqe dhe tani erdha që shoh Vllaznia Laçi, besoj të dyja kanë një ekip mirë. Të Vllaznia kam qenë, kam lujtë, besoj që ka shumë kualitet dhe besoj që do fitoj e Vllaznia me rezultatin 1-3.
2: 1-3? 3 gola kush mund të shënoj për Vllaznin si pas jush?
1: Besoj 2... Ja, një Balaj, një Qad dhe një Morataj.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Radio Jehona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
7: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nepsi nuk njeh kufi, shtete, gjuhë as rraca. Nepsi, pangopsia, lakmia nuk njeh kufi, shtete, rraca, gjuhë. Njëriu i tillë kërkon kudo për të pasuruar. Herëherë njëriu nepsqar nuk zgjedh as rrugën, as mënyrën e fitimit. Kurani thot: të pyesin edhe sa të shpenzojnë, thuaj, të pricën. Ja, ashtu Allahu u asqaron urdhrat për të menduar ju. Surja El-Bekare, ajeti 219. Grumbullimi i pasurisë nuk na bën as neve as të tjerve. Pasurinë tonë duhet ta përdorim në pajtim me nevojat tona. Ndërsa ajo që është të pricë, se cilës duhet i largohemi, atë duhet të ndajmë për qëdim të mirë dhe bamirësie. Edhe pejgamberi Allahut thot: sikur i biri Ademit të kishte dy grup fusha me thesare, do të lakmon të kishte edhe të tretën. Muslimanët duhet të kenë parasysh se ky rekomandim që të ndahet të prica kalon në detyrim, bëhet farz nëse kemi njerëz apo komunitete të rrezikuara për gjërat ekzistenciale. Kjo bëhet farz edhe nëse të pricën e pasurisë nuk e shpenzojmë për luks e gjërat të tjera, sepse shpenzimi i pasurisë në luks edhe kot është haram. Përgjithsia e të pasurve është e madhe edhe në atë pasuri është drejta e të varfërve. Pasuria është Allahut, kurse ne e kemi në shfrytëzim. Ajo fitohet me ndihmën e shumë subjekteve, ndaj edhe duhet të ndahet me drejtësi. Feja islame e stimulon pasurimin por edhe ndarjen e saj në kategoritë përcaktuara nga Allahu Xheleshanuhu, pa dyshim. Sadakatet, zekati, sadaka i fitri e tjerë u takojnë të varfërve dhe të mirëve, edhe atyre që të bojnë, edhe atyre zemrat e të cilve duhen përfituar, edhe për lirimin e robërve dhe të ngarkuarve me borxhe, për hir të rrugës së Allahut edhe ulltarve, mysafir si obligim nga Allahu, kurse Allahu i di të tëra edhe është i urtë. Surja Tobe, ajeti 60. Janë një shembull nga koha e Muhamedit alayhi salam. Një ditë, derisa Muhamedi alayhi salam ishte duke ndenjur me sahabët e tij në Medinë, e pan Musa bin Umerin, Allahu qofti kënaqur me të, se si shkonte drejt tyre. Musa kishte rroba të arnuara me arna prej lëkure. Duke parë rrobat e tij, pejgamberi alayhi salam u dëshpërua shumë dhe syt i umbushen me lot. U kujtua për ditët kur Musa ibn Umeri, Allahu qofti kënaqër me të, shëtiste në për rrugë Mekase me robat më të bukura, në luks edhe bëlek, sepse i vinte nga një familje mjaft e pasur. Këtë, sahab të madh, mësuesin e Medinasve dhe bartësin e flamurit në Uhud, familja e kishte braktisur sepse kishte pranuar Islamin. Musabi, Allahu qofti kënaqër me të, zgjodhi imanin dhe jetën e mospasjes dhe varfëris. Pejgamberi, Allahu qofti kënaqër me të, u kthye tek sahabët dhe pyeti: si do të ishte të prisni kohën që në mëngjes të vishni një e në mbrëmje petka të tjera, që një ushqim të asjedhin para jush e tjetrin të marrin, e që shtëpit të shtrohen me qilima dhe tapeta, si kurse qabja? Si do të ishte atëherë gjendja juaj? Sahabët e ndershëm u përgjigjen: do të ishim shumë më mirë se sa jemi sot. Për arsye se po të mos i kishim vështirësit që kemi sot, do të mund t'i kushtonim më shumë kohë ibadetit. Muhamedi alayhi salam ju përgjigj: jo, ju sot jeni më të mirë se sa do të ishit atëherë. Transmetim i Tirmidhiu. Pasuria e mirëfillt. Njeriu si qenie dy komponentshe ka dhe nevoja dy llojshe, por edhe pasuria është dy llojshe, materiale dhe shpirtërore. Në botën kalimtare, asnjëra nuk është prioritare. Nuk kanë të drejtë ata që favorizojnë aspektin material, por as ata që favorizojnë aspektin shpirtëror. Bukur e kanë thënë disa sahabë: nuk bën të lejojmë që pasuria të na prish, por as mos të lëshojmë rastin të bëhemi të pasur sikur se sahabët, si Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Auf e tjerë. Bëhuni sikur ata që bëhen të pasur dhe japin për të nevojshmit. Por kjo është histori e kaluar, e bukur për dëgjim, e cila nuk ndërton të ardhmen. Ne duhet të shikojmë kohën tonë, të pasurit tanë edhe orientimin e tyre në fushën sociale e tjerë. Nuk mund të presim të bëhemi milioner e të japim ndihma para kamerave, por të japim sa do pak që kemi. Nëse japim të gjithë nga pak, akumulimi do të jetë më i madh se sa kur një person i pasur jep për të nevojshmit. Koha jonë mundëson që thuaj se të gjithë të mund të ndihmojmë, prej një euro e më shumë. Përqendrimi i paras në një vend mundëson planifikime me të drejta dhe afatgjate. Zekati, sadaka i fitri, kurbani janë disa mekanizmat e shkëlqyer për të pasur nivelim mes të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi alayhi salam ka thënë: pasuria nuk përbëhet prej pasurisë materiale, por ajo përbëhet prej pasurisë shpirtërore. Hadithi ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një përkushtim i ri, por i drejt mbi pasurinë. Pasuria aq e dashur për shumicën e njerëzve, e menduar si faktor qetësie, lumturie dhe mirëqenie, për disa të tjerë që janë të pasur, bëhet shkak i paqartësisë, rrëmujes, sepse i janë shpirtërisht të varfër. Gjërat e tjera janë kalimtare, pos veprave të mira, të cilat para Allahut janë me vlerë të përhershme. 1. Me mëshirën e Allahut burojnë prej nesh dhe vetvetiu janë shpërblim më i madh për besimin ton. 2. ato bëhen themeli shpresës sonë për shpërblim më të madh shpirtëror në jetën tjetër. Allahu Xheleshanuhu thotë: "Pasuria dhe fëmijët janë stolia e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti i yt dhe janë shpresa më e mirë." Surja El-Kef, ajeti 46. Synimi drejt punëve të mira dhe rritjes së pasurisë. Muslimani pa kushte duhet të orientohet nga pasuria e vërtet, ndërsa ajo është afërsia me Allahun Xheleshanuhu. Këta afërsi e arrim me besim të pathyeshëm dhe vepra të mira. Ky faktor në asnjë mënyrë nuk do të thonë braktisje kësaj bote, por ruajtje e ekuilibrit mes kësaj dhe asaj bote. Kjo nënkupton se gjatë historisë së pasurimit, halal nuk duhet të shpërfillet krijuesi ynë, dita e gjykimit dhe premtimet në atë botë. Bindja jonë Allahun është dhurata më e madhe sepse veprat tona, sa do të mira, janë të pamjaftueshme për të fituar xhenetin. Ja një porosi vëretje Allahu Xheleshanuhu. Thuaj, Zoti im furnizon këtë dorë, por edhe ja mungon. Por se shumica, sish, nuk e din. Surja Sabë, ajeti 36. Pra, kishte edhe të tillë që dëshironin gjendjen e Karunit, pasurin e ti. Ah, si kur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, pa dyshim, ka fat të madh. Surja El-Kasas, ajeti 76-83, që tregon konceptin e gabueshëm të banorëve të kohës së Karunit, rreth pasurimit dhe menaxhimit të pasurisë në mënyrë të paqëndrueshme. Shpesh dëgjojmë se si pasuria e Karunit, i cili jetoi në kohën e Musait alayhiselam, solli mendje mallësi, egërsi, vetlavdërim, ndaj nuk duhet të kemi pasuri. Pajtohemi se pasuria dikë ka egërsuar dhe ka ndikuar në harrimin e vdekjes dhe ahiretit, përkatësisht dhënies së llogarisë për veprimtarinë tonë botërore. Allahu Xheleshanuhu e pengoi Karunin kur ai kaloi kufijtë normales. Por kjo gjendje do të na gjej edhe ne nëse tregohemi të shpërfillshëm. Thjesht nuk është e qortuar pasuria, as posedimi i saj, por sjellja e Karunit dhe të gjithë pasanikëve që shpërfillin rrugën e besimit në Zot dhe mirësjellje. Pasuria, fama, përçmimi. Në histori kemi shumë shembuj të këqij, por ata nuk u mund të përgjithsohen, sepse kemi edhe shembuj të mirë. Karuni, bashkëkohori i botës, është sa 1% e botës, posedon pasuri sa 99% tjetër e botës. Prandaj, shembull duhet të marrim me Bubekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tër pasurinë vetjake e vuri në dispozicion të funksionimit të shtetit, ose Abdurrahman ibn Aufin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atë nuk e bëri në mesin e 10 të përzgjedhurve me xhenet pasuria e madhe, por takvalleku i tij. Ky duhet të jetë synimi ynë, takvalleku, i cili thotë: "Jo mos posedimi i pasurisë, por posedimi i pasurisë dhe menaxhimi i saj sipas Kuranit dhe Sunetit." Allahu Xheleshanuhu thot, Allahu premton se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga mesi juaj, pa dyshim, do t'i bëjë me këmbës në tokë, ashtu si që ka bërë me këmbës ata para tyre, dhe se do t'u aforcoj me siguri fejnë tyre, atë fejtë të cilën u apëlqen ai, dhe pa dyshim, frikën me siguri do t'u azëvëndësoj, ata do të më përullen mua dhe nuk do të më bëjnë tjetër shokë, ndërsa ata që edhe më pas kësaj mohojnë, ata janë. Materializmi, ideologji mashtruese. Premtimi i Allahut është i vërtetë, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, edhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Liria e mendimit dhe veprimit. Bota gjatë historisë së saj pati shumë botëkuptime, lëvizje filozofike, sociologjike, politike e të tjera, që qeverisën botën dhe njerëzit e ndryshëm. Ndër këto ideologji ishte dhe materializmi, por me emrat të ndryshëm, i cili pati edhe ende ka një ndikim të fuqishëm në perceptimin dhe veprimin sipas tij nga ana masive. Ç'është materializmi? Ka përkufizime të shumta, por një i thjesht dhe i përgjithshëm është se materializmi është emërtimi i përgjithshëm i mësimeve që materien e konsiderojnë përqënje të veten, duke cilësuar edhe domethënien si produkt të saj. Pra, materializmi është drejtim filozofik, kulturor, i cili materien, sendin, e merë si bazë të çdo gjëje, që nepsin ka gjë sendet materiale i merë si synim, kurse vlerat jo materiale, frymore, shpirtërore i refuzon. Materializmi pohon se thelbi i universit është materia edhe materialja. Pra, materia është burimi çdo gjëje që na rrethon, edhe përpasoi del se çdo gjë perceptuese është materiale. Ajo ishte dhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu, materializmi pohon se jashtë materjes dhe pavarësisht nga materia nuk ekziston gjë tjetër. Materia është baza e realitetit dhe vetë realiteti. Materializmi është i lidhur ngushtë edhe me ateizmin. Madje shpesh herë përdoren si sinonime. Kështu që të jesh materialist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe ateist, dhe që të jesh ateist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe materialist. Materializmi hedh poshtë çdo pikpamje edhe mundësi të ekzistencës së ndonjë bote shpirtërore transcendentale. Kështu materialistët mohojnë ekzistencën e Zotit apo çfarëdo entiteti tjetër mbinatyror, jo material, si ëngjëjt, djajt, xhindët. Allahu Xhaleshanuhu ka paralajmëruar për këtë kohë në Kur'an, por edhe qorton për pasojat nëse bijem në grackat e jetës pa Zot. Ai thot, o njerëz, ruajuni Zotit tuaj dhe friksohuni ditës kur prindi nuk do t'i bëj dobi fëmijës së vet as pak, por as fëmija nuk do të mund të ndihmoj as pak. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ndaj, le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, dhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Njeriu, qenie e përgjegjshme. Allahu Xhaleshanuhu është posedues i forcës së pakufishme. Është ai që krijoi njeriu në këtë formë dhe me këtë potencial nga hiçi. Bëhu dhe ajo u bë. Surja Al-Baqara ajeti 117, që ka dhënë ullëzimin për bërjen e një jete të dinjitetshme të njeriu. Ai dha lirinë relative dhe mundësinë e zgjedhjes, edhe për këtë liri kemi dhe përgjegjësi për veprimet tona. Sistemet e ndryshme qofshin religjione, filozofike apo popullore, dhe sistemet filozofike janë të mangëta dhe shpesh degraduese për qenjen njerëzore, sepse janë produkt njerëzor, kohor, mjedisor, stinor, emocional. Shembull eklatant kemi të pacifizmit, aq i proklamuar kristian apo budist, por jo edhe në praktik. Shiko aktivitetin kishtar kristian. Papa kërkon falje për kryqëzatat, inkuizicionin, djegjen e shtrigave, heretikëve e tjerë, apo aktivitetin budist në Myanmar, Tajland, aktivitetin konfucionist në Kinë kundër ujgurve musliman, dhe do të bindemi se pacifizmi i tyre është vetëm një mashtrim, e jo edhe një fetare doktrinë religjioze. Këto veprime janë në frymen makiaveliste, që për të arritur qëllimin nuk zgjidhen mjetet. Allahu Xhaleshanuhu thot, më thuaj ti mua, kush do të ullëzoj atë që epshin e vet e ka marrë për Zot të vetin, atë të cilin Allahu duke i njohur, në mashtrim e ka lënë dhe dëgjimin e ti dhe zemrën e ti e ka vullosur, kurse para syve të ti ka vënë një tis. kush do të ullëzoj këtë në rrugë të drejtë, pos Allahut? Përse nuk mbushen i mend? Surja El Gjathiat, ajeti 23. Njëriu është kalimtar në këtë botë, bashkë me vetë gjithësinë. Gjatë kësaj kohë, ai duhet të sjellet si i përgjegjshëm, e jo t'u jepet epsheve e papërgjegjësisë. Njëriu është krijesa më e përsosur, me të vërtetë. Ne e kemi krijuar njëriu në formën më të bukur. Surja et tina jeti 4. Dhe duhet të jetë në nivel të mëkëmbësit të Allahut. Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës. Surja El Bekara jeti 30. Rënja njëriut në nivelin e nevojave biologjike nuk është në dignitetin e ti. Pastaj, e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Surja et tin ajeti 5. Mënyra e tillë është reflektim i materializmit dhe filozofisë së tij në forma të ndryshme. Sloganet si liria absolute e njeriut, fjala e lirë pa dhënë përgjegjësi për të, veprimet degeneruese dhe perverse institucionale janë produkt i mashtrimeve, sepse kjo do të thënë anarki, rrëmuj, vorbull pafund. Allahu ka dhënë liri, por liria ka dhe kufi që duhen përfidhur. Këta janë kufit e dhënë nga Allahu, pra mos i cenoni ato. Surja El Bekare, ajeti 187. Udhëheqja e njeriut nga interesi, epshet dhe arsyeja e sëmurë është ana e errët e tij dhe tipari i ndikimeve të mësimeve të modernizmit europerëndimor, të shfaqur në forma të ndryshme. Aq e rëndë është gjendja, saqë kjo mënyrë perverse e jetës është bërë standard publik, kurse mënyra e kujdesit dhe pastërtisë morale konsiderohen nga ata si mesjetar, anakronik, obskurantist e madje edhe rrezikshmëri botërore. Gjithnjë në histori ka pasur rrëshqitje të individëve apo grupeve, por ato janë gjykuar nga shumica e njerëzve. Tani kemi një gjendje absurde, kur shumica gjykon pjesën e moralshme si element destruktiv që shkel të drejtat njerëzore. Kurani tërheq vërejtje se gjatë historisë, popujt e ndryshëm janë dënuar rënd, kur kanë shkelur kufit e Allahut, si populli i Salihut, Nuhut, Lutit, Musait e tjerë. Për shembull, populli i Salihut alayhis salam tha: O Salih, sill na atë dënimin e Zotit, me çka na kërcënove, nëse je prej të dërguarve. Surja Al-Araf, ajeti 77. Allahu u përgjigj, andaj ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre kufoma të ngrira. Surja Al-Araf, ajeti 78. Te Shuajbi alayhis salam kemi ajetin, por ata e përgënjeshtruan atë pejgamberin. Andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur, të ftohur e të vdekur në shtëpitë e tyre. Surja Al-Ankebut ajeti 37. Këtë mundësi të ndëshkimit e shpjegoi dhe Muhamedi alayhis salam kur një ditë e pyeti atë Zejneb bin Jahshi, dhe ai tha: Po, nëse është shtuar shumë e keqja. Me të vërtet, kur njerëzit e shohin zullumqarin dhe nuk ndalojnë nga zullumi, friksohem se Allahu do t'i dënoj të gjithë. Me një gjuhë popullore do të themi se kur largohet respekti, frika nga Allahu Xheleshanuhu dhe përdoret teknologjia e kohës, është plotësuar çdo kusht për të merituar dënimet më të ndryshme, si fatkeqësit, në zjarr, vërshime, era, sëmundje, tërmete, erozione që do të përfshijnë pjesë të mëdha të njerëzisë. Rruga e drejtë është e mundshme. Është detyrë e njerëzve të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm që të mos heshtin karshi të këqijave që po përfshijnë botën edhe gjithësinë. Është koha e fundit që të ngrihet zëri dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të shpjeguar, penguar e rreshtuar në anën e së mirës e kundër së keqes. Rreshtimi në anën e së keqes edhe të këqive na bën përgjegjës edhe para njerëzve edhe para ahiretit, qofshim edhe pakic. Nëse disa lider jo besimtar ose hipokrit kanë sukses të përvetsojnë masën në emër të djallit, përse këtë nuk mund të bëjnë të mirët? Gjithashtu, është përgjegjësi para Zotit edhe para brezave të ardhshëm që në përballje me sfidat e ndryshme të mos bëhemi të gjithë mufti, duke komentuar urdhrat dhe ndalesat e Allahut sipas bindjes vetjake, qoftë edhe qëllimi në jetë i mirë. Sidomos, duhet të bëhem kujdes në kritikën ndaj fesë dhe gjoja reformave që duhet të bëhen në fe. Feja nuk reformohet, ajo është një përgjithmonë. Mund të reformohen metodat e thirrjes, varësisht kohës së vendit, mund të reformohen teknikat e ligjërimit ton, por kursesi e vet feja. E mira dhe e keqja, dija dhe pa dija, bujaria dhe kopratësia gjithmonë janë të njëjta. Robrimi ynë i përket Allahut e jo dëshirës për kritik, për përçarje, për jetë ekstravagante, për idiotizëm, për robërim të njerëzimit me ide që për burim kanë vetë njerëzimin, përkatësisht njeriu me ambicie për të qenë i vetëm, ndërsa ky stadi përket vetëm Zotit, një të vetmit. Aktiviteti ynë duhet të jetë në familjen tonë, të të afërmit tanë, në mjedisin tonë, aty ku ushqehemi, aty ku mësojmë, aty ku veprojmë, aty ku vdesim. Jeta jonë duhet të jetë në pajtim me urdhrat e Allahut fuqiplot, larg ideologjive që e përmbysen njerëzin shumë herë.

0: الحمد لله.
1: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Është shumë kënaqësi të jem sot në shkollën nëntëvjeçare Andra Mjeda, jo vetëm si drejtoreshë zyres vendore, po edhe si ishtë nxënëse e kësaj shkolle. Në këtë shkollë, unë kam fillu klasën e parë dhe është emocion qoftë si individ, po qoftë edhe si mësuese dhe si drejtuese. Dëshiroj t'ju uroj kolegëve të mi, nxënësve dhe prindërve një vit të mbarë shkollor. Fëmijëve që ulën tashti në bankat e para të shkollës, ju uroj shumë suksese, me krah të lehtë, ju pret një sfidë e bukur, nga një herë e vështirë, do krijoni shoqëri dhe miqësi të reja. Disa do ju zgjasin gjatë gjithë jetës, po disave do zëvëndsohen nga të tjera. Shumë suksese gjithve. Suksese nxënësve të klasës së 9, që këtë vit e kanë vit sfide, dhe suksese në përzgjedhjen e rrugtimit tyre që do vazhdoj edukimin. Të dashur kolegët mi mësues, ju uroj shumë suksese në rrugtimin e edukimit të prezave të ri, pa që shumë durim mbi të gjitha, qofshit të sukseshëm dhe u shpërbleft çdo mund dhe sakrifice juaja me rezultatet e nxënësve tuaj. Të dashur prit, më shumë se kur, ne na duhet bashkëpunimi dhe komunikimi juaj. Kjo është një ndër shkollat që vendosi e para standardin se si duhet të jetë nga ana infrastrukturore një shkollë, por sigurisht është një ndër shkollat e cila cilësinë e edukimit e ka ruajtur konstante gjatë gjithë kohës e ekzistencës së saj, biles edhe e ka rritur me kalimin e viteve. Na duhet shumë bashkëpunimi juaj, duke qenë se kjo është një ndër shkollat ku ne do zbatojmë programin pas shkolle. Na duhet bashkëpunimi dhe mbështetja juaj për edukimin e fëmijëve tuaj. Na pret një sfidë e vërtet në këtë vit shkollor, por nëse do jemi të gjithë bashkë dhe bashkëpunues, sigurisht do të jemi të suksesshëm në edukimin dhe formimin e brezave të ri. Sot dita nisi me himnin më të bukur në botë, por të kënduar nga zërat më të bukur në botë. Zërat e fëmijëve, të cilët vit mas viti i kanë dhënë kësaj shkolle shkëlqimin që ajo e ka edhe të ta ketë gjithmonë. Pa tjetër që i urojmë shumë suksese në rallë të parë atyre nxënësve që është veçarëve të cilët ulen për herë të parë në bankat e shkollës, por pa diskutim edhe gjithë nxënësve tjerë të cilët jam e sigurt që mezi po e prisnin këtë ditë. Shumë gëzuar dhe urime për prindrit të cilët po i dorëzojnë thesaret e tyre më të çmuara në duart e mësuesve. Edhe shumë faleminderit paraprakisht edhe gjithë mësuesve që me përkushtimin e tyre do t'i çojnë përpara dhe do t'i bëjnë që shkëlqejnë sa më shumë të thesaret tona.
4: i baj thirrë çdo institucion qytetor. Mos na bëjnë me shkua një zënje si kur ka shku djali Dugazinit. Mos na bëjnë me shkua një zënje si me fik shpinë tonë. Kjo tokë nuk do të lëshohet. A u baj thirrë gjithë të kamionista se do të vinë të punojnë tonë. Prito zotë qatë si të nullin. Mos na vinë nëse të shpia me thonë na kini bëjnë këtë punë, ne dune. Gjdo loj punëtore si do të hinë këtu, do të amojnë përgjësi e në vetin, jo përgjësi me polici. Gjithë kjo polici që peshini sëtë, ashtë më vakë, jam më pavra 70 vetë, kësaj policijet nuk karë me nejmë pishak diri tonë. Unë me këta nuk i njofë, asë ta nuk i njofin mua, zysa njofin, zysa nuk i njofin. Por u bajnë një thirje, si kur toka tyne, tjetën vendem. Qa do të bajnë këta? E u bajnë thirje tjetër, talon popën e qëtë, taruin firma vetë, te ikin policia prej këtu, taruin firma vetë, te vinë gardjetë e policisë bashkim mullës tonë, dhe të punojnë ata. Ne me 300 policin ditë nuk mund merna, se na duhet me hapë dyrës dhe burgut, duhet me zëptua vetëm tokë a rjovit.
5: Njemi përsëri në rjovë, në mbështetjet të këtyre banorve tokë tonë të vjetër, me rënjë të fella arborore, kësa e krajine legendare, këtyre banorve heroik të pamposhtur, trima, punëtor që kërkojnë pronën e tyre, në të drejtë e tyre, e 4 që vi këtu në rjovë, në mbështetje të tyre dhe vëri gjithmonë në mbështetje të tyre. Këta kanë të drejtë 100% të marrin ato që takojnë, se ndryshe këta do vazhdojnë e ndryshojnë deri te banori i fundit. Rrofë Rrodhi,
6: toka është e jemi, a mos më merr bashkimi as fat keçi. E nuk kam më e nuk kena më muhabet e shumë, veç na me sot e mbrapa dihemi na kena me ditë me e marr tokën tonë. Mundona, mundona ta marrim me drejtësi, pa drejtësi këtu nuk paska. Jam qysh me dy shkurt, i to. Kam hargju 24.000 euro, kam nën, kam marrë 1.200 euro në lezhon. Unë jam një hidrolik, i specializum në Itali. Jam artizan, e nuk jam një punëtor lopate. Kam marrë 1.200 euro, edhe 12.000 euro i kam marrë në bank, në lezhë si i kam pas se, të ashtu, edhe i kam marrë gjuhë këto, musë ma merë bashkë i mula
5: pasurin
6: e gjyshit tem. A i takon kalamajve, nipave, mesave, kush ka me e gëzu, djallë mas djallit. E ne i s'kena thonë.
7: Faktikisht, ne këtë periudhë kohë nuk është se kena harru tokën tonë, apo kena harru se që po ndodhë në rjollë. Por duke qenë se ishte sezoni turistik edhe duke qenë se shumë nga bashkëshatarë tanë edhe njerëzit tanë të afërt jetojnë me turizëm, ne kena mendu që gjatë verës të mos protestojmë, që të mos krijojmë precedent për të na u akuzuar mrapa që po pengojmë turizmin në këtë zonë. Patjetër që ne sina kundër zhvillimit dhe kjo pauza jonë gjatë verës e ka tregu që ne nuk jena kundër zhvillimit edhe kundër zhvillimit të gjithë zonës, po nuk mundet më bashkë zhvillimi i rjollit pa rjollorë të mrena. Nuk mundet më bazë zhvidhimi rjollit duke përfitu vetëm bashkimula dhe duke hum të gjithë fshatarë të rjollit. Në që se kërësorti do ndërtohet, në zonat mbrojtura, në tokën tonë, e para pa u shpërbly banorët, pa u respektu zona mbrojtur, e sigur që persona që do humbasin më shumë janë banorë të rjollit. Dhe i vetmi person që do përfitoj do jetë bashkimula, i cili ka nxjerrë në shitje ndërtesa që po bën këtu, jo në emrin Blue Borg, siç e kena njohur gjithëmisht, po në emrin Bugs Bay, dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta theksoni të gjitha ju mediat, që resorti po shitet në emrin Bugs Bay, dhe kontrata e shitjes nuk është si blerës, por si investitor. Pra të gjitha ta që do blejnë në këto momente dhe çmimet që prezantojnë agentët janë 2500 euro për metër katror, që pra nuk janë asë shmime të vogla, janë si investitor. Dhe në qose qeveria do ftilohet, gjykata do ftilohen, do bëjnë drejtësi, të gjitha ta shqiptarë që kanë hedhë lekë në këtë resort, e kanë marrë përsi për riskun si investitor dhe nuk janë blerës direkt. Ndaj u bëj thirrje të gjithëve që të bëni kujdes në momentin që do vendosni për të blerë në Bugs Bay, sepse Bugs Bay është një resort që po ndërtohet në tokat e villna të trellorëve në zonën e mbrojtur Bum Velipoj. Dhe normalisht dami që do sjellin është kolosal për natyrën e Shqipërisë, për tej damit ekonomik që mund të prekin vetëm familjet tona që nuk është paksena e fshatitar, por një dam që do sjellin në natyrën shqiptare, ky resort është kolosal. Po t'i ktheni kamerat, të shikoni se çka ka ndodhur me malin dhe ta shikoni se çka transformimet jashtë bëk kësaj zone të mbrojtur, është e frikshme. Të gjitha agjencitë ndërkombëtare po vjen në dieni për atë që po ndodh në rrjoll. Institucionet ndërkombëtare janë duke vënë dieni, Parlamenti Evropian është vënë dieni, konventa Bernës është vënë dieni për zonën Ramsar, e cila ecënon këtë pjesë zonave të mbrojtura. Të gjitha këto normalisht që do ndikojnë për ecurinë e punimeve këto. Na vjen shumë keq që shteti shqiptar fshehet mbas disa dokumentave që janë bërë me letra falco, nuk lejon mu bërë hetimet të mirë filta, mu e tu se si është përfitu këtë certifikat pronsijet, kush kanë kënë personajët që kanë kënë mrapa personit që ka përfitu certifikatën e pronsis, përveç personave të botë skrimit, të shikojnë mirë dhe i zyrtarët e lartë, që lidhish familjarë, kanë me Fatmir Shpelzën dhe që supportit i kanë dhamë Fatmir Shpelz për të ba dokumentat. Të gjitha këto janë hetime që ne ja kena kërku spakut me i ba, javën që vjen kena gjyqin në GKK, ku do i kërkojmë GKK-s të detyrojë spakun të hapi dosje hetimit për rjollin. Rjolli nuk ka asnjë ndryshim me zvërnecin në cilën hapen dosjen, hapi dosjen spaku. Në qofse zvërneci ishte thjesht, vajza presidentit Amerikan, fatkesisht ne nuk jena fëmijët e presidentit Amerikan, po jena qytetarë shqiptar dhe kërkojmë që të mbrona nga shteti shqiptar, ndaj spaku duhet bëjnë atë për cilën paguhet, të mbroj qytetarë shqiptar dhe të nxjerrë drejtësi për qytetarë shqiptar. Të hetojnë se si është bërë transformimi i çështjes pronësisë, se si është marrë leja ndërtimit dhe se si është anashkalu.
8: Ministri aktual i energjisë dhe infrastrukturës është një ideal që i ka të gjitha ato që duhen për të mbuluar atë detyrë dhe që nuk e ka sjell Belinda Balluku në atë ministri, po e ka gjetur në atë ministri, që të jemi shumë qartë. Tani çfarë është faji i tij që ajo e gjeti aty dhe ajo u promovua dhe në OSHE e ka bërë një punë shëmbullore dhe në këtë detyrë po punon dhe unë jam shumë i kënaqur nga puna e tij, çka ka këtu problem? Ishte vakt, pse ku do jemi? Do fusim tani, do bëjmë çfarë do më bën kjo?
9: Jo, mirë po, në shumë mirë po.
8: Jo, po çka kuptimi nga se e kam dëgjuar këtë teori, po çka do më?
9: Po teoria është që është qeveria Balluku, thot Berisha.
8: E ka tani mund thash se do ta linim këtë gojë të shturur të na futej në mes tani.
9: Nuk kontrollon, pra, sepse perceptimi ky është.
8: Jam dakord. Okej, un
9: kontrollon Belinda Balluku në hije qeverinë. Ju kontrolloni pastaj.
8: Un kontrolloj gjitha, un kontrollon mua.
9: Po.
8: Qa. Këto janë barcaletat e Tiranës. Intelektuale në thonjza, e vërteta është e thjesht. Belinda Balluku ka një çështje me drejtësi. Një çështje konkrete, nuk ka mënyrë asnjëherë në meritin asnjë çështje.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku
15: Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

0: Radio Yehona, the number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, Chelsea i suksesit tuaj.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet

në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Deshat ju përshëndes të gjithëve. Është një ditë rëndësishme dhe unë zgjodha shkollën Osokuka jo rastësisht për të ardhur edhe për ta ndarë kënaqësinë e fillimit të shkollës, pari për t'i uruar mbarësi e suksese, dhe së dyti me nda një kënaqësi që këtë vit ne shumë shpejt do fillojmë edhe bërjen e padesës. Ka qenë një kërkesë e kaheshme e drejtorisë të shkollës për ta bërë dhe nxënësve, kështu që kam shumë kënaqësi që ne këtë vit nxënësit dhe mësuesit do të kenë një palestër shumë të bukur dhe shumë, do të thënë, dinjitoze për shkollën. Ju jeni një shkollë kampionësh, edhe mendoj që jo vetëm e meritoni, po e keni fituar këtë palestër me mund edhe me sukseset e juaja. Një gjë do ta mbani parasysh, që duhet respektin dhe mirënjohjen për mësuesët, sigurisht edhe për prindërit e juaj, se përpiqen shumë, që ju të bëjnë çdo gjë. Edhe ne si bashki, dhe institucionin përgjithësi, shkolla, prindrit, ja shumë të investuar për ju.
5: Por të dashton nxënës, mësues, prindër, shumë kënaqësi më kthyn këto bankat e shkollës pashkollasa mbas 30 vite. Një emocion i jashtëzakonshëm, në është e njëjtë emocion dhe koreshti që kanë këto vogëlusë sot në ditën e parë të shkollës. Ditë them që çdo ditë që kalojnë në bankat e kësaj shkolle është një rrugëtim i së ardhmes. Shkolla Pashkovasa gjithmonë ka nxjerrë studenta dhe nxënës të mirë, të cilët i kanë shërbyer komunitetit tonë. Kam një urim të përzemërt për të gjithë mësuesit e qarkut Shkodër, të cilët me misionin e tyre fisnik, me kontributin e tyre, pavarësisht vështirësive që hasni në profesionin tuaj, është shumë kënaqësi e madhe që nxjerrni qytetarë që i shërbejnë komunitetit tonë. Pra nëpërmjet punës tuaj të përditshme, përcjellni dije, gjithashtu një urim për zemrat dhe për prindërit të cilët sot përcjellin fëmijët në shkollë. Shpresoj shumë që mundja dhe sakrifica tyre të shpërblehet për atë çka bën çdo ditë për fëmijët e tyre. Këto janë klasa e parë, është dita e parë e shkollës, por këto mund nga një kapitull i vogël nis një rrugëtim i madh për të ardhmen. E nesërmja të jetë e ndritur për secilin prej tyre. Edhe një herë gëzuar e vit sa më të mbarë shkollor për gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e qarkut Shkodër.
1: Ju falenderoj pa fund që zgjodhe shkollën Pashkovasa. Jam shumë e nërume për prezencën e kryetarit Këshillit Qarkut, zotit Edmondo, sepse edhe për ne është një ditë shumë emocionuese, është një startim i ri në një vit të ri akademik, që ne besojmë dhe shpresojmë që do të jetë i suksesshëm. Fal investimit të Bashkisë Shkodër, e fillojmë me mjedise të restauruara, të bukura, mikpritse, por mbi të gjitha, synojmë te siguria dhe mirëqenia nxënësve. Se në fund të ditës, ne jo vetëm mësojmë dhe edukojmë, po kultivojmë vlera. Kultivojmë vlera, sepse këto do të jenë pjesë e shoqërisë nesër. Çka përgatit shkolla sot, është pjesë e së ardhmes. Kështu që të falenderoj që na zgjodhën ne në këtë ditë.
6: Problemi është emigrimi, shpopullsimi i zonës.
7: Kone ko emigrimi, edhe jetesa ka kene shtirë dhe i tashtë jo ba rrugë asfalt. Asfalti ka dhe ka dhe një fje shansë për me të këto, por u ba vërë në asfalti, në thonë drejten. E njërëzit kanë mësë emigrimin, për jetes matë mirë, no, si gjithë konë, thonë drejten. Në thonë spak mund të këllë, për i të vitet e funit po e janë, 3 vjetë, 4 vjetë. Po, pak në zonës. Kësi shkova alineve a kanë shko e sakt, e rregull, o në drejten. Por si verdi vetë koha, koha e qonë, me thonë, ma, s'ko dita shumë me thonë, ma. Fshatin, jo diri fshatin, ato kanë banor vegi shumë, këm fshatin kur i vetë mund të kenë, janë shma pak e ma banor, kur taj, e u keni një zonin në është ta e dini. Aty jam përëm t'i dalë t'ashe, edhe nuk ka shumë banor, rini zbonet fjallë, se rini asë e si gjithkonë, tu i ka pak shuja të në linaj, dhe gjithkon, do më thonë, pa dhe një person 50 vjeç duhet me thonë djallë që djallë i ri.
8: Po kanë kry shkollën e janë në përbut. Dy këmë shkollët nalt, njoni ka më rrugët
9: tjetë. E fmit vejgjë la ka për rrët?
8: Ska mërë, ska dhe për shpëtej së bojnë bojnë. Ka mirë të punë.
10: 5-6 co, ka ditë që këtu nuk asë martuat kush, asë fiot kush, veç kanë mirë. 5 vetë këtu ishkretin shumë e papame. Po si më tash vëj zotje se edhe këto është vend pa perspektivë. Pra ta i ku njërzit. Tetë tonë do janë ullë. 5-6 vetë janë ullë në Gromirë edhe ta janë përqoja. Po,
9: me sa ke dhjën javë, a zhvillot procesin si morë në shkollë për
10: po, këtë? Po shasët e balit më e vërnesh edhe të po. Përsa janë zonës, këto e bojnë mësimi mësuzë. Pregullt janë, qësat mi përsa një ojtë në. Ata s'munen mi marrë prej poshtë mi njitë nëllë, po gjithë se si.
11: Prej so vite shën këtë gjenjë? Po, vite shumë qërështë në zonë s'pak?
10: Ta shë janë 10 vjetë.
11: Ishtë to, a?
10: Ishtë. Mille ta shë janë paku krejtë, janë kënë dhe 20-30 vjetë. Janë kënë dhe 20 vjetë e plena. Ta shë kanë mjetë e shpensë.
11: S'ka do në banorë ashtë?
10: Ja. S'ka mjetë, tyre, janë bon shpijet e vilet, ka 2 vjetë kanë mjetë. E shka dyrëp. Janë kënë këtu në jonë, janë kënë 200 e sa shpija, ta shë janë 20 shpija.
12: Si që ju pa ta premtuar edhe në takimin e para disa jove që patën bashkë, tashma ka përfundu raundi par i regjistrimeve në universitet dhe unë thashë që do dali me një deklarat një rezultatet e raundit par. Dhe konkretisht, rezultatet janë pozitive, mund themi që në raundin e parë në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar 48 student më tepër se vjet në raundin e parë ose shprehur në përqindje 7.2% më tepër regjistrime se sa një vit më përpara. Përsa i përket realizimit të kuotave në raundin e parë të regjistrimeve, mund themi që regjistrimet janë rreth plotësimi i kuotave është në nivelin rreth 50%. Ose e thënë ndryshe, afërsisht 5% më tepër se sa në vitin e kaluar, kjo përsa ju përket programeve bachelor. Nërko që në programet e tjera profesionale, 2-vjeçare, plotësimi kuotave kap shifrën 60%, ose ndryshe një rritje prej 3.5% krahasuar me një vit më përpara. Kemi disa degë në të cilat plotësimi kuotave ka ecur shumë mirë, mund të themi që tek degët e infermierisë, realizimi kuotave që në raundin e parë është në nivelin 80% deri në 100%, në fakultetin ekonomik, plotësimi kuotave në raundin e parë është në nivelin 60% deri në 80% në varësi të departamenteve, gjithashtu edhe fakulteti i shkencave të edukimit ka rezultatet mira në regjistrime, po ashtu edhe fakulteti drejtësisë. Pak më pak regjistrime kanë Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ku ne shpresojmë që do të rikuperojmë me raundin e dytë të regjistrimeve. Për sa i përket raundit të dytë të regjistrimeve, mund themi që aktualisht deri me datën 23 shtator është procesi i aplikimit të maturantëve, të cilët akoma nuk kanë aplikuar për universitet, ndërkohë që datat 25 shtator deri me 4 tetor është faza e regjistrimeve, do të jenë është raundi i dytë, pra i regjistrimeve do të jenë 5 faza, 48 orëshe për regjistrimin e studentëve të ri. Më që jemi këtu tek hapja pra e raundit të dytë të regjistrimeve, unë prapë do të vazhdoj me të njëjtën thirrje, edhe një herë si pedagoge këtij universiteti, si ish studente, si rektore ndetyr, ju bëj thirrje të gjithë maturantëve që të shohin të gjithë ofertën akademike të ofruar nga Universiteti i Shkodrës, të shohin të gjitha mundësitë që ofron ky universitet në mobilitete, në përfshirje, në projekte, në kërkim shkencor, në jetë studentore aktive, gjitha me rrallë, dhe shpresojmë pra që të jemi sa më atraktiv për studentët me atë motën tonë të vazhdueshme studenti në qendër. Dhe së fundmi, me qenë se sot është një ditë e veçantë për secilin prej nesh, si prind, si nan dhe si mësimdhënëse, dëshiroj në fakt që t'ju uroj shumë suksese, shumë mbarësi të gjithë komunitetit të nxënësve, mësuesve edhe prindërve. Një vit sa më i marë, ne gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, me thënë të drejten, me ZVA-t e qarkut Shkodër. Do të theksoja në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me ZVA-n Shkodër, me të cilën gjatë viteve të fundit kemi pasur mundësinë të bëjmë shumë projekte të përbashkëta, shumë aktivitete. Unë shpresoj shumë që do ta vazhdojmë, jam shumë optimiste që do ta vazhdojmë të bashkëpunim në të mirë të këtij komuniteti ku gjithë bashkë jetojmë edhe punojmë.
13: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
13: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj.
13: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
15: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk e depozit!
15: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Bloku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Emonia.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.

www.giovannicutter.com si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht i shtot popullit për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Po.
4: Çfarë ju sjell?
3: Në nga sjell e gjithë pak nejësia shtetërore. Mosi kemi qenë shumë afër tëra pronave, edhe nuk kemi marr 12 fëmijë jemi, sigur 1 cm katror nga shteti, sepse e pam që ishte rëmuj, po një ditë themi që shteti do vinte. Absolutisht jo. Në bajim ka 360 dulion në tokë, edhe ne s'kemi marra si fije. Nuk ka problem, në malë. Po ky firmosi dhe paket në maleve, edhe ne gjaku në gjuvë të veja, a i tokën të nuk e mërë dotë. Asë një ditë punë nuk ka dhe në i, te familjet e tona. Kemi 68 një për mbesa pa punë, dhe majmë tonën, do të qëjmë e qera, dhe punojmë veta, do majmë vetë punëtorë, puna jonë. Nuk janë më të mirë ata që kanë bërë stalla me lop, apo me dele, apo me pula, apo me rosa. Jo, me andje më, kemi edhe neve për tokën tonë. Po e kanë marrë të alegjenat, e kanë darë fije. Kanë nga Dubaj njërës dhe kanë nga 52 në tokë. Edhe gjipin për para dhe vjenan e firit. Toka është e imja, e vëzët mija, motrave të mija. Ta marru në tokën time, se di unë që bej. Nuk është me menëgjër se mua. Pra ndaj kështet për mua është qelbur. Një sate në partë të shporet, ta marri rinia, ta marri kush është me i forti, kush me shkollë, kush me i menqëri, se nga shqiptarët, jashtë bërë në kryetare, kryetare bashkije në botë, të vinë të menqëri të urdhën Shqiprinë, e të mishërojnë, të 120, se janë të tërë fajtorë, në tëra rrethet, ta rënë me bodyguard, ta kanë frikë të ecin rrugës, e po patë 100 bodyguard, po i e mbrojtur, se janë ajdutët që marrin vota, që marrin keca, që marrin shpërblime, që marrin rrugë, edhe gjysmë e rrugës e mbajnë zgje për vete dhe e ndajnë bashkarisht. Pra ndaj të këne nuk ka fat rruga kur bëhet. O rrugët o janë të tëra të shkretuara. Sot bëhet rruga për 5 muaj e ke gjysmë të ndarë, se nuk ka qmim. Qijet, gjysmë e qmimin qijet, vjetët legu. Po vëtë legu, nuk bëhet cilësia e durë. Pra ndaj një sate më parë, i falimderit gjithve, protesta është shumë e mirë dhe sa po vi po bëhet më e fort. Unë kam qenë smur, se kam qenë edhe erda pra. Pa janë shumë të poshtë.
4: Përshëndetje. Zonjë, për ju, çfarë ju sjell në shesh?
5: Mua në rast parë më sjell këtu dhe po u them me gjithë shpirt, përshëndes të gjithë protestuosit që kanë 106 ditë sot, dhe ndoshta unë është herë e dytë që vi, në radhë të parë, këta mendojnë se zemra ime është bashkë me këta, pavarësisht se si jam këtu, prap ka marrë dhe do vi, qofse është nevoja. Në radhë të parë, unë ka marrë për tokat e babaj tim, që ka punuar që vitet të tëra, na 24 e më përpara, ka qenë bujk në atë bunac, jam fjerake, kemi vajtur të Zoti Armando Subashi, s'kemi marë asë një loj përgjigje. Ne jemi me vendim gjyqi, i kemi të reguar të gjitha letrat, asë një loj përgjigje s'marim. Kur shteti, hajdutët, kriminellët, kanë marë gjithë tokat e fjerit, gjithë tokat nga Divjaka deri në afër Vlorës, dhe i kanë bërë panele diellore. Zonja Balluku, se nuk është zonjë, është një plerë, bashkë me Armandon, shesin në gjakun ton, në tokën ton, shesin energji elektrike. Pse ne mos i marim to tokat, kur janë të tonat, janë të babaj tim? 362 lymë tokë. Vëllezrit dhe motrat, sa herë kemi vajtur dhe këtu në Tiranë, nuk marim përgjigje. Dhe të vesh këtu, në këtu të zyrat, a i flet tjetrit, mos ja zgjasni, 5 minuta dhe largoj. Ku do marim në përgjigje? Te këta kriminellët, prandaj ka mardhur motra këtu. Këta janë kriminellë, pos 120 deputet duen shkrirë, duhet ta marri popli, fëmit e rinj, djem të rinj, vajzat e reja në dorë, se këta kriminellë na grinë.
2: Shteti ka vdekur
5: këtu, të ne. Nuk kam shtet, vetëm është shtet hajdutësh, shtet kriminellësh, shtet që vret me lek vëllezrit dhe motra tona. Gjithë vrasjet e gjithë të qëpër e gjithë hajdut leqet, vetëm nga shteti jo ndalin. Pra nda i lutem shumë, popli të ngrijet, mos të rrinë për kafenit, të vi këtu, dhe mos të ketë gjë për të marë. Të gjithë bashkimi thyen, bën fuqin, ta thyem të shtet, ta marrin në fuqin shteti, ta marrin një djem të rinj që ka nga dy shkollat larta. Ata janë plera, ata janë pa shkollë. Ka shkollë Belina ka qënë Greqi, ka larë me nderë halet e botës, ku gjeti? Belina, shkollën universitet që Edi Rama e qoj nën kryeministre, ku e gjeti shkollën?
4: Zënë, si e keni parë protestën në muajnë e katërt, pra ka njësur në fund të majtë, tani jemi në mes të shtatorë.
5: Protesta është e shkëllqyër. Këta janë më të bukrit në botë, protesta më e bukur në botë. Nuk ka protest që ka ndetu 4 muaj, jemi në të 4 muaj. Unë kam ndetu 1 muaj gjysë nga data 23 qërëshor kam ardhu këtu. Kam ikur në 7 gusht kam ikur, edhe pra perda, se zemrën e kam me shokët dhe me vlezë dhe me motrat këtu. I shikoj nga televizori dhe them qa bëj këtu, të vete në vendin tim. Pra ndaj ka ardhu motra jote, që dje në darke, isha në protest. Janë më të bukrit, më të mirë, zote i pafte dhe qimja e kokës mos u bjeri në mërdhe. Këta hajdutët, nuk zbresin këshu me këngë, me valle dhe të themi në burë kjo e në burë gaji. Të forcojemi, bashkia i thyen t'i zhdukin këta, se aji krimineli Edi Rama me Taulantin, me Belinën, me të 120 deputetet, duen thyrë në mes e të largon njore më përpara. Në qovë se një deputet nuk ka gjë, është i pasër brëna në shpirt, të dali tu të flasi me poplin, të alëri qelpësirën atje, të bashkojt me ne. Jo të bashkojt tjetë anti, tjetë kundra nesh, me syë faqe tjetë me ne, tjetë i pasër në zemër. Ka që kisha për të thënë, motra jote.
6: Kisha ban plan me folë për e mora fjallën për t'i uruar vitin e rimë si morë gjdo në zansi e si dhe mos mime të veqer që filloj klasën e parë. I be jo vetëm Shqipëri, po një patë dhe mbesa të unë e kanë fillu qyshme një shtatër në vendet e Europës dhe ju bajthirje prindve të Shqipëris, shikoni se usjeni e kini shkollat nesër pikrish nga vote a juaj 36 vjetë, qdo 4 vjetë për hasmin e fmive të kombituaj. Shikoni se në qëfar gjenje i kini situatën e fmive dhe situatën të uaj ekonomike vetëm për gafën që i kini ba dhe për damën që i kini ba qdo 4 vjetë. Mësoni me pa interesat e fmive e jo interesat e hajdutve dhe të qeverisjeve të korruptura. Me këtë rast një bajthirje të gjithë mësuesve të përpichën me njerëzi leket ja vletësojnë sa më shumë bujtet ekonomike dhe situatën fëmive në zanzve të Shqipëris,
7: të mësojnë edukatën qytetare, të mësojnë patriotizmin, të mësojnë reagimin, të mësojnë punën dhe respektin për punën, të mësojnë atdhetarin e jo kurheshtjen e gojkyqjen. Ashtë shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi institucion më të lartë shtetin shqiptar se shkollën shqipe, dhe pikrisht këte kanë goditur në mënyrën ma katastrofë. Dhe shikoni, pra na ju lutëm gjithë prindërve të Shqipërisë ta bojkotojnë nesër propagandën dhe orën e propagandës dhe t'i kërkojnë ministrave e të gjithë qeveritarve që të punojnë për dekomunistizimin dhe depolitizimin e sistemit arsimor. Komunistizimi dhe politizimi po ja merë shpirtin sistemit arsimor. Me një dokrat e propagandën, ulluni me kam doke, shikoni që i kini bo, shikoni se i kini klasat bosh, shikoni se ku ka ratë cilësia, shikoni se ku jemi në testimet nërkomtare, dhe leni ato propagandën, jo me tesin PISA. Jemi largue, jemi në vend në 69, ku në vitin 2013 kemi qenë në vend në 50, jemi në 19 vend e ma poshë. Pra na i leni këto propaganda. Juruj të zoti fmi të Shqipëris, juruj të zoti mësuës e profesor të Shqipëris. Kontriboni duke kultivuat në darizmin, dhien, kulturën dhe punën ke fmit, e jo propagandën e partive marxiste, e keqja me modhe trojeve shqiptare. Kanceri që mbollë Miladin Popovicin 1920 nishit, nuk është asë zot jetër. Dhe së dyti, respekt e mirë njohje për bashkëdhetarët, ka që kanë bërë 3.000 km dhe ardhën në Tiranë, shikojeni vlezër e motra, ata që ju debuon se ku sollën Shqipërinë për 4 mandate e kanë sjellë aty ca, ju bëni 3.000 km e ragoni ndaj të keqes, nësa tjertë daldisën bi avujt e kafes e të alkoholit, e nuk vinë këtu me ragu në ajtë keqes. Keqardje për ju që heshtni e duroni këtë mizorim për ekonomin e kombin duaj dhe falënërim pa fund për qëtë ju që ragoni. Se treti, unë jam një njeri që punoj gjithë ditën me krate i mija, jam një njeri që shkruj, jam një njeri që kam ragu që në vitin 1985. Sot e mora vesh që telefoni im, që kjo telefoni im është punën përgjim. Dhe tani unë vlezër e motra, unë nuk kam problem se nën përgjim kam qenë qysh 85 nga hekurani saj, unë përgjim kam qenë qysh 90-ën, se s'kam durua kur po shtërqin, kam punështuar, do punështoj, vetëm se kur marrin telefon njësë si do në me bon shaka me mua, tjeni që shakat janë duke më liqua e janë duke më përgjua. Prandaj, tur t'im bulof të qeverit t'insare dhe qitha ato institucione që venë në përgjim e kërkojnë t'individojnë e të mësirin probleme mësuesve, profesorve, gazetarve, shkrimtarve dhe ju bojthirje qitha agjensive lisbatuese të Shqipërisë të kësaj bote me vinin përgjim sepse këm durët e pasra e ftyrën e pasër dhe jam mund përgjim njimi herë. Ju e dini që ju të beruar, ishtë persekutuar, detë mund jabona hetuosi, a hekurani sajtë dhe qeveri se flishur të komunizmit, na urin gjallë komunizmi, e janë në sheshet e liris, se po nuk e përmbysëm komunizmi që nuk e përmbysëm 1990-ën, direni miro vlezër e motra, s'kam asë një interes sepse për jetën kudo, djeni mirë, që Shqipëria nuk ka asë një shansë me bo asë një centimetrë për para. Shqipëria shqiptare do të shqytet keqë e ma keqë përsa ko që të politizot arsimit, politizot kujqësia, politizot mjedisit, politizot gjithka. Lezre motra, njësë se u zota, zoti rujt kalamajt e fmit që fillojnë shkollën, kolegë mësuose profesor, mësonu atyre atletari dhe atletar që erdhët për me kujtuar Shqipërinë, ja urujtë zotin lerin e lavdin ku do që tini. Durpi i pulov ata që rinjallën komunizmën Shqipërinë. Dhe rovë Shqipëria, rofshin shtetet e bashkuara dhe bashkimi europian, poshtë komunizmi, poshtë komunizm, poshtë komunizmi, me i flishu i kësaj bote, që është komunizmi të shqiptar, asë një vendin botës, asë një vendin botës, nuk ka ndërduhet diktaturë më të flishu e më agresore se shqiptar, dhe jeni mirë se shfar pasoj e ka, pra na ngrihuni për te komunizmi.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz.
10: Radio Jehona.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni të stadiumi Loro Boriqi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën

0: mosa aronik tema. Kyti qan trekton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq saq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Deshat ju përshëndes të gjithëve. Është një ditë rëndësishme dhe unë zgjodha shkollën Osakuka jo rastësisht për të ardhur dhe për ta ndarë kënaqësinë e fillimit të shkollës, pari për t'i uruar mbarësi e suksese dhe së dyti me ndarë një kënaqësi që këtë vit ne shumë shpejt do fillojmë edhe bërjen e padesës. Ka qenë një kërkesë e kaheshme e drejtorisë së shkollës për ta bërë dhe nxënësve, kështu që kam shumë kënaqësi që ne këtë vit nxënësit dhe mësuesit do të kenë një palestër shumë të bukur dhe shumë do të thënë dinjitoze për shkollën. Ju jeni një shkollë kampionësh. Edhe mendoj që jo vetëm e meritoni, po e keni fituar këtë palestër me mundë dhe me sukseset e juaja. Një gjë do ta mbani parasysh që duhet respektin dhe mirënjohjen për mësuesët, sikurse edhe për prindërit e juaj, se përpiqen shumë, se përpiqen shumë që ju të bëjnë çdo gjë. Edhe ne si bashki, dhe institucione në përgjithësi, shkolla, prindrit, janë shumë të investuar për ju.
3: Por të dashton nxënës, mësues, prindër, shumë kënaqësi më kthyn këto bankat e shkollës Pashkovasa mbas 30 vite. Një emocion jashtëzakonshëm, në është e njëjtë emocion dhe koreshtje që kanë këto vogëlus sot në ditën e parë të shkollës. Ditë them që çdo ditë që kalon në bankat e kësaj shkolle është një rrugtim i së ardhmes. Shkolla Pashkovasa gjithmonë ka nxjerr studenta dhe nxënës të mirë, të cilët i kanë shërbyer komunitetit ton. Kam një urim të përzemërt për të gjithë mësuesit e qarkut Shkodër, të cilët me misionin e tyre fisnik, me kontributin e tyre, pavarësisht vështirësive që hasni në profesionin tuaj, është shumë kënaqësi e madhe që nxjerrni qytetarë që i shërbejnë komunitetit ton. Pra nëpërmjet punës tuaj të përditshme, përcjellni dije, gjithashtu një urim për zemrën dhe për prindërit e cilët sot përcjellin fëmijët në shkollë. Shpresoj shumë që mundja dhe sakrifica e tyre të shpërblehet për atë çka bën çdo ditë për fëmijët e tyre. Këto janë klasa e parë, është dita e parë e shkollës, por këtu mund nga një kapitull i vogël nis një rrugtim i madh për të ardhmen. E nesërmja të jetë e ndritur për secilin prej tyre. Edhe njëherë gëzuar e vit sa më të mbar shkollor për gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e qarkut Shkodër.
4: Ju falenderoj pa fund që zgjodhe shkollën Pashkovasa. Jam shumë e nërume për prezencën e kryetar këshillit qarkut zotit Edmond Ndau, sepse edhe për ne është një ditë shumë emocionuese, është një startim i ri në një vit të ri akademik, që ne besojmë dhe shpresojmë që do të jetë i suksesshëm. Fal investimit të bashkisë Shkodër, e fillojmë me mjedise të restauruara, të bukura, mikpritse, por mbi të gjitha, synojmë te siguria dhe mirëqenia e nxënësve. Se në fund të ditës, ne jo vetëm mësojmë dhe edukojmë, po kultivojmë vlera. Kultivojmë vlera, sepse këto do të jenë pjesë e shoqërisë nesër. Çfarë përgatit shkolla sot, është pjesë e së ardhmes. Kështu që të falenderoj që na zgjodhe ne në këtë ditë.
5: Problemi është emigrimi, shpopullsimi i zonës.
6: Ka një kohë emigrimi, edhe jetesa ka kanë e shtirë drejta që ka rrugë asfalt. Asfalti ka një fije shansë për me jetu këto, por u ba vonë asfalti, me thonë drejten. E njërzit kanë mësë emigrimin për jetes më të mirë, no, si gjithkon, thonë drejten. Zonës pak mund të kemë për të vitet e funit po jeran, 3 vjetë, 4 vjetë. Në zonës. Kësi shkova, linjave a kanë shkova e sakt, e regull, o në drejten. Por si verdi vetë koha e qonë, me thonë, ma, së dita shumë, me thonë, ma. Fshatin, jodri fshatin, ato kanë banur begi shumë, këm fshatin kur i vetë mund të kenë, janë shma pak e ma banur, kurtaj, e u keni një zonin në është ta e dini. Aty janë përjem të ideale të ashe, edhe nuk ka shumë banur, rini zvonet fjallë, se rini asë i si gjithkonë, tu i ka pak shuja të në linaj, gjithkon, do më thonë, pa dhe 1% 50 vjesh duhet me thonë djallu që i djalli ri.
7: Tu kanë kry shkollën dhe janë në përbut. Dy këmë në shkollët nëllët, njën i kamë në rrugët
8: tjetë. E fmit vejgjële, a ka për rrët?
7: Ska mërë, ska dhe shplesht të bojnë.
8: Ka
7: Përqoja.
8: Me sa ke dhjen javë, a zhvillot procesin si morë në shkollë për
7: këtë? Po, shasët e balit më e vërneshe do të po. Përsa janë nëzënës, këto e bojnë mësimi mësuzë. Tregullë janë, mësuzat mi përsa një jojtë. Ata s'munen mi marë prej poshtë me një të nëllë, po gjithë se si.
9: Prej so vite shënë këtë gjenjë? Po, vite shumë qërë së nëzënës pak?
7: Ta shë janë 10 vjetë. Ishtë to, a? Ishtë. Mile ta shë janë pak u krejtë, Lina, ta shkan vjetë dhe shpensit.
9: Ska do në banorët?
7: Ja. Ska vjetë, tyre, janë bon shpijet e vilet, ka 2 vjetë këna vjetë. E shka dyrët. Janë kënë këtu në jonë, janë kënë 200 e sa shpija, ta shkan 20 shpija.
10: Si që ju pa ta premtuar edhe në takimin e para disa jove, që pa të mbashk, tashma ka përfundu raundi par i regjistrimeve në universitet, dhe unë thashtë që do dali me një deklarat një rezultatet e raundit par. Dhe konkretisht, rezultatet janë pozitive, mund themi që në raundin e par në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar 48 student ma tepër se vjet në raundin e par, ose shprehur në përqindje 7.2% ma tepër regjistrime se sa një vit ma përpara. Përsa i përket realizimit të kuotave në raundin e parë të regjistrimeve, mund të themi që regjistrimet janë rreth, plotësimi kuotave është në nivelin rreth 50%, ose thënë ndryshe, afërsisht 5% më tepër se sa në vitin e kaluar, kjo përsa i përket programeve bachelor. Nërkohë që në programet e tjera profesionale dyvjeçare, plotësimi kuotave ka shifrën 60%, ose ndryshe një rritje prej 3.5% krahasuar me një vit më përpara. Kemi disa degë në të cilat plotësimi kuotave ka ecur shumë mirë. Mund të themi që tek degët e infermierisë realizimi kuotave që në raundin e parë është në nivelin 80% deri në 100%, në Fakultetin Ekonomik plotësimi kuotave në raundin e parë është në nivelin 60% deri në 80% në varësi të departamenteve. Gjithashtu edhe Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka rezultatet mira në regjistrime, po ashtu edhe Fakulteti Drejtësisë. Pak më pak regjistrime ka në Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ku ne shpresojmë që do të rikuperojmë me raundin e dytë të regjistrimeve. Për sa i përket raundit të dytë të regjistrimeve, mund të themi që aktualisht deri me datën 23 shtator është procesi i aplikimit të maturantëve, të cilët akoma nuk kanë aplikuar për universitet, ndërkohë që datat 25 shtator deri me 4 tetor është faza e regjistrimeve, do të jenë është raundi i dytë, pra i regjistrimeve do të jenë 5 faza, 48 orëshe për regjistrimin e studentëve të ri. Më që jemi këtu tek hapja pra e raundit të dytë të regjistrimeve, unë prapë do të vazhdoj me të njëjtën thirrje, edhe njëherë si pedagoge këtij universiteti, si ish studente, si rektore në detyrë, ju bëj thirrje të gjithë maturantëve që të shohin të gjithë ofertën akademike të ofruar nga Universiteti i Shkodrës, të shohin të gjitha mundësitë që ofron ky universitet në mobilitete, në përfshirje, në projekte, në kërkim shkencor, në jetë studentore aktive, gjitha me rrallë, dhe shpresojmë pra që të jemi sa më atraktiv për studentët me atë motën tonë të vazhdueshme studenti në qendër. Dhe së fundmi, me qenë se sot është një ditë e veçantë për secilin prej nesh, si prind, si nan dhe si mësimdhënëse, dëshiroj në fakt që t'ju uroj shumë suksese, shumë mbarësi të gjithë komunitetit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve, një vit sa më i marë. Ne gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, me thënë të drejten, me ZVA-t e qarkut Shkodër. Do të theksoja në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me ZVA-n Shkodër, me të cilën gjatë viteve të fundit kemi pasur mundësinë të bëjmë shumë projekte të përbashkëta, shumë aktivitete. Unë shpresoj shumë që do ta vazhdojmë, jam shumë optimiste që do ta vazhdojmë të bashkëpunim në të mirë të këtij komuniteti ku gjithë bashkë jetojmë edhe të mirë.
1: Ngjarja e ditës.
0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 2

0: 0800 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

0: Shkëtuar mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Ajde, shkodra.

Van der Som. Ajde, vazhdoj me këngën Aplesi, sepse këtë këngë besoj që e din gjithë. Ajde, ta këndojmë së bashku, dhe kush ka qefë dhe mundet të valzoj. Ajde, maestro.

0: Radioja Hona, Radioja Juor.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Po. Çfarë ju sjell?
4: Unë ka sjell e gjithë pak nënësia shtetërore. Mos i kemi qenë shumë afër tëra pronave, edhe nuk i marr 12 fëmijë jemi, sigur 1 cm katror na shteti, sepse e pam që ishte rëmuj, po një ditë themi që shteti do vinte. Absolutisht jo. Në bajim ka 362 lëm tokë, edhe ne s'kejmë marra si fije. Nuk ka problem, në malë. Po ky firmosi dhe paket në maleve, edhe ne gjaku një gjuvë të veja, aji tokën tonë nuk e mërë dotë. Asë një ditë punë nuk ka dhe në aji, te familjet e tona. Kemi 68 një përëmbesa pa punë, dhe majmë tonën, do të qëmë e qera, do punojmë veta, do majmë vetë punëtorë, puna jonë. Nuk janë më të mirë ata që kanë bërë stalla me lop, apo me dele, apo me pula, apo me rosa. Jo, me andje më, kemi edhe neve për tokën tonë. Po e kanë marrë tale gjenat, e kanë darë fije. Kanë marrë nga Dubaj njërës dhe kanë marrë nga 52 lëmë tokë. Edhe gjipin për para dhe vjenan e firit. Toka është e imja, e vëzët mi, e motrave të mija. Ta marrë unë tokën time, se di unë që bëj. Nuk është me menëgjërë se mua. Pra ndaj këj shtetë për mua është qelbur. Një sate më parë të shporët, ta marrë i rinia, ta marrë kush është më i forti, kush më shkollë, kush më i menëgjëri, se nga shqiptarët jashtë bërë në kryetare, kryetare bashkije në botë, të vinë të menëgjëri të urdojnë Shqiprinë, e të mishërojnë, të 120, se janë të tërë fajtorë, në tërë arrethet, ta rënë me bodyguard, ta kanë frikë të ecin rrugës, e po patë 100 bodyguard, po je mbrojtur, se janë ajdutët që marrin vota, që marrin keca, që marrin shpërblime, që marrin rrugë, edhe gjysmë rrugës e mbajnë zgje për vete dhe e ndajnë bashkarisht. Pra ndaj të këne nuk ka fat rruga kur bëhet. O rrugët o janë të tërat shkretuara. Sot bëhet rruga për 5 muaj e ke gjysmë të ndarë. Se nuk ka qmim. Qijet, gjysmë e qmimin qijet. Vjetët legu. Po vëtë legu, nuk bëhet cilësia e durë. Pra ndaj një sate më parë, ju falimderit gjithve, protesta është shumë e mirë dhe sa po vi po bëhet me efort, unë kam qenë smur, se kam qenë edhe erda prapë. Pa janë shumë të poshtë.
3: Përshëndetje. Zonjë, për ju, çfarë ju sjell në shesh?
5: Mua në rast parë më sjell këtu dhe po u them me gjithë shpirt, përshëndes të gjithë protestuosit që kanë 106 ditë sotë, dhe ndoshta unë është herë e dytë që vi, në radhë të parë, këta mendojnë se zemra ime është bashkë me këta, pavarësisht se si jam këtu, prap ka marrë dhe do vi, qofse është nevoja. Në radhë të parë, unë ka marrë për tokat e babaj tim, që ka punuar që vite të tëra, na 24 e më përpara, ka qenë bujk në atë bunac, jam fjerake, kemi bajtur të zoti Armando Subashi, s'kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Ne jemi me vendim gjyqi, i kemi treguar të gjitha letrat, asnjë lloj përgjigje s'marim. Kur shteti, hajdutët, kriminelët, kanë marrë gjithë tokat e fjerit, gjithë tokat nga Divjaka deri në afër Vlorës, dhe i kanë bërë panele diellore. Zonja Balluku, se nuk është zonjë, është një plerë, bashkë me Armandon, shesin në gjakun ton, në tokën ton, shesin energji elektrike. Pse ne mos i marim to tokat, kur janë të tonat, janë të babaj tim? 362 lymë tokë. Vëllezri dhe motrat, sa herë kemi bajtur dhe këtu në Tiranë, nuk marim përgjigje. Dhe të vesh këtu, në këtu të zyrat, a i flet tjetrit mos jasë gjasni, 5 minuta dhe largoj. Ku do marim ne përgjigje? Te këta kriminelët, pra ndaj ka mardur motra këtu. Këta janë kriminel. Pos 120 deputet duen shkrir, duhet ta marri popli, fëmi të rinj, djem të rinj, vajzat e reja në dorë, se këta kriminel në grinë.
2: Shteti ka vdekur
5: këtu, të ne. Nuk kam shtet, vetëm e shtet hajdutës, shtet kriminelësht, shtet që vret me lek vëlezrit dhe motra tona. Gjithë vrasjet e gjithë toj që bëjeri, gjithë hajdut leqet, vetëm nga shteti jo ndalin. Pra nda i lutem shumë, popli të ngrijet, mos të rrinë për kafenit, të vi këtu, dhe mos të ketë gjë për të marë. Të gjithë bashkimi thyen, bën fuqin, ta thyem të shtet, ta marrin fuqin shtetit, ta marrin një djem të rinj që ka nga dy shkolla të larta. Ata janë plera, ata janë pa shkollë. Ka shkollë Belina ka qenë në Greqi, ka larë me nderë halet e botës, ku gjeti? Belina, shkollën universitet që Edi Rama e qoj nën kryeministre, ku e gjeti shkollën?
3: Zënë, si e keni parë protestën në muajnë e katërt, pra ka nisur në fund të maj, tani jemi në mes të shtator.
5: Protesta është e shkëlqyer. Këta janë më të bukurit në botë, protesta më e bukur në botë. Nuk ka protest që ka ndetu 4 muaj, jemi në të 4 muaj. Unë kam ndetu 1 muaj gjysë nga data 23 qërëshor kam ardhu këtu. Kam ikur në 7 gusht kam ikur, edhe prapë erda, se zemrën e kam me shokët dhe me vlezë dhe me motrat këtu. I shikojnë nga televizori dhe them qa bëj këtu, të vete në vendin tim. Pra ne ka ardhu motra jote, që dje në darke, isha në protest. Janë më të bukrit, më të mirë, zotë i pafte dhe qimja e kokës mos u bjeri në mërdhe. Këta hajdutët, nuk zbresin këshu me këngë, me valle dhe të themi në burë kjo, në burë gaji. Të forcojemi, bashkia i thyen, t'i zhdukin këta, se aji krimineli Edi Rama me Taulantin, me Belinën, me të 120 deputetet, duen thyrë në mes e të largon një orën për para. Në qovë se një deputet nuk ka gjë, është i pasër brenda në shpirt, të dali tu, të flasi me poplin, të alëri qelpësirën atje, të bashkojt me ne. Jo të bashkojt të jetë anti, të jetë kundra nesh, me sy e faqe të jetë me ne, të jetë i pasër në zemër. Ka që kisha për të thënë, motra jote.
6: Nuk kisha pa në plan me folë, për e mora fjallën për t'i uruar vitin e rim si morë gjdo në zansi e sidomos mive të veqer që filloj klasën e parë. I be jo vetëm Shqipëri, po një pa dhe mbesa tonë e kanë fillu qyshme një shtator në vendet e Europës dhe ju bëj thirje prindve të Shqipëris, shikoni se usjeni e kini shkollat nesër pikrish nga vota juaj 36 vjetë, qdo 4 vjetë për hasmin e fmive të kombituaj. Shikoni se në qëfar gjenje i kini situatën e fmive dhe situatën të uaj ekonomike vetëm për gafën që i kini ba dhe për damën që i kini ba qdo 4 vjetë. Mësoni me pa interesat e fmive e jo interesat e hajdutve dhe të qeverisjeve të korruptura. Me këtë rast i bëjthirje të gjithë mësuesve të përpichën me njerëzile këtë ja vletësojnë sa më shumë kujtet ekonomike dhe situatën fëmive në zanzve të Shqipëris,
7: të mësojnë edukatën qytetare, të mësojnë patriotizmin, të mësojnë reagimin, të mësojnë punën dhe respektin për punën, të mësojnë atdhetarin e jo kur heshtjen e gojkyqjen. Ashtë shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi institucion më të lartë shtetin shqiptar se shkollën shqipe, dhe pikrisht këte kanë goditur në mënyrën ma katastrof. Dhe shikoni, pra na ju lutëm gjithë prindërve të Shqipërisë ta bojkotojnë nesër propagandën dhe orën e propagandës dhe t'i kërkojnë ministrave e të gjithë qeveritarve që të punojnë për të komunistizimin dhe depolitizimin e sistemit arsimor. Komunistizimi dhe politizimi po ja merë shpirtin sistemit arsimor. Ne një dokrat e propagandën. Ulluni me kam doke, shikoni që i kini ba, shikoni se i kini klasat bësh, shikoni se ku ka ra cilësia, shikoni se ku jemi në testimet nërkomtare, dhe leni ato propagandën jo me tesin PISA. Jemi largue, jemi në vend në 69, ku në vitin 2013 kemi qenë në vend në 50, jemi në 19 vend në ma poshë. Pra na i leni këto propaganda. Jurujt Zoti fëmi të Shqipëris, jurujt Zoti mësuës e profesor të Shqipëris. Kontriboni duke kultivuat dhe darizmin, dhien, kulturën dhe punën ke fëmit, e jo propagandën e partive marxiste, e keqja me modhe trojeve shqiptare. Kanceri që mbollë Miladin Popovicin 1921, nuk është asë gjatë tjetër. Dhe së dyti, respekt e mirë njohje për bashkat dhe tartë, ka që kanë bëtë 3.000 km dhe erdhën Tiran, shikojnë vlezër e motra, ata që ju debuon se ku sëllën Shqiprin për 4 mandate e kanë siel aty qa, ju bëni 3.000 km e ragoni najtë keqës, nërsa tjertë daldisën bi avujt e kafes e të alkoholit, e nuk vinë këtu me ragu në ajtë keqes. Keqardje për ju që heshtni e duroni këte mizorim për ekonomin e kombin duaj dhe falënërim pa fund për qitë ju që ragoni. Se treti, unë jam një njeri që punoj gjithë ditën me krate i mija, jam një njeri që shkruj, jam një njeri që kam ragu që në vitin 1985, sot e mora vesh që telefoni im, që këtë telefoni im është punën përgjim. Dhe tani o vlezër e motra, unë nuk kam problem se nën përgjim kam qenë qysh 85 nga hekurani saj, unë përgjim kam qenë qysh 90 se s'kam durua kur po shtërqin, kam punështuhe, do punështoj, vetëm se kur marrin telefon njëzë si lën me bon shaka me mua, tjeni që shakat janë duke u ligjue e janë duke u përgjue. Prandaj, durë t'i mbulof të qeverit t'insare dhe qitha ato institucione që venë në përgjim e kërkojnë t'in t'i vidojnë e të mëzirin probleme mësuesve, profesorve, gazetarve, shkrimtarve dhe ju bojthirje të qitha agjensive lisbatuset Shqipërisët kësaj bote me vinin përgjim sepse këm durët e pasra e ftyrën e pasër dhe jam mund përgjim njimi herë. Ju e dini që ju të beruar ishtë persekutuar, detë mund jabona hetuosi a hekurani sajtë dhe qeveri se flishur të komunizmit, ne u rinjallë komunizmi e janin sheshe të liris, se po nuk e përmbysëm komunizmit që nuk e përmbysëm 1990-ën, dire një miro vlezër e motra, s'kam asë një interes sepse për jetën kudo, dire një mirë, që Shqipëria nuk ka asë një shans me bo asë një centimetr për para. Shqipëria shqiptare do të shqytet keqë e ma keqë përsa ko që të politizot arsimit, politizot kujqësia, politizot mjedisit, politizot gjithka. Vlezër e motra, njësë se u zjota, zoti rujt kalamajt e fmit që filloj shkollën, kolegë mësuose profesor, mësonu atyre atletari dhe atletar që erdhët për me kujtuar Shqipërinë, ja urujt zoti lerin e lavdin ku do që tini. Durpi i mbulov ata që rinjallën komunizmin Shqipërinë. Dhe rof Shqipëria, rof fshin shtetet e bashkuara dhe bashkimi Europian, poshtë komunizmi, poshtë komunizm, poshtë komunizmi, me i flishu i kësaj bote, që është komunizmi në shqiptar, asë një vendin botës, nuk ka ndërduhet diktatur më të flishu rëma agresore se shqiptar, dhe jeni mirë, se qëfar pasoj e ka, pra na i ngrihuni për te komunizmi.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Të nderuar dëgjues, miserë dhëtë në pjesën e 33 të programit me titull Sultanët Osman. Sot do t'ju njojmë me Sultan Mustafain e dytë, i cili ka sunduar nga viti 1695 dhe në vitin 1703. A i lindi në vitin 1664 në Edirne dhe në të njëjtën qytet hipi në fron dhe aty e zbritën përsëri nga froni. Sultan Mustafain qëndroi në fron për 8 vjetë e gjysëm. A i vdiq në vitin 1703 kur ishte në moshën 39 vjeç. Mustafa i dytë ishte prisi trashëgimtar në kohën e babait të tij, Sultan Mehmetit të gjashtë. Në sarajet e Edirnes a i mori një mësim të mirë. A i më shumë interesoi për kaligrafin, muzikën dhe poezin. Kur në vitin 1695 vdes Ahmeti i dytë, pra xhaxha i tij, Mustafa i dytë ishte 31 vjeç dhe në atë moshë bëhet sultan. Ashtu si Jati, Mehmeti i katërt dhe Xhaxhaj Ahmeti i dytë, edhe Mustafaj i dytë, pjesën më të madhe të kohës e kalon në Edirne dhe jo në Stamboll. Pas Ahmetit të dytë, ai është sultani i dytë që hipën në fron në Edirne. Sultanatin e Mustafaj të dytë, i cili qëndroi në fron për 8 vjet e gjysëm, pra nga viti 1695 dhe në vitin 1703, mund të ndajmë në dy periudha. 4 vitet e para që vazhdojnë deri në vitin 1699, pra deri në marrëveshjen e Karlovacit, karakterizohen nga përpjekjet për ta shndërruar shtetin Osman në shtetin më të fuqishëm në botë, pikërisht ashtu siç ishte bërë në kohën e Sulejman Kanuniut dhe të Muratit të katërt. Për këtë arsye, Mustafaj i dytë, sa po hipën në fron, ndryshe nga traditat e deri atëhershme të shtetit Osman, si pas të cilave sultanët sa po hipni në fronu kushtonin rëndësi i qefeve, duke haruar punët e shtetit, a i nxjerr një ferman duke i akuzuar ata dhe me gjithë pengesat e burokracisë lartë të shtetit, vjet në krye të ushtrisë dhe organizon tre fushata kundër dinastisë Habsburgëve të Austrisë. Fushata e parë bëhet në vitin 1695, në për Gjermani. Ushtria u nis nga Edirneja aty nga fundi muajit qershor dhe pas dy javësh mbërriti në Sofje. Më 2 gusht ushtria arriti në Beograd dhe pastaj vazhdoi rrugën drejt Timișoara së sotme afër kufirit me Serbinë dhe Hungarinë. Sipas burimeve osmane, Mustafaj i dytë ishte i pari sultan që arriti në Timișoara dhe aty menjëherë ai fillon operacionin kundër ushtrisë austriake. Pasi shtiu në dorë Lipan më 22 shtator të vitit 1695 në Lugos, ushtria osmane i shkaktoi një humbje të rëndë reparteve austriake. Së bashku me kalane e Lugosit, merret edhe kalaja e Shebeshit në Hungari. Pas fitores Lugosit, osmanët vendosin përsëri suverenitetin e tyre në atë rajon që përfshinte jugun e lumit Danub, vargmalet Karpate, dërsa në perëndim përfshinte lumin Tisas dhe rajonin e Banatit, ku takohen kufijtë e Hungarisë, Serbisë dhe të Rumanisë, pra një sipërfaqe prej 28.526 kilometra shkatror, suverenitet të cilin e kishin humbur pas disfatës së Vienës në vitin 1683. Edhe pjesa jug perëndimore e Erdelit që quhet Transilvani u lidh me provincën Timișoara të shtetit Osman. Pas kësaj, duke qenë se kishte filluar vjeshta, ushtria osmane kthehet në Stamboll pa e marrë Erdelin që ndodhet në veri të Rumanisë së sotme. Pavarësisht nga ky sukses në frontin perëndimor në veri cari i Rusisë, Pietri i Madh vazhdonte me insistim politikën për të zbritur në detin e zi. Në vitin 1695, Pietri i Madh pasi dështon në rrethimin e Azakut Rostovit me ndihmën e Venedikut, Suedisë, Danimarkës, Holandës dhe të Anglisë, ai ndërton një flotë të fuqishme. Edhe komandën e ushtrisë ruse, ai ja kaloi komandantëve skocez dhe francez. Pas këtyre përgatitjeve, Pietri i Madh e rrethon përsëri Rostovin dhe më 6 gusht e marrin këtë të fundit duke zbritur kështu në detin e zi. Pas kësaj, rusët fillojnë e marrin më shumë pjesë në historinë e Osmanlinjve. Në kohën kur rusët marrin kalane Rostovit, Mustafa i dytë gjendej në Beograd, pra në fushatën kundër Austrisë. Ushtria osmane gjendej në një vend me emrin Olash dhe arrin të mund edhe njëherë ushtrinë austriake këtu. Në këtë betejë, ushtria austriake pëson një humbje të madhe prej 16.000 vetësh. Me gjithë këtë fitore,
ushtria osmane nuk vazhdon marshimin drejt Erdelit, por shkon në Timișoara dhe qëkëndej kalon në Edirne. Pas dështimit të dy të rethimit të Vienës, në vitin 1683, shteti Osman ishte vazhdimisht në luft kundër Austrisë, Rusisë, Polonisë dhe Venedikut. Në vitin 1696, Hani i Krimes, që ishte vasal i shtetit Osman, ndërmer një fushat në rajonin e Galicisë me qendër Livlivin, rajon në juk lindje të Polonisë dhe në perëndim të Ukrainës dhe kthehet qandej me 10.000 robër. Kurse në frontin e Venedikut, lufta bëhet në pjesën më të madhe në More dhe në Mesdhe. Në krye të flotës Osmane, vjet detari i famshëm Mezomorto, Hysein Pashaj. Pashajt i kishin vendosur në ofkën Mezomorto, pra gjysëm i vdekur, sepse në rini gjatë një beteje a i kishte marrë 7 plagë në trup. Afër ishullit Midili, a i mundi Venedikasit. Derisa vdiqë në vitin 1701, ishin fituar të 8 betejat që kishte marrë pjesë. Mezomorto kishte mundur edhe flote Venedikut, të Maltës, Papalit dhe të Toskanës, të cilat ishin shumë të fuqishme. Një nga faktorët me rëndësi që ndikojnë fitoret e Hysein Pashës ishin anijet me vela të quajtura Kalion, me të cilat ai kishte pajisur flotën osmane në vend të galerave ose të quajtura ndryshe kadërga që lëndronin me rrema. Dëgjues nderuar, dalja në krye të ushtrisë Mustafait II bëhet në vitin 1697. Ushtria niset nga Edirneja, andej nga mesi i qershorit, dhe më 10 gusht arri në Beograd. Në krye të ushtrisë austriake qëndronte princi i Savojës, mareshali Eugen, që njihej si një nga ushtarakët më gjenial të kohës. Të dy ushtrit ndeshen përballë me njëra tjetrën në Zenta, në pikën ku takohet Hungaria me Serbinë. Me të shtrënat e topit, Eugeni e prishi urën mbi Tisa, ku po kalonte ushtria osmane duke shfarosur repartet osmane që kishin kaluar lumin. Afro 20.000 ushtar osman vriten në fushën e betejës. Të gjitha kalat osmane kalojnë në duart e austriakëve dhe shpresat për të rimarë Hungarinë zhduken plotësisht. Mbi të gjitha, Eugeni shkoi deri në Bosnjë-Hercegovinë dhe plaçkiti tokat osmane. Në historinë osmane, humbja e Zentas ka mbetur si një humbje madhe, pas së cilës sultanët nuk luftojnë më në krye të ushtrisë. Ndërkaq në Evropë formohet një aleancë kundër Francës, e përbërë kjo nga Anglia, Holanda dhe Austria. Austria, për të vazhduar luftën kundër Francës nëpërmjet ambasadorëve anglez dhe holandez, e bindë sultanin Osman të nënshkruaj në vitin 1699 në Karlovac, 65 km në perëndim të Beogradit, të marrveshjen për paqe të Karlovacit. Me këtë marrëveshje, osmanët nuk do të ktheheshin më kurrë në Hungari e Poloni. Polakëve ju dha Kamanica, Podolia dhe Galicia, me përjashtim të Lepantos, Prevezës dhe Korintit, e tër Moreja ju la Venedikasve, kurse Hungaria, Slovenia dhe Rumania ju lan Austrisë. Ndërka që rajoni i Banatit, ku bënte pjesë edhe Timoshiora, imbetet osmalive, kurse Rusisë, Jula Azaku me marveshjen e Stambolit të nëshkruar në vitin 1700. Mirë po, qëndrimit të ti në Edirne, preferencë kjo që pati filluar me të jatin Mehmetin e 4 dhe që vazhdoj me Gjajajn, Ahmetin e 2, protestohet nga i riqerët dhe drejtuesit fetar të shtetit Osman, pra ulemat, të cilët fillojnë e hedhin pretendimet se Stamboli po shndërroj në një fshat dhe marshojnë drejt Edirnes. Këta rebele që marshojnë nga Stambolli, kur arrinë në Edirne, numri i tyre kishte arritur në 22.000. Ata e detyrojnë Mustafain e dytë të zbresë nga froni, duke e vrarë edhe Shehu i Islamin, Fezullah Efendiun, me pretekstin se kishte ndërhyrë shumë në punët e shtetit. Kështu jeniqerët në vitin 1703 shpallin si sultan vëllain e Mustafait, Ahmetin e tretë, duke e hipur atë në fron. Mustafai i dytë vdiqë 4 muaj pas rrëzimit nga froni. Të gjues në ruar, për sultanët Osman do të vazhdojmë të flasim javën e ardhshme në të njëjtën ditë dhe orë. Vazhdojmë të qëndroni me ne në valët e radios Zëri i Turqisë.

Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet Monument, cikël emisionesh në Radio Jehona.

Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një grua që dukej sikur kishte lindur për të qenë personazh. Flokët e mëdhenj, fustanet me shkëlqim, diamantet, buzëqeshja, humori, zëri i veçantë. Por pas gjithë kësaj pamje të famshme, shihej një histori shumë më e thellë. Historia e një vajze që lindi në varfëri në malet e Tennessee, në një familje me 12 fëmijë. Një vajzë që nuk kishte para, por kishte këngë. Një vajzë që nuk kishte luks, por kishte imagjinat. Një vajzë që nuk kishte një rrugë të shtruar drejt famës, por kishte një besim të jashtëzakonshëm, se një ditë do të gjente vendin e saj në botë. Ajo vajzë quhej Dolly Rebecca Parton.

Historia e saj është një nga ato histori që të kujtojnë se madhështia nuk fillon gjithmonë në pallate. Ndonjëherë fillon në një shtëpi të vogël, në një familje të madhe, në varfëri, në një radio të vjetër dhe në zemrën e një fëmije që beson se mund të bëhet diçka më shumë. Dolly Parton lindi më 19 janar 1946 në Locust Ridge, Tennessee, në zonën e Great Smoking Mountains. Ishte e katërta nga 12 fëmijët e familjes së Parton. Familja jetonte në kushte shumë të thjeshta, në një shtëpi të vogël me një dhomë. Dhe pikrisht aty fillon një nga sekretet të mëdha të suksesit të saj. Dolly nuk u përpoq kur të fshihej nga vendi prej nga vinte. Përkundrazi, ajo e mori me vete, e mori në këngët e saj, në mënyrën se si fliste, në humorin e saj, në historitë për familjen, në dashurinë për malet, në kujtimet e fëmijërisë, e mbi të gjitha në muzikën e saj. Imaginoni një fëmijë në malet e Tennessee, dimër, varfëri, një familje e madhe, pak para, por brenda shtëpisë ka muzikë. Familja e Dollit ishte e varfër, por ishte një familje muzikore, le ta quajmë. Ajo u rrit duke dëgjuar këngë tradicionale, balada të vjetra të Appalachianëve dhe transmetimet e Grand Ole Opry në radio. Nëna e saj e inkurajoi shumë në muzikë dhe Dolly filloi të shkruante këngë që në moshë shumë të re. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar Dolly Parton, sepse ajo nuk e mësoi muzikën vetëm në shkolla. Ajo e mësoi nga jeta, nga njerëzit, nga familja, nga dhimbja, nga dashuria, nga historitë që dëgjonte nga njerëzit që shihte përreth. Kjo është arsyeja pse shumë prej këngëve të saj duken si histori të vogla njerëzore. Nuk janë thjesht melodi, janë njerëz, janë gra që presin, burra që largohen, nëna që sakrifikojnë, fëmijë që ëndërrojnë, njerëz që humbin, njerëz që ringrihen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Dolly Parton arriti të prekte kaq shumë njerëz. Ajo nuk këndonte vetëm për yjet, ajo këndonte për njerëzit.

Që në fëmiri, Dolly filloi të performonte në radio dhe televizionet lokale. Ajo regjistroi këngën e saj të parë, Puppy Love, dhe më vonë bëri edhe debutimin e saj në Grand Ole Opry. Mund të duket sot diçka normale, por për një vajzë nga një familje e varfër në malet e Tennessee, ishte një hap i jashtëzakonisht i madh, dhe Dolly kishte diçka që do ta shoqëronte gjatë gjithjetës. Ambicien, jo ambicien arrogante, por atë lloj ambicie që thot unë dua të shoh se deri ku mund të shkoj, dhe ajo shkoi shumë larg.

Në vitet 1968, Doli filloi të ndërtonte karrierën profesionale. Një nga kthesat më të rëndësishme erdhi kur ajo u bë pjesë e programit televiziv të Porter Wagoner. Wagoner ishte një figurë shumë e njohur e muzikës country dhe i dha Dolit një platformë të madhe për para publikut amerikan. Por këtu fillon edhe një tjetër kapitull i rëndësishëm. Doli nuk donte të mbetej gjithmonë vajza e Porter Wagoner, ajo donte të bëhej Dolly Parton. Dhe kjo nuk ishte gjithmonë e lehtë, sepse industria muzikore ishte një botë ku gratë shpesh duhej të luftonin më shumë për të kontrolluar karrierën dhe repertorin e tyre. Doli filloi të tregonte se kishte një forcë të jashtëzakonshme si kompozitore. Ajo nuk ishte vetëm këngëtare, ishte autore, dhe këtu qëndron një nga madhështitë e saj më të mëdha.

Jolin. Disa këngë bëhen hite, disa bëhen histori. Jolin është një prej tyre. Një grua i drejtohet një gruaje tjetër dhe i kërkon të mos ja marrë burrin. Është një këngë e thjeshtë në strukturë, por emocionalisht është jashtëzakonisht e fuqishme, sepse Doli nuk e paraqet gruan si një heroinë të pathyeshme. Ajo e paraqet si një njeri që ka frikë, një grua që e di se mund ta humbasë dashurinë, një grua që pranon dobësinë e saj. Dhe pikrisht kjo dobësi e bëri këngën të fortë. Jolin u kthye në një nga këngët më të njohura të Dolly Parton dhe një prej kompozimeve më të qëndrueshme të muzikës country.

always love you. Por ndoshta asnjë këngë nuk tregon më mirë madhështinë e Dolit si kompozitore se sa I will always love you. Kënga u shkrua në vitin 1973, në një moment të ndarjeje profesionale dhe personale nga Porter Wagoner. Doli po largohej, dhe në vend që largimi të kthehej në urrejtje, ajo e ktheu në këngë. Kjo është një nga gjërat më të bukura në art, të marrësh dhimbjen e ta kthesh në diçka që u përket të gjithëve. Dhe kënga vazhdoi jetën e saj. Vite më vonë, Whitney Houston e interpretoi në filmin Bodyguardi dhe e ktheu në një nga këngët më të mëdha të pop kulturës botërore. Kjo tregon diçka shumë të rëndësishme për Dolin. Ajo nuk kishte nevojë që gjithmonë të ishte zëri që këndonte këngën. Ajo ishte edhe gruaja që e shkruante këngën. Dhe një këngë e mirë mund të jetojë shumë më gjatë se këngëtari.

Doli dhe pamja e saj. Tani duhet të flasim për diçka që është bërë pjesë e pandashme e figurës së saj, pamja. Flokët e mëdhenj, thonjt, veshjet me shkëlqim, këpucët me taka, grimi, diamantet. Doli Parton e dinte shumë mirë se çfarë imazhi po ndërtonte, por ajo kishte edhe një humor të jashtëzakonshëm për veten. Ajo nuk pretendonte të ishte diçka që nuk ishte. Në një botë ku shumë njerëz përpiqen të duken serioz për të marrë seriozisht, Doli bëri të kundërten. Ajo u shfaq eksaktësisht ashtu siç donte, femërore, ekstravagante, e ndritshme, pak e tepruar dhe shumë e vetëdijshme për këtë. Por pas gjithë kësaj, kishte një mendje shumë të mprehtë dhe kjo është një pjesë që ndonjëherë harrohet. Njerëzit shikonin flokët, ajo shikonte kontratat. Njerëzit shikonin diamantet, ajo shikonte të drejtat e këngëve. Njerëzit shikonin kostumet, ajo ndërtonte një biznes. Doli Parton nuk ishte thjesht një yll. Ajo ishte një sipërmarrëse jashtëzakonisht e zgjuar. Hollywood. Në vitet 1980, Doli nuk u mjaftua me muzikën. Ajo hyri në Hollywood dhe filmi që do ta kthente në një figurë të madhe, edhe jashtë muzikës, ishte 9 në 5. Në film luajti përkrah Jane Fonda dhe Lily Tomlin. Kënga 9 në 5 u bë një tjetër nga këngët e saj ikonike. Ishte më shumë se hit, ishte një këngë për gratë që punonin, për lodhjen, për pabarazin, për dëshirën për të pasur kontrol mbi jetën, dhe Doli me humorin e saj arriti ta bënte një temë sociale të dëgjueshme, argëtuese dhe të paharrueshme. Kjo ishte një nga aftësitë e saj. Ajo mund të fliste për gjëra serioze pa e humbur buzëqeshjen.

0: just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: Steel Magnolias. Më vonë, Dolly tregoi se nuk ishte thjesht një këngëtare që luante role. Ajo mund të ishte edhe aktore. Në Steel Magnolias, ajo luajti përkrah aktoreve të njohura dhe u bë pjesë e një filmi që ndërthur humorin, miqësinë, dhimbjen dhe dashurinë. Dolly kishte një talent të veçantë për të krijuar një prani të ngrohtë. Edhe kur nuk ishte personazh kryesor, publiku e vinte re, sepse ajo kishte diçka që nuk mësohet lehtë, karizmën.

Dollywood. Muzikë më e gjallë. Arrim tani në një nga kapitujt më të jashtëzakonshëm, Dollywood. Në vitin 1986, Dolly u bë pjesë e transformimit të një parku argëtimi në Tennessee që mori emrin Dollywood. Parku dhe bizneset e lidhura me të u kthyen në një forcë të rëndësishme ekonomike për zonën e East Tennessee. Sot Dollywood tërheq miliona vizitorë çdo vit dhe krijon mijëra vende pune në rajon. Dhe kjo është interesante, Dolly nuk e harroi vendin nga ku kishte ardhur. Ajo mund të ishte larguar, mund të kishte jetuar vetëm në Los Angeles, mund të kishte ndërtuar pasurinë e saj diku tjetër, por vendosi të investonte në vendin e saj, në malet e Tennessee, në njerëzit e saj, në ekonominë e zonës, dhe kjo është një temë që përsëritet gjatë gjithë jetës së Dollyt. Ajo largohej nga vendi i saj, por nuk e harronte kur. Dolly si biznesmene. Shpesh Dolly Parton përshkruhet vetëm si këngëtare, por nuk është e mjeftueshme. Ajo ndërtoi një perandori të tërë biznesi, përveç muzikës dhe Dollywood. Emri i saj u lidh me produkte ushqimore, kafe, kozmetik, parfume, veshje, bijuteri, hotele dhe projekte të ndryshme argëtuese. Por më e rëndësishmja ishte mënyra se si ajo e kuptoi vlerën e emrit të vet. Dolly Parton ishte një markë, por nuk ishte një markë e ftohtë. Ishte një markë që lidhej me një histori. Një histori për një vajzë të varfër që u bë e famshme pa e mohuar varfërinë e saj. Dhe kjo e bëri të besueshme. Një grua që nuk e harroi familjen. Në qendër të historisë së Dollyt ka qenë gjithmonë familja. Ajo ishte një nga 12 fëmijët e familjes. Familja saj ishte e madhe. Marrëdhënia me prindrit ndikoi fuqishëm në mënyrën se si ajo e shihte jetën, sidomos babai i saj. Babai i Dollyt, Robert Lee Parton, nuk dinte të lexonte dhe të shkruante. Dhe pikrisht kjo do të frymëzonte një nga projektet më të mëdha të jetës së saj. Librarin e imaginatës. Në vitin 1995, Dolly Parton krijoi Dolly Parton, libraria e imaginatës. Ideja ishte e thjeshtë, të dërgoheshin libra falas fëmijëve. Fillimisht programi nisi në Sevier County, në vendlindjen e saj. Pastaj u zgjerua. Në vitin 2000 nisi zgjerimi në nivel kombëtar në Shtetet e Bashkuara dhe më vonë programi u shtri edhe në vende të tjera si Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Irlanda. Sot programi ka dhuruar qindra miliona libra për fëmijë dhe vazhdon të dërgojë miliona libra fëmijëve çdo muaj pa pagesë për familjet. Mendoni për këtë, një vajzë që u rrit në një shtëpi të varfër, një vajzë që kishte një baba që nuk kishte pasur mundësinë të mësonte të lexonte. Dhe kur ajo u bë një nga gratë më të famshme të botës, ajo nuk tha do të blej një shtëpi të madhe, ajo tha do t'u jap fëmijëve libra. Ky është ndoshta një nga kapitujt më të bukur të historisë së saj, sepse suksesi i saj nuk mbeti vetëm tek vetja, por u kthye në mundësi për të tjerët.

Dolly dhe edukimi. Në vitin 1988, ajo kishte krijuar Dollywood Foundation, fillimisht me synimin për të ndihmuar fëmijët e zonës së saj që të vazhdonin arsimin dhe të rrisnin mundësitë për të përfunduar shkollën e mesme. Pra për Dollyn, arsimi nuk ishte një ide abstrakte, ishte personale. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte të fillojë jetën me pak mundësi dhe besonte se një fëmijë duhej t'i jepe një shans për të ëndërruar. Kjo është arsyeja pse motoja e fondacionit të saj ishte: ëndërro më shumë, mëso më shumë, kujdesu më shumë dhe ji më shumë. Në një farë mënyre, kjo është edhe përmbledhja e gjithë jetës së Dolly Parton. Filantropia. Dolly ka dhënë miliona dollar për arsim, shëndetësi, fatkeqësi natyrore dhe kauza të ndryshme. Një nga rastet më të njohura ishte gjatë pandemisë COVID-19, kur ajo dhuroi 1 milion dollar për kërkimet që kontribuan në zhvillimin e vaksinës Moderna. Por ndoshta më e rëndësishmja është se filantropia e saj nuk ishte thjesht një mënyrë për të bërë bamirësi. Ajo kishte një filozofi. Nëse ke mundësi të ndihmosh dikë, duhet ta bësh patjetër. Dhe kjo është arsyeja pse Dolly ka mbetur e dashur edhe nga njerëz që nuk dëgjojnë muzikë country, sepse ajo u bë më shumë se këngëtare, u bë simbol i bujarisë.

Doli dhe gratë. Dolly Parton ka qenë gjithashtu një figurë shumë e rëndësishme për gratë. Këngët e saj flisnin për gratë që punonin, për gratë që dashuronin, për gratë që humbnin, për gratë që luftonin, gratë që kërkonin pavarësi. Por ajo nuk u përpoq kur të dukej si dikush tjetër. Ajo ndërtoi feminilitetin e saj sipas mënyrës së vet, dhe kjo ishte shumë e fuqishme në një industri ku gratë shpesh detyroheshin të përshtateshin me një model të caktuar. Dolly krijoi modelin e saj. Ajo mund të ishte glamuroze dhe e zgjuar, mund të ishte e ëmbël dhe e fortë, mund të bënte shaka dhe njëkohësisht të negocionte kontrata. Mund të kishte një pamje të egzageruar dhe një mendje shumë praktike.

preferonte jetën private. Karl Dean ndëroi jetën në mars të vitit 2025, doli vazhdoi të fliste me shumë dashuri dhe respekt për lidhjen e tyre. Kjo na kujton një tjetër aspekt të dolit, ajo mund të ishte shumë publike dhe shumë private në të njëjtën kohë. Publiku njihte Dolly Parton, por jo domosdoshmërisht gruan që kthehet në shtëpi. Pastaj erdhën vitet e fundit. Dolly nuk u ndal, edhe në moshë të avancuar. Vazhdoi të regjistronte muzikë, të shkruante libra, të punonte në projekte të reja dhe të zgjeronte trashëgiminë e saj. Në vitin 2023, ajo publikoi albumin Rockstar, një projekt ambicioz që e çoi zërin e saj në territorin e rockut dhe përfshiu shumë bashkëpunëtor të njohur. Albumi shënoi edhe javën më të madhe të shitjes të karrierës. Në vend që të thoshte jam 77 vjeçare, është koha të tërhiqem, ajo tha, çfarë mund të bëj tjetër? Ky është ndoshta një nga tiparet më karakteristike të saj. Dolly nuk kishte dëshirë të ndalonte së ëndërruari.

doli dhe letërsia. Ajo u bë gjithashtu autore bestseller. Gjatë viteve 2020-25, librat e saj arritën listat e bestsellerve në New York Times. Dhe kjo është shumë domethënëse, sepse Doli kishte nisur si një fëmijë që dëgjonte histori në malet e Tennessee. Më pas ajo i shkroi vetë historitë. Më vonë filloi t'u jepte ato histori fëmijëve nëpërmjet librave. Në një farë mënyre, cikli u mbyll. Fëmia që u rrit duke dëgjuar histori u bë gruaja që u dha histori miliona fëmijëve. Vim tani tek një kapitull i dhimbshëm. Më 25 gusht 2026, Doli Parton ndërroi jetë në moshën 80 vjeçare. Lajmi shënoi fundin fizik të jetës së një prej figurave më të rëndësishme të muzikës amerikane dhe kulturës popullore të shekullit 20 dhe 21. Por ka diçka të çuditshme me njerëz si Doli. Ata largohen, por nuk ikin plotësisht, sepse Doli ka lënë këngët, ka lënë filmat, ka lënë librat, ka lënë Dollywood, ka lënë fondacionin, ka lënë librarinë e imagjinatës, ka lënë mira histori, ka lënë pas gjithashtu një mënyrë të të menduarit. Vetëm pak ditë pas vdekjes së saj, u publikua një regjistrim i Dolly Parton, Bound to Ride, i regjistruar në vitin 2022 me First Ladies of Bluegrass. Kënga u publikua më 9 shtator 2026 si pjesë albumit të ardhshëm, Aty ku shpirti kur nuk vdes, për të festuar 80 vjetorin e Stanley Brothers. Dhe sa simbolike është kjo. Një nga zërat më të njohur të muzikës amerikane na jep edhe një këngë pas largimit të saj, sikur zëri të thoshte un jam ende këtu dhe ndoshta është. Nëse do të duhej ta përmlidhnim jetën e saj në disa fjalë, do të ishte e vështirë, sepse Doli ishte shumë gjëra njëkohësisht: këngëtare, kompozitore, aktore, shkrimtare, sipërmarrëse, producente, filantrope, por mbi të gjitha rrëfimtare. Ajo tregonte histori, dhe historia e saj ishte historia e një njeriu që nuk e harroi kurrë se nga kishte ardhur. Ajo mund të kishte skenën më të madhe të botës dhe të fliste për nënën e saj. Mund të ishte një yll botëror dhe të fliste me dashuri për malet e Tennessee. 1, 2, 3.

Të dashur dëgjues, është koha që ta mbyllim këtë histori. Por si mund të mbyllet historia e një gruaje që ka lënë pas kaq shumë histori? Ndoshta nuk mbyllet, ndoshta vetëm ndryshon zë. Dolly Parton nuk është më në skenë, por është në këngët që vazhdojnë të këndohen. Është në fëmijët që hapin një libër të marë falas. Është në njerëzit që vizitojnë Dollywood. Është te gratë që dëgjojnë 9 në 5 dhe kuptojnë se kanë të drejtë të kërkojnë më shumë. Është në atë që ndjejmë kur dëgjojmë Jolene. Është në dashurinë e dhimbshme të këngës I Will Always Love You. Është në çdo fëmijë që mëson se mund të ndërroj, dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe që mund të lërë një artist, jo vetëm të argëtoj, por të bëj të besosh pak më shumë tek vetja. Dolly Parton lindi në një shtëpi të vogël në malet e Tennessee, por ajo ndërtoi një botë shumë më të madhe se sa ajo shtëpi. Këngë, histori, humor, dhimbje, dashuri, punë, sukses, e mbi të gjitha zemër. E që mund të themi, përveç se faleminderit, Dolly. It's all about that bass.

Të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashk me teknikët, bashk me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru të kofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Deshat ju përshëndes të gjithëve. Është një ditë rëndësishme dhe unë zgjodha shkollën Osokuka jo rastësisht për të ardhur edhe për ta ndarë kënaqësinë e fillimit të shkollës, pari për t'i uruar mbarësi e suksese dhe së dyti më nda një kënaqësi që këtë vit ne shumë shpejt do fillojmë edhe bërjen e padesës. Ka qenë një kërkesë e kaheshme e drejtorisë shkollës për ta bërë dhe nxënësve, kështu që kam shumë kënaqësi që ne këtë vit nxënësit dhe mësuesit do të kenë një palestër shumë të bukur dhe shumë do të thënë dinjitoze për shkollën. Ne jemi një shkollë kampionësh. Edhe mendoj që jo vetëm e meritoni, po e keni fituar këtë palestër me mund edhe me sukseset e juaja. Gjë do ta mbani parasysh që duhet respektin dhe mirënjohjen për mësuesët, sigurisht edhe për prindërit e juaj, se përpiqen shumë, se përpiqen shumë që ju të bëjnë çdo gjë. Edhe ne si bashki, institucionin përgjithësi, shkolla, prindrit, ja shumë të investuar për ju.
3: Por të dashton nxënës, mësues, prindër, shumë kënaqësi më kthyn këto bankat e shkollës Pashkovasa mbas 30 vite. Një emocion jashtëzakonshëm, në është e njëjtë emocion dhe koreshtje që kanë këto vogëlu sot në ditën e parë të shkollës. Ditë them që çdo ditë që kalon në bankat e kësaj shkolle është një rrugtim i së ardhmes. Shkolla Pashkovasa gjithmonë ka nxjerr studenta dhe nxënës të mirë, të cilët i kanë shërbyer komunitetit ton. Kam njërim të përzemër për të gjithë mësuesit e qarkut Shkoder, të cilët me misionin e tyre fisnik, me kontributin e tyre, pavarësisht vështirësive që hasni në profesionin tuaj, është shumë kënaqësi e madhe që nxjerrni qytetarë që i shërbejnë komunitetit ton. Pra nëpërmjet punës tuaj të përditshme, përcjellni dije, gjithashtu një urim për zemrat edhe për prindërit e cilët sot përcjellin fëmijët në shkollë. Shpresoj shumë që mundja dhe sakrifica e tyre të shpërblehet për atë çka bën çdo ditë për fëmijët e tyre. Këto janë klasa e parë, është dita e parë e shkollës, por këtu mund nga një kapitull i vogël nis një rrugtim i madh për të ardhmen. E nesërmja të jetë e ndritur për secilin prej tyre. Edhe njëherë gëzuar e vit sa më të mbarë shkollor për gjithë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e qarkut Shkoder.
4: Ju falenderoj pa fund që zgjodhi shkollën Pashkovasa. Jam shumë e nderuar për prezencën e kryetarit këshillit qarkut zotit Edmond Ndau, sepse edhe për ne është një ditë shumë emocionuese, është një startim i ri në një vit të ri akademik që ne besojmë dhe shpresojmë që do të jetë i suksesshëm. Fal investimit të bashkisë Shkoder, e fillojmë me mjedise të restauruara, të bukura, mikpritëse, por mbi të gjitha, synojmë të siguria dhe mirëqenja nxënësve. Se në fund të ditës, ne jo vetëm mësojmë dhe edukojmë, po kultivojmë vlera. Kultivojmë vlera, sepse këto do t'jenë pjesë e shoqërisë nesër. Qa përgatit shkolla sot, është pjesë e së ardhmes. Kështu që të falenderoj që na zgjodhe ne në këtë ditë.
5: Problemi është emigrimi, shpopullsimi i zonës.
6: Ka një kohë emigrimi, edhe jetesa ka kënë shtirë drejta shtirë bërë rrugë asfalt. Asfalti ka dhe ka dhe një fje shansë për me të këto, por u bavurë në asfalti, me thonë drejten. E njërzit kanë mësëm emigrimin për jetes matë mirë, no, si gjithë konë, thonë drejten. Në zonës pak mund të kënë për të vitet e funit pojera, 3 vjetë, 4 vjetë. Nxënës. Kësi shkolla Alineve a kanë shko e sakt, e rregull, o në drejten. Por si verdhi vetë koha e që me thonë ma, së dita shumë me thonë ma. Fshatin, jo diri fshatin, ato kanë banor begi shumë. Këm fshatin kur i vetë mund të kenë, janë shma pak e ma banor, kurtaj. E u keni një zonin në është ta e dini. Aty janë për e më të ideale të ashe, edhe nuk ka shumë banor, rini zbonet fjallë, se rini asë si gjithkonë. Këtu i ka pak shuja të në linaj, gjithkon, do më thonë, pa dhe një person 50 vjeç duhet me thonë djali ri.
7: Këtu kanë kry shkollën dhe janë në përbut. Dy këmë shkollët nëllët, njën i ka më rrugët.
8: E fmit veqër a ka për rrët?
7: Ska më rrët, ska dhe shpesh të bojnë. komisht të punë.
8: 5-6 cok, ka ditë që këtu nuk as martuat kush, as fiot kush, veç kanë mirë 5 vetë këtu, ishkretin shumë e po apame. Po si më tash, vëj zotje, që edhe këtu është dhe në pa perspektivë, pra ta iku njërzit. Të tonë, do janë ullë, 5-6 vetë janë ullë në Gromirë, edhe ta janë përqoja. Po,
9: me sa ke dhjën javë, a zhvillot procesin si morë në shkollë për
8: këtë? Po, shasë dhe balit, më e vërnesh edhe të po. Përsa janë zonës, këto e bojnë mësimi mësuzë. Tregullë janë, mësuzë atë mi, përsa një jojtë në. Ata së punën mi morë, prej poshtë mi një të nëllë, po gjithë se si.
10: Prej so vite shumë këtë gjenjë, po vite shumë qërë në zonës pak?
8: Ta shë janë 10 vjetë.
10: Ishtë to, a?
8: Ishtë. Mille ta shë janë paku krejtë, janë kënë dhe 20-30 vjetë. Janë kënë dhe 20 vjetë e plena. Ta shë kanë vjetë e shpensë.
10: Ska do në banorë është?
8: Ja. Ska vjetë, tyre, janë bënë shpijet e vilet, ka 2 vjetë këna vjetë. E shka dyrat. Janë kënë këtu në jonë, janë kënë 200 e sa shpija, ta shë janë 20 shpija.
11: Ju pa ta premtuar edhe në takimin e para disa javëve që patëm bashkë. Tashmë ka përfundu raundi i parë i regjistrimeve në universitet dhe unë thashë që do të dalim me një deklaratë mirë rezultatet e raundit parë. Dhe konkretisht, rezultatet janë pozitive. Mund themi që në raundin e parë në Universitetin e Shkodrës janë regjistruar 48 student ma tepër se vjet në raundin e parë, ose shprehur në përqindje 7.2% ma tepër regjistrime se sa një vit ma përpara. Përsa i përket realizimit të kuotave në raundin e parë të regjistrimeve, mund themi që regjistrimet janë rreth, plotësimi kuotave është në nivelin rreth 50%, ose e thënë ndryshe, afërsisht 5% më tepër se sa në vitin e kaluar, kjo përsa ju përket programeve bachelor. Nërkohë që në programet e tjera profesionale dyvjeçare, plotësimi kuotave kap shifrën 60%, ose ndryshe një rritje prej 3.5% krahasuar me një vit më përpara. Kemi disa degë në të cilat plotësimi kuotave ka ecur shumë mirë. Mund të themi që tek degët e infermierisë, realizimi kuotave që në raundin e parë është në nivelin 80% deri në 100%. Në Fakultetin Ekonomik, plotësimi kuotave në raundin e parë është në nivelin 60% deri në 80% në varësi të departamenteve. Gjithashtu edhe Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka rezultatet mira në regjistrime, po ashtu edhe Fakulteti Drejtësisë. Pak më pak regjistrime ka në Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ku ne shpresojmë që do të rikuperojmë me raundin e dytë të regjistrimeve. Për sa i përket raundit të dytë të regjistrimeve, mund themi që aktualisht deri me datën 23 shtator është procesi i aplikimit të maturantëve, të cilët akoma nuk kanë aplikuar për universitet, ndërkohë që datat 25 shtator deri me 4 tetor është faza e regjistrimeve, do të jenë është raundi i dytë, pra i regjistrimeve do të jenë 5 faza, 48 orëshe për regjistrimin e studentëve të ri. Më që jemi këtu tek hapja pra e raundit të dytë të regjistrimeve, unë prap do të vazhdoj me të njëjtën thirrje, edhe njëherë si pedagoge këtij universiteti, si ish studente, si rektore ndetyr, ju bëj thirrje të gjithë maturantëve që të shohin të gjithë ofertën akademike të ofruar nga Universiteti i Shkodrës, të shohin të gjitha mundësitë që ofron ky universitet në mobilitete, në përfshirje, në projekte, në kërkim shkencor, në jetë studentore aktive, gjitha me rrallë, dhe shpresojmë pra që të jemi sa më atraktiv për studentët me atë motën tonë të vazhdueshme studenti në qendër. Dhe së fundmi, me qenë se sot është një ditë e veçantë për secilin prej nesh, si prind, si nan dhe si mësimdhënëse, dëshiroj në fakt që t'ju uroj shumë suksese, shumë bardhësi të gjithë komunitetit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve. Një vit sa më i marë, ne gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, me thënë të drejten, me ZVA-t e qarkut Shkodër. Do të theksoja në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me ZVA-n Shkodër, me të cilën gjatë viteve të fundit kemi pasur mundësinë të bëjmë shumë projekte të përbashkëta, shumë aktivitete. Unë shpresoj shumë që do ta vazhdojmë, jam shumë optimiste që do ta vazhdojmë të bashkëpunim në të mirë të këtij komuniteti ku gjithë bashkë jetojmë edhe punojmë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
13: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë probleme kardiovaskulare, duke ofruar një

0: Kam të gjërë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vyera bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Po, çfarë ju sjell?
5: Unë ka sjell e gjithë pak nëjësia shtetërore, mosi kemi qenë shumë afër tëra pronave, edhe nuk kemi marrë 12 fëmijë jemi, sigur një centimetër katror nga shteti, sepse e pam që ishte rëmuj, po një ditë themi që shteti do vinde. Absolutisht jo. Më bajim ka 362 lëmë në tokë, edhe ne s'kemi marrë si fije. Nuk ka problem, në malë, po ky firmosi dhe paket në maleve, edhe ne gjaku në gjuvë të veja, aji tokën tonë nuk e mirë dotë. Asë një ditë punë nuk ka dhenë aji te familjet e tona. Kemi 68 një përëmbesa pa punë, da majmë tonën, do të qëmi qira, da punojmë veta, do majmë vetë punëtorë, puna jonë. Nuk janë më të mirë ata që kanë berë stalla me lop, apo me dele, apo me pula, apo me rosa. Jo, me andje më, kemi edhe neve për tokën tonë. E kanë marrë tali gjenat, e kanë darë fije. Kanë marrë nga Dubaj njërës dhe kanë marrë nga 52 lëmë tokë. Edhe gjipin për para dhe vjenan e firit. Toka është e imja, e vëzët mi, e motrave të mija. Ta marrë unë tokën time, se di unë që bej. Nuk është me menjërë se mua. Pra ndaj këj shtetë për mua është qelbur. Një sate më partë të shporët, ta marrë i rinia, ta marrë kush është me i forti, kush me shkollë, kush me i menjëri, se nga shqiptarët, jashtë bërë në kryetare, kryetare bashkije në botë, të vinë të menjëri të urdojnë Shqiprinë, e të mishërojnë, të 120, se janë të tërë fajtorë, në tërë arrethet, këta rënë me bodyguard, këta kanë frikë të ecin rrugës, e po patë 100 bodyguard, po je mbrojtur, se janë ajdutët që marrin vota, që marrin keca, që marrin shpërblime, që marrin rrugë, edhe gjysmë rrugës e mbajnë zgje për vete dhe e ndajnë bashkarisht. Pra ndaj të këne nuk ka fat rruga kur bëhet. O rrugët o janë të tërat shkretuara. Sot bëhet rruga për 5 muaj e ke gjysmë të ndarë. Se nuk ka qmim. Qijet, gjysmë e qmimin qijet. Vjetët legu, po vëtë legu nuk bëhet cilësia e durë. Pra ndaj një saat e më parë, ju falimderit gjithve, protesta shumë e mirë dhe sa po vim po bëhet me efort, me efort. Unë kam qenë smur, se kam qenë edhe erda
6: prapë.
5: Pa janë shumë të poshtë.
4: Falimderit. Zonjë, për ju, çfarë ju sjell në shesh? Çfarë ju sjell në shesh?
7: Mua në radhë parë më sjell këtu dhe po u them me gjithë shpirt, përshëndes të gjithë protestuosit që kanë 106 ditë sot, dhe ndoshta unë është herë e dytë që vi, në radhë të parë, këta mendojnë se zemra ime është bashkë me këta, pavarësisht se si jam këtu, prap kam ardhur dhe do vi, qofse është nevoja. Në radhë të parë, unë kam ardhur për tokat e babait tim, që ka punuar që vite të tëra, na 44 e më përpara, ka qenë bujk në atë bunac, jam fjerake, kemi bajtur të Zoti Armando Subashi, s'kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Ne jemi me vendim gjyqi, i kemi treguar të gjitha letrat, asnjë lloj përgjigje s'marrim. Kur shteti, hajdutët, kriminalët kanë marrë gjithë tokat e Fierit, gjithë tokat nga Divjaka deri në afër Vlorës dhe i kanë bërë panele diellore. Zonja Balluku, se nuk është zonjë, është një plerë, bashkë me Armandon, shesin në gjakun ton, në tokën ton, shesin energji elektrike. Pse ne mos i marim to tokat, kur janë të tonat, janë të babaj tim? 360 dylim tokë. Vëlezi dhe motrat, sa herë kemi bajtu dhe këtu në Tiran, nuk marim përgjigje. Dhe të vesh këtu, në këtu të zyrat, a i flet tjetrit mos jasë gjasni, 5 minuta dhe largoj. Ku do marim në përgjigje? Te këta kriminelët, pra ndaj ka mardur motra këtu. Këta janë kriminel, pos 120 deputet duen shkrir, duen të marim popli, fëmi të rinj, djem të rinj, vajzat e reja në dorë, se këta kriminel në grinë.
1: Shteti ka vdekur
7: këtu, të ne. Nuk kam shtet, vetëm është shtet hajdutës, shtet kriminelësht, shtet që vret me lek vëlezrit dhe motra tona. Gjitë vrasjet e gjitë toj që bëjeri, gjitë hajdut leqet, vetëm nga shteti jo ndalim. Pra nda i lutem shumë, popli të ngrijet, mos të rinë për kafenit, të vi këtu, dhe mos të ketë gjë për të marë. Të gjithë bashkimi thyen, bën fuqin, ta thyem të shtet, ta marrin fuqin shtetit, ta marrin një djem të rinj që ka nga dy shkolla të larta. Ata janë plera, ata janë pa shkollë. Ka shkollë Belina ka qenë Greqi, ka larë Mender halet e botës, ku gjeti? Belina, shkollën universitet që Edi Rama e qoj nën kryeministre, ku e gjeti shkollën?
4: Zënë, si e keni parë protestën në muajnë e katërt, pra ka nisur në fund të maj, tani jemi në mes të shtatorë.
7: Protesta është e shkëlqyer. Këta janë më të bukurit në botë, protesta më e bukur në botë. Nuk ka protest që ka ndetu 4 muaj, jemi në të 4 muaj. Unë kam ndetu 1 muaj gjysë nga data 23 qërëshor kam ardhu këtu. Kam iku në 7 gusht kam ikur, edhe pra perda, se zemrën e kam me shokët dhe me vlezë dhe me motrat këtu. I shikoj nga televizori dhe them qa bëj këtu, të vete në vendin tim. Pra ne ka ardhu motra jote, që dje në darke, isha në protest. Janë më të bukrit, më të mirë, zote i pafte dhe qimja e kokës mos u bjeri në mërdhe. Këta hajdutët, nuk zbresin këshu me kënge, me vale dhe të themi në burë kjo, në burë gaji. Të forcojemi, bashkia i thyen, t'i zhdukim këta, se aji krimineli Edi Rama me Taulantin, me Belinën, me të 120 deputetet, duen thyrë në mes e të largon njërën për para. Në qovë se një deputet nuk ka gjë, është i pasër brenda në shpirt, të dali tu, të flasi me poplin, të alëri qelpësiren atje, të bashkojt me ne. Jo të bashkojt tjetë anti, tjetë kundra nesh, me sy e faqe tjetë me ne, tjetë i pasër në zemër. Ka që kisha për të thënë, motra jote.
6: Nuk kisha për në plan me folë për mora fjallën për t'i uruar vitin e rim si morë gjdo në zansi e si dhe mos mive të veqer që filloj klasën e parë. I be jo vetëm Shqipëri, po një patë dhe mbesa të unë e kanë fillu qyshme një shtatër në vendet e Europës dhe ju bajthirje prindve të Shqipërisë. Shikoni se usjeni e kini shkollat nesër pikrish nga vota juaj 36 vjetë, qdo 4 vjetë për hasmin e fmive të kombituaj. Shikoni se në qëfar gjenje i kini situatën e fmive dhe situatën të uaj ekonomike vetëm për gafën që i kini ba dhe për damën që i kini ba qdo 4 vjetë. Mësoni me pa interesat e fmive e jo interesat e hajdutve dhe të qeverisjeve të korruptura. Me këtë rast një bëjthirje të gjithë mësuesve të përpichen me njerëzile këtë ja vletësojnë sa më shumë kujtet ekonomike dhe situatën fëmive në zanzve të Shqipërisë, të mësojnë edukatën qytetare, të mësojnë patriotizmin, të mësojnë reagimin të mësojnë